0: 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Stanje ostalih ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. O smrti muškarca oglasilo se Ministarstvo zdravstva.
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Šibenika uhićen je 30-godišnji državljanin Poljske za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog. Policija je objavila snimku uhićenja na kojoj se vidi kako su Poljaka svladali u dvorištu dok je sjedio za stolom. Uhidbeni nalog izdao je sud u Poljskoj koji protiv 30-godišnjaka vodi kazneni postupak zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevara i zlouporaba osobne isprave.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u dugom vremenskom razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njene odnose sa SAD-om. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
2: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
1: Vijesti.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
4: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: A ča pa dvi.
1: Ma, ljubite, majko.
0: Aj, gore, duši.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji preminulog pacijenta, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru, oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC-u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
3: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva od početka mjeseca. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić u središnjem dnevniku HTV-a najavila je kada bi se mjere ograničenja mogle potpuno ukinuti.
4: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
1: Vijesti.
0: Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su slavili lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Republici Srpskoj reagirala je i misija OSS-a u Bosni i Hercegovini. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pomno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Stranka SDP u BiH podnijela je pak kaznene prijave protiv političara koji su veličali ratnog zločinca. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će, ako Mladićeva obitelj bude željela da ga se pokopa na teritoriju Srbije, država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način.
1: Vijesti.
0: U Vukovaru se večeras održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Smještaj se više ne može pronaći ni u gradu ni u okolici, a svi su kapaciteti bili rezervirani već u lipnju i prije puštanja ulaznica u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je produljeno radno vrijeme. A u Vukovar se ne dolazi samo zbog koncerta.
5: Dolazim iz Fijeska, trenutno živim u Frankfurtu, pa došli smo jučer ovdje zbog koncerta, došli smo dan ranije da obiđemo Ovčaru i sve to gdje su naši ostavili života i ja mislim da ovaj Thompsonov koncert ima veliki značaj ovdje u Vukovaru što ima zbog toga sve što se dogodilo u povijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren, jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na području Omiša prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru. Oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca, koji virus pak najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo poljoprivrede poziva građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva od početka mjeseca. O mjerama ograničenja u dnevniku HTV-a govorila je ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata provede sve ciljane nadzore u zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice devetog mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je predsjednik Donald Trump. Ustvrdio je da je njime osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u nadolazećim godinama. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli te ojačati njene odnose sa SAD-om. Potpisivanje sporazuma potvrdila je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez. Ta zemlja raspolaže najvećim dokazanim zalihama nafte na svijetu, dok su istodobno američke zalihe na najnižoj razini od 1982. Oko 400 tisuća građana Islanda na referendumu će glasati o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji napustio prije 13 godina zbog pitanja ribarstva koje i danas dijeli zemlju. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.

Dobro jutro, skoro sam dodala i dobar dan, ali od dana ni d, osim t kao temperature. 29 je dan mjeseca ovog osmog, od tog mjeseca, a 28 nam je more i 28 nam je zrak. I prva pjesma je Sve noćas protiv nas, tako da nemam što dodati. Miro Krvorović, Davor Batričević i Marija Laptala, dobro jutro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.

0: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herzoli Fest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u oranju idućega tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije Za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 29. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
3: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude.
3: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
2: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
3: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100.000 ljudi.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku, mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura na 35 stupnjeva. U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. 6 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
4: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
1: Jutarnja kronika.
2: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
5: Procijenjen iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
2: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Vrane su pronađene u Zapruđu na Kvaternikovu trgu u parku Bartola Kašića na Savici i u Dubravi.
3: Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Sada je 3 oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
2: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
6: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
3: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva trebaju dostaviti konačnu procjenu štete.
1: Svijet.
2: Europa danas velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana glasovat će o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u EU. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali 2013. napustio ih je zbog pitanja ribarstva. To je i danas tema koja dijeli otok, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan. Ivan Kazorić.
7: Zagovornici europskog puta tvrde da bi članstvo u Uniji donijelo gospodarske koristi i ojačalo sigurnosni položaj Islanda, a protivnici upozoravaju na opasnost od gubitka nadzora nad neprocjenjivim ribolovnim područjima. Riječ je o dubokoj političkoj podjeli koja islandsko društvo prati već desetljećima. Referendum se trebao održati sljedeće godine, no brze geopolitičke promjene, pooštravanje suparništva na Arktiku i postup korupciji američkog predsjednika Trumpa ubrzali su proces. Uoči referenduma sve ankete pokazuju izjednačenost pristaša i protivnika pristupanja Europskoj uniji.
0: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
8: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidim u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
7: Pobjeda opcije za otvorila bi put obnovi pregovora s Briselom, iako konačan sporazum o članstvu mora biti potvrđen na još jednom referendumu. Unija bi Island dočekala raširenih ruku i bio bi to najjednostavniji korak u najavljenom novom proširenju, jer Island je već prije prošlog prekida pregovora zatvorio 11 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Uz to riječ je o stabilnoj demokraciji i jednoj od najbogatijih europskih država, koja zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom već sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskog prostora. Glasačka mjesta zatvaraju se večeras u 22 sata.
2: Nakon razornih bujičnih poplava Nepalu treba strana pomoć u specijaliziranim područjima za koje ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem, ali ne i pomoć u akcijama potrage i spašavanja. Izjavio je to nepalski ministar vanjskih poslova Shisir Kanal. Potvrdio je da im je potrebna strana pomoć za spašavanje ljudi koji su ostali zatrpani u tunelima, te za popravak mostova, identifikaciju mrtvih i testiranje uzoraka DNK. Istodobno na terenu prijeti opasnost od novih bujica. Jelena Mikovčić.
9: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
10: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege poznanici iz hotela svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
9: Sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
10: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
9: Nepalske vlasti poručile su da za sad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
10: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljamo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
9: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za kako kažu gotovo 100 tisuća ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
10: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti, nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga. A sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
9: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
3: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih zaliha u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u duljem razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli, te ojačati njezine odnosi sa SAD-om. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko na ruskome teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvodi više od 300 napada dugog dometa na dan, a cilj je povećati taj broj na 1000. Ističe da se Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve Moskvi povećao troškove rata. Španjolska je zatražila pomoć Frontexa u provjeri migranata u sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti gotovo mjesec dana nakon masovnog ulaska iz Maroka. Španjolske vlasti procjenjuju da je u Ceuti ostalo između 5 i 8 tisuća ljudi nakon što je 30. srpnja granicu prešlo čak 72 tisuće migranata. U toj navali poginula su 82 migranta na španjolskoj strani, a Maroko potvrdio 14 stradalih. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu o osnivanju Svemirske akademije SAD-a, institucije prema uzoru na američke vojne akademije poput West Pointa. Namjera je školovati pripadnike oružanih snaga, inženjere i stručnjake za potrebe američkih svemirskih snaga i svemirske industrije. Trump je poručio da Sjedinjene Države moraju zadržati vodeću ulogu u svemiru. Objavio je i da NASA radi na prvoj međuplanetarnoj letjelici na nuklearni pogon koja bi 2028. trebala krenuti prema Marsu.
2: 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put obučavat će se i u Vinkovcima. U sljedeća dva mjeseca stjecat će temeljne vojničke vještine od uporabe osobnog oružja i upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći.
11: Boravak za sad je odličan, stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
12: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao.
3: U Domovinskom ratu održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora. Prije sjednice u 14 sati na memorijalnom groblju bit će odana počast žrtvama srpske agresije, a u 14.30 predviđen je obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu.
2: Vukovar je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, a u gradu se očekuje oko 100.000 ljudi. Marija Vukasović-Petrinović.
13: Događaj pod nazivom Vukovar zajedno za budućnost ima humanitarni karakter, pa će sav prihod od ulaznica biti usmjeren za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se već u 17 sati, a koncert će, kako je najavljeno na službenim stranicama organizatora, početi u 20 sati. Grad je pun ljudi, zbog golemog interesa na snazi je posebna regulacija prometa.
14: Očekujemo ludnicu na... Znači, bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
13: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubeša.
15: Ono što nam je bitno, da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
16: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
13: Smještajni kapaciteti u gradu i okolici potpuno su rasprodani, a ugostiteljima je odobreno produženo radno vrijeme. Organizatori pozivaju posjetitelje da prema Vukovaru krenu što ranije kako bi se izbjegle prometne gužve na ulazima u grad. Prema neslužbenim informacijama s proba, pjevač priprema maratonski koncert od čak 34 pjesme, koje planira otvoriti pjesmom Ustani i sjene.

0: 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
0: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle 4 ponude.
1: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
0: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
1: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100.000 ljudi.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku, mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredili Davor Rendulić i Mislav Togonal.
2: Prvi program.
1: Pripremio Vladimir Horvat.
3: Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer je prilikom službenog vaganja došlo i do fizičkog obračuna između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to inače biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka, a u prvom prije 2 godine u Rijedu doživio od Britanca Daniela Dubois jedini poraz u profesionalnoj karijeri. Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće sutra. U Europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neca, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i HPL Berševe. Trener Mario Kovačević.
4: Veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama. Danas smo saznali protivnike. Biće dobri, zanimljivi utakmica. To je što se tiče Europe. Moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza. Ja znam da ova ekipa ima talenta i da će pokazivati, evo sad i kroz prvenstvo, a i kroz ove europske utakmice koje imamo jako zanimljive, da ćemo pokazati da možemo igrati europski nogomet dobar.
3: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski Nordsjælland, dok će gostovati kod Midtjyllanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
5: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na 2 fronta.
6: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio. Imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Ja uvijek vjerujem u prolaz.
3: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipe od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasman u osminu finala. Danas su na rasporedu prva 2 susreta 5. kola Supersport HNL-a. Od 18.30 Dinamo će gostovati kod Istre, a od 21 sat Varaždin je domaćin Rudešu. Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Franz Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši

0: i Anton Lončarić, te sestre Josipa i Ivana Jurković, bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su ukupno 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj četvrto zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić, koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara.
1: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na vrijeme danas utječe frontalni sustav s kojim pritječe vlažan zrak, zbog čega jutros ima promjenjive naoblake, a uglavnom na sjevernom Jadranu te u gorskoj i istočnoj Hrvatskoj rijetko ima i kiše. Vjetar je većinom slab na Jadranu, ponegdje jugozapadni i jugo. U 6 sati Bednja, Gospić i Knin imali su 19 stupnjeva, Park iznad Čabra 20. Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Osijek, Plitvička jezera i Sljeme 21, Daruvar, Sisak i Slavonski Brod 22, Bilogora, Križevci i Varaždin 23, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka 24, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo, Malinska, Ogulin i Šibenik 26, Dubrovnik 27, te Mali Lošin, Rab i Rovinj 28 celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice malo kiše, lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku zemlje. Vjetar slab da umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano. Uz dnevni razvoj oblaka mjestimice je moguće malo kiše ili kratkotrajni pljusak i to uglavnom u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 celzijeva stupnja.
1: Radio Dubrovnik.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pridružite nam se na četvrtom izdanju Pontalopu Jazz Festivala od 27. do 29. kolovoza i uživajte u vrhunskim koncertima svjetski poznatih jazz glazbenika u jedinstvenom ambijentu Vrta Hotela Grande. Nastupaju Camila Meca, duo Rachel Eckrod i John Hetfield, te Donny McCaslin, a svaka večer donosi otvorene večernje jam sessione za velikane džeza i mlade profesionalce. Ulaznice za koncerte dostupne su putem sustava Entrio, a organizirani su i brodski transferi za sve posjetitelje festivala. Brod Argosi polazi svaki dan u 19 sati s Lapadske obale, pokraj autobusne stanice ispred sveučilišta, a povratak je ispred hotela La Fodija. Više informacija pronađite na pontalopud.hr i društvenim mrežama kreativne platforme Pontalopud.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 29. kolovoza. Povelja bosanskog bana Kulina, kojom su regulirani trgovački odnosi između Bosne i Dubrovnika, jedan od najstarijih sačuvanih državnih dokumenata u Dubrovniku, napisana je 29. kolovoza 1189. godine. 29. kolovoza 1409. godine Dubrovački senat donio je odluku po kojoj ni jedan Dubrovčanin nije smio primiti službu dubrovačkog nadbiskupa. 29. kolovoza 1960. godine u Kotoru je rođen hrvatski kazališni televizijski i filmski glumac Predrag Vušović Pređo. 29. kolovoza crkva slavi spomen dan mučeništva svetog Ivana Krstitelja. Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja, glavosijek, u Dubrovačkoj biskupiji posebno svečano slave župe Lisac Smokvina, pridvorje Ljuta i Topolo. Glavosijek svetog Ivana Krstitelja 29. kolovoza obilježavao se kao blagdan i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivanka i Sabina. U Dubrovniku na današnji dan. S godinom 1168. počinju sačuvane isprave svjetovnog karaktera izdane u Dubrovniku ili drugdje izdane, a upućene Dubrovniku. Među onima sačuvanima u originalu u Dubrovačkom arhivu, jedna zauzima posebno mjesto. Povelja bosanskog bana Kulina najstariji je do sada pronađeni očuvani bosanski državni dokument i najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država.
1: Napisana je 29. kolovoza 1189. godine bosančicom s dijelovima na latinici napisanih latinskim jezikom. Njome tadašnji bosanski vladar Kulin Ban, koji ju je napisao dubrovačkom knezu Gervaziusu ili Krvašu, regulirao trgovačke odnose između Bosne i Dubrovnika, dajući dubrovačkim trgovcima slobodu trgovanja u Bosni bez ikakvih nadoknada. Povelja je omogućila jačanje dubrovačke trgovine, što je među ostalim rezultiralo daljnjim gospodarskim napretkom. Povelja Kulina Bana očuvana je u tri primjerka u Dubrovniku, original i dva stara prijepisa. Dva primjerka su i danas pohranjena u Dubrovačkom arhivu, a treći primjerak od 19. stoljeća nalazi se u posjedu Ruske akademije znanosti i umjetnosti u Sankt Petersburgu. Bosna i Hercegovina je uputila zahtjev za njeno vraćanje, ali ga je Rusija odbila jer smatra da povelja Kulina Bana kao drugi dokument Slavena po starosti jednako pripada i njihovoj povijesti.
0: Nakon što su Dubrovčani odbili za nadbiskupa prihvatiti Mata Đorđića, papa Grgur XII, 29. srpnja 1409. godine dubrovačkim nadbiskupom imenovao je teologa i crkvenog diplomata prokuratora Franjevačkog reda Antuna iz Rijate. Točno mjesec dana kasnije, 29. kolovoza 1409. godine, Dubrovački senat donio je povijesnu odluku po kojoj ni jedan Dubrovčanin nije smio primiti službu dubrovačkog nadbiskupa. Povod i začetak ideje o ovakvoj odluci mogli bismo pronaći 48 godina ranije, u posljednjim riječima uz Marina Gučetića, jednog od najvećih Dubrovčana u danima rađanja dubrovačke neovisnosti.
1: Naime, uz te dane neraskidivo je vezano ime i djelo Ilije Sarake, dubrovačkog nadbiskupa, koji je bio na čelu izaslanstva Dubrovnika u pregovorima s ugarskim kraljem Ludovikom Anžuvincem 1358. godine, koji su rezultirali sklapanjem Višegradskog ugovora. Sarakino nadbiskupsko djelovanje predstavlja vrhunac vlasti i utjecaja dubrovačkog nadbiskupa. Postavio je temeljni kamen za crkvu Svetoga Vlaha. Predaja kaže da je, kada je 1361. obolio od kuge, na samrtnoj postelji savjetovao svoje sugrađane da niti jednom nadbiskupu ne dopuste vlast i moć koliko je on sam imao, kako bi se izbjegla opasnost od moguće tiranije.
0: Nakon Sarake, sve do 18. stoljeća dubrovačkim nadbiskupom nije mogao postati Dubrovčanin, već samo stranac. Ta je odluka dubrovačke vlasti bila vrlo promišljena i lukava, jer se računalo da stranac nikada ne može imati dovoljno jako zaleđe u gradu kako bi prisvojio znatniju moć. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 29. kolovoza 1960. godine u Kotoru je rođen kazališni televizijski filmski glumac Predrag Vušović Pređa. Odrastao je u Dubrovniku gdje je završio osnovnu i srednju školu. Glumačku karijeru započeo je u dubrovačkom kazalištu Malin Marindržić 1970. Svoj glumački talent pokazao je zapaženim glumačkim kreacijama u predstavama studentskog teatra Lero. Glumu je studirao na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Bio je glumac kazališta Marine Držića gdje se istaknuo kao Šime u Goldonijevim ribarskim svađama do 1996. kada je prešao u dramsko kazalište Gavela. Na dubrovačkim ljetnim igrama ostvario je neke od antologijskih uloga, nastupajući kao Držićev Dundomaruje, Maro te kao Pomet. Poseban je uspjeh postizao u komičnim žanrovima, kako u kazalištu, tako i u filmovima i TV serijama. Predrag Vušović Pređo preminuo je u Zagrebu 17. veljače 2011. godine. Uz prvu godišnicu smrti 2012. u izdanju Matice Hrvatske Dubrovnik i Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru objavljena je zbirka pjesama Slušaj srce, koja sadrži pjesme iza Pređove rukopisne ostavštine, odškrinuvši vrata njegove intime i emocije, zaigranosti i potraga.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, 29. kolovoza 1991. godine, pri zapovjedništvu obrane općine Dubrovnik, iz desetine veze razvila se postrojba veze. Prve žičane veze uspostavljene su neposredno pred početak agresije na Brgatu i Prapratnom.
1: Tijekom Domovinskog rata na južnom bojištu poginuli su brojni pripadnici raznih postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 29. kolovoza 1992. poginuli su pripadnici 134. brigade Hrvatske vojske, Melita Bašić i Kristijan Požgaj. Istoga dana, prilikom izvršavanja zadaće, poginuo je član posade oklopnog vozila Drago Slopko, pripadnik 66. bojne vojne policije. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Grad Dubrovnik pokrenuo je javno savjetovanje o programu razvoja kulture s integriranim programom interpretacije baštine svjetskog dobra UNESCO za razdoblje do 2033. godine. Izrada ovog programa predstavlja važan korak u sustavnom planiranju, razvoju i upravljanju kulturnim resursima, ističu tim povodom iz gradske uprave. Javno savjetovanje otvoreno je do 28. rujna, svi zainteresirani građani, ustanove, organizacije, stručnjaci i drugi mogu dostaviti svoje prijedloge i sugestije. Program je objavljen na mrežnim stranicama gradske uprave. Druga javna prezentacija u susret ovogodišnjem izdanju festivala Svjetlosti Lumijart održat će se od 21 sat i 30 minuta do 23 sata ispred Palače Sponza. Podsjetimo, festival je ove godine posvećen 400. obljetnici smrti Marina Getaldića, a održat će se krajem listopada. U sklopu programa malog festivala lutkarstva Pupica u 10 sati u amfiteatru u Tupu slijedi pripovjedanje bajki kazališne družine Aster. U isto vrijeme u Domu kulture u Cavtatu kazalište Lutaka Zadar izvešće predstavu Psić koji nije znao lajati. Dok u kinu Slavica u 18 sati i 30 minuta lutkarsko kazalište Mostar prikazuje predstavu Karius i Baktus. Program festivala Soli nastavlja se u 18 sati vođenom turom po Solani i Stonu. U 18 sati i 30 minuta u Stonskoj Solani održat će se gastro radionica Jadranke Ničetić o soli kao starinskom konzervansu. U 19 sati počinje program vađenja cvijeta soli. A u magazinu Soli u 20 sati bit će otvorena izložba fotografija Sandre Vuletić Tragu soli. Današnji program završava na tvrđavi Kašti od 21 sat koncertom elektroničke glazbe. U sklopu manifestacije ulicama našeg grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima u Trstenom ispod Platana u 21 sat nastupit će Klapa Kaše. Vremenska prognoza za danas: pretežno vedro, poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, tiho, poslije podne ponegdje slab do umjeren jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, maksimalna temperatura zraka od 30 do 34 stupnje. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti čitala Marija Laptalo, pripremila Katarina Lučić-Štampalija.

0: Još samo na zvijezde i računom. Idemo do Hrvatskog autokluba, te Teutobakula je s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Zvijezde su na nebu, nek stoje tamo gdje jesu, a kakva je situacija po prometnicama?
1: Tako je, pa evo, zbilja jutros jedna vrlo mirna situacija na gradskim cestama i na autocestama i na području Dubrovnika, ali i šire u Hrvatskoj. Evo, za sada nema nikakvih većih čekanja, poteškoća ni zastoja, nije se gotovo ništa niti događalo još, to je zbilja jedno jako lijepo jutro za nas, a nadamo se evo i za sve vozače. Svakako evo tijekom dana definitivno se očekuje povećana gustoća prometa, osobito u smjeru kontinentalne Hrvatske, pa evo sve koji su danas planirali možda putovati upravo u tom smjeru, evo svakako savjetujemo da se redovito informiraju o stanju u prometu putem naše internetske stranice ili aplikacije ili naravno pozivom na broj 072 i 6 sedmica. Evo, promet je jedan vrlo dinamičan proces, pa evo svakako valja se redovito informirati jer se stvari jako brzo mijenjaju, tako da to je jako, jako važno. Isto tako evo svima koji danas planiraju putovati, također evo samo jedan mali savjet, također najavljeni su pljuskovi s grmljavinom lokalno i jači, pa evo naleti tih pljuskova svakako će ismočiti kolnike, onda treba posebno naravno pripaziti osobito na sigurnosni razmak, pa evo samo jedan mali savjet, jedan mali poziv na oprez u tom području. Osim toga, evo za sada u pomorskom prometu nema poteškoća, ali zagustjelo je već na graničnim prijelazima, naime na graničnim prijelazima Karasovići i Vitaljina na ulasku u Hrvatsku već sada su čekanja oko 4 sata za osobna vozila. Tu će svakako trebati strpljenja, pa evo ga, molimo samo sve evo zbilja i za strpljenja, naravno i za oprez. Nadamo se da će se ove situacije brzo riješiti i da neće prouzročiti prevelike neugodnosti svima onima koji putuju na ovim dionicama. Evo toliko za sada od nas. Naravno, želimo svima sretan i siguran put i ugodan ostatak dana.
0: Hvala, pridružujemo se. A na obalu vas, mi jesmo, vodi Đani Maršan. Hvala vam.
1: Hvala vama, pozdrav.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.

0: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herzoli Fest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u oranju idućega tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Vaš dan ide dalje.

0: kompletne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Ljetni radio. Radio Dubrovnik.

0: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, to je Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije. Evo nas jutros u orkestru u Crjević Pucić Ljetnikovcu. Tu nas orkestar vratio, već ima neko doba, Bogu hvala. Nekad se naravno zvalo i Partizan, jer tu su bili sportske dvorane, brojni klubovi koji su trenirali do rata, a onda je to bilo prilično i zapušteno. Vratio se orkestar u svoje prostore i to nam je tako drago. Tu se i koncertira, naravno, ja vjerujem da je gore dvorana već uređena, nisam jedan od onih koji su česti posjetili bilo koji koncerta i bilo čega u stvari. Uglavnom sam ko starački doma lijepo u Lapadu. Mare, dobro jutro.
1: I ja sam u Lapadu, starački doma. Dobro jutro.
0: A nisi i starački.
1: Ja sam dobro, mladenački doma, dobar dan.
0: Mladenački doma, tako je, u Malom ulici, na vrhu u stvari. Ili tako, tamo gdje je Mala ulica. Ili si ti desno, gore prema Dalmatinsku.
1: Sad još navedi svih gdje sam.
0: Tu da sam. Točno ćemo lokaciju reći. Tu da, gdje vidite mačke, tu je Mala.
1: Točno.
0: Davor Batričević nam je za tonskim stolom, Johnny Lešević, naš šef tehnike, ovdje je spojio sve. Ušli smo ovamo sa ljetne pozornice, tako da zahvaljujemo i Dubrovačkim ljetnim igrama što su našoj dragoj Renči, našoj domaćici ođe omogućili i takvu mogućnost da ostavimo auto gore ispod one Košćele, ako ono Košćele. Što je ono, Johnny, jesi vidio ko je ono stablo? Košćela sa Monikla. I Milo Kravarović nam bira glazbu. Eto, Mare, mislim da je ovo bio jedan sasvim pristojan, sveobuhvatan uvod. A zašto smo u orkestru? Pa zato što je krenuo Stadion Klasik.
1: Ja sam samo vrtila ko je Renči i onda sam shvatila. Mislila sam da je neko iz vaše ekipe, mladi gospodine.
0: Pa Renči je iz naše ekipe.
1: Da.
0: Renči je iz naše stalne postave.
1: Dobro.
0: Ako imamo sreće, onda...
1: Pozdravljam,
0: svaki
1: Renči!
0: Svaki subot. Svaki subot.

0: ДХМЗ Матеаш Тибухар с нами. Добро утро, добр дан.
1: Добро утро вам и добро утро всем, кои нас слушају.
2: Поздрав из Сунчаног Джардина нашега оркестра.
0: Ма, ви речете исто, да.
1: Могу рећи да, да прихваћамо сунчане поздраве, обзиром да овде сјеверније, у већини предјела заправо средићње Хрватске облачно, било је кише, грмљавине, тако да свакако ови сунчани поздрави су добро дошли и поздрављамо их. На подрађу, ево, од вашег интереса, односно на југу земље, Дубровачком подрађу, данашњи дан биће у знаку
2: превладавања
1: сунчаног времена, суша која се наставља, да неће бити потоп pitanju promjene, bit će povremeno više oblaka, obzirom da se premješta jedan oslabljeni frontalni sustav, odnosno vlažan zrak preko naših krajeva, tako da nešto malo vlage u vidu oblaka će doći i do vaših krajeva, ali će, evo, zadržat će se suho, bit će vruće, temperatura zraka danas i oko 33 stupnja, 34, kao najviša vrijednost noć je bila topla, temperatura najniža na postaji u Dubrovniku je bila 27 stupnjeva, tako da vjerujem da vam baš i nije neka uživancija nakon te to vrlo tople noći, još i danas vruć dan, stoga i jesu upozorenja na toplinski val koji može djelovati na zdravlje i ono se nastavlja. Tako da barem do sredine tjedna će biti opasnost različite razine, ali u svakom slučaju, evo, vrućina neće popustiti u smislu da će osvježiti dovoljno da se to osjeti i lakše ponosi i zapravo da se suša prekine, tako da već, evo, od sutra nadalje prevladavajuće sunčano uz slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, danju vruće, temperatura će cijelo vrijeme biti oko 32 Celzijeva stupnja, barem do sredine tjedna, noći također tople i vrlo tople, temperatura između 23 i 26 stupnjeva. Oko sredine tjedna, znači to se odnosi na srijedu, četvrtak, postoji mogućnost da bi ipak pristizao malo svježi zrak s kojim bi onda i temperatura zraka se nakratko malo spustila, možda i bilo ponekog pljuska, ali je to kratkotrajno jer onda već prema kraju tjedna ponovno modeli idu u tendenciju porasta temperature, odnosno zadržavanja te vrućine.
0: Na ma dokle? Dokle?
1: Evo,
0: uzrujala sam se.
1: Dosežu do kraja sljedećeg tjedna i za sada, evo, ono što vidimo je upravo ta najavljena moguća promjena sredinom tjedna, ali u svakom slučaju bolje je pratiti dnevne prognoze koje će biti onda preciznije, ali evo, ovim dugoročnim, znači to se odnosi na tih 10-tak dana, za sada nema signala da bi vrućina u potpunosti, evo, popustila, odnosno da bi osvježilo značajnije.
2: Pa Maru našu upravu srećuje suša, ona je jedina koja cvjeta po suši. Meni cvjeta suho cvijeće.
1: Ili ono što procvjeta je ubrzo postane suho.
2: Pa upravo tako.
1: Suša se nastavlja, kažem, i ne samo na vašem području, općenito suša i ova kiša koja i pada i koja će pasti, tek stvarno lokalno gdje je pala veća količina se osjeti, a sve ovo što je prolazno prošlo još uvijek zapravo zemlja vapi mnogo za kišom.
2: Kako ne?
0: U nas će znači sve doći ko vlaga, ništa ko kiša.
1: Za sada ne, ako da, to će biti neki izolirani pljusak danas u poslijepodnevnim satima, eventualno sutra sredinom dana, ali sve su to male vjerojatnosti lokalne, tako da u pravom smislu riječi da će biti kiše česte, da možete osjetiti, za sada ne. Eventualno, kažem, ako popratite prognozu pravovremeno, odnosno pratit ćete, u to ne sumnjam, sredinom tjedna možda koji pljusak da zahvati i Dubrovačko područje, ali u svim ovim drugim danima za to je vjerojatnost mala ili zanemariva.
2: E, baš vam hvala.
0: A pun mjesec bio?
1: Dala sam sve od sebe, evo, srećom pa još uvijek ne mogu ispunjavati želje, odnosno nije još u naše mogućnosti, ali vjerujem da možda pravovremena najava onda i održavanje informacije može pomoći da se, evo, prilagodimo koliko to možemo.
2: Hvala lijepa.
0: Smijem li samo nešto priupitat?
2: Ne, ne smiješ.
0: Molim vas, stranica, ovaj...
2: Ne, ne,
0: je ona, nije baš...
1: Da, nije. Tehnički su problemi, naša služba za informatiku je svjesna problema i radi na otklanjanju, tako da
0: hvala.
1: Ne znamo više od toga. Biće, vjerujem da će i oni dati sve od sebe, odnosno znam, tako da je. Evo, hvala na informaciji.
0: Hvala vama.
2: Bravo, Matea.
1: Adio. Hvala i vama. Do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Mare, što tebi smeta sa punim mjesecom? To onda je divno.
0: Kad je pun mjesec, puna mi je kuća.
2: Tako je.
0: U jelacu, u frižideru, u svemu. Dobro.

0: Radio
1: Posrednik. Zovete nas i dobijete nas na 413-335
0: i 413-355.
1: Ako nešto želite kupiti, prodati ili nekome darovati.
0: A prvo... Ovođen je došao stari prijatelj.
1: Koji?
0: Moj zapravo prvi pravi baser, Frano Kakariđi, bio je u to vrijeme prvak juniorske kategorije u Europi kao kontrabasist. Poslije to slične uspjehe imao i Denis Ajduković. Došao je na probu, tamo je rastvorio onaj ormar od kontrabasa, sad će ga iznije. Bože, koliko je to instrument. Ali kad ga neko zna svira, zvuči ko violina, vjerujem. Ja,
1: zato Frano, si kupio zna. Onu malu gitaricu. Najmanju
0: ja
1: što
0: kupio
1: ima.
0: Najmanju što postoji i još ću jednu manju uzeti. Ali sad mi nije dovoljno samo da je mala, nego da je svilena. Znači, ne mogu stisnuti više ništa s ovom lijevom rukom. Desno još mogu, ali lijevo, a desna je kriva ruka za to.
1: Što ti je?
0: Ma, pričaš ti.
1: Ma, dobro.
0: Živci.
1: Dobro. Caritas ima potrebe, korisnici Caritasa. Ako se složite, dragi gospodine, na ono da to isporučimo publici.
0: Avijamo!
1: No, preposi me! Dobro. Trosjedno razvlačenje.
0: Prosjedno razvlačenje.
1: Plinsko kuhalo.
0: Plinsko kuhalo.
1: Mašina za suđe.
0: Mašina za suđe.
1: Mini pečnica dva kola.
0: Mini pečnica dva kola.
1: Teča za kuhanje, srednja veličina.
0: Teča za kuhanje, srednja
1: teča
0: veličina.
1: Teča za kuhanje.
0: Teča. Stol, teča za kuhanje.
1: Stol za jelo i četiri stolice.
0: Stol za četiri stolice i jelo.
1: Perilica rublja.
0: Perilica ljublja.
1: Ventilator.
0: Ventilator.
1: Krevet u nuli.
0: Krevet u nuli. Da ne bi slučajno bio dupli.
1: I prijenosni frižider.
0: Prijenosni frižider.
1: Čitam sve kako piše.
0: Do, ja sam ponovio sve kako ste rekli.
1: E, pa stoji naznaka. Trenutno ne primamo donacije odjeće i obuće.
0: To ću ti ponoviti nekoliko puta.
1: Hoću. caritas@db.hr ili 091-32-33-925. Ko se razgleda?
0: Na Valtera Maru. Na Valtera Maru 413-335.
1: I 413-355. Navolite još danas što ste valili, valili. I onda vam je to za nekoliko dana to.
0: Ajde.
1: Ajde.
0: Ajde.
1: Pozive imamo, nemamo, hoćemo, nećemo, nećemo. Ali tu smo.

E, kad imaš dobre ljude koji žele da sve znaš, onda dobiješ i ovo. Freza, također poznata kao motorna kopačica ili kultivator, kako dobro ide u distorziju, je poljoprivredni stroj koji služi za mehaničku obradu, prekopavanje i usitnjavanje tla. Njezina glavna uloga je pripremiti zemlju za sadnju i sjetvu, a funkcionira pomoću rotirajućih metalnih noževa zvijezdastih motičica koji se zabadaju u zemlju, okreću je i razbijaju tvrde grude. E, sad sve znam. Jadan sam ta na ovom dijelu.

0: Najviše od svega na svijetu volim Radio Posrednik. E sad, ponovit ćemo. Gospođa se dogovorila s gosporom koji regalava dvosjed. Dvosjed je u Župi Dubrovačkoj. Riješili su, znači, regalovanje i dogovor. E sad, gospođi treba neko ko bi iz Župe prebacio dvosjed na Batalu. Gospođa će platit, a njezin broj je 095-342-6118. Radio Posrednik, još samo 5 minuta. No, no, možemo li produžiti? No, no.
1: Skrati.
0: A ne, molim te, kako ja volim Radio Posrednik.
1: Pa to, i tebe voli Radio Posrednik, vidiš da su ljudi navali. Odmah osjete vibru tu u Marinu. Mare, mare, mare, kako smo rekli danas,
0: Monstru.
1: Tonda.
0: A danas?
1: Ne, ne, danas je Tonda, Mare Tonda.
0: Pa da.
1: Što ti fali, ajde Bogat? Ja Pero Bonda, ti si Mare Tonda.
0: Ma div.
1: I znaš da se zvao Bond in teatar, znaš to?
0: Kako ne znam. Sve znam, samo neću ti uvijek reći.
1: To je pametno. Ne valja sve ni obadit.
0: Radio Posrednik, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: I vama.
2: Evo, ja bi prodao vambrovski motor, Tomos 4,8, kratka osovina.
0: Vambrovski motor.
2: Naravno, isprava. Tomos. Na broj mobitela
0: 099-527-4713. Od svega sam vam uspjela zapisati samo vambrovski motor Tomos i skoro sam napisala vambrovski.
2: Tomos. Tomos
0: 4,8.
2: Kratka osovina, to je bitno.
0: KS, dobro. 4,8 KS.
2: Ne, ne. KS je konjske snage, ali je ovaj kratka osovina.
0: Pa evo, k. točka
2: se. Neko ko sluša zna o čemu se
0: pa
2: radi.
0: Pa e, znači ovi što čitaju. Ne brinite ništa, sve ćemo znat. 099-527-4713.
2: Jes, hvala, lijep pozdrav.
0: Molim, do slušanja.

tako vam je. Do sljedeće subote u 9:20. Što ste prodavali, prodavali, kupovali, kupovali, darivali, danas niste ništa. Naučila sam što je freza i to mi je dovoljno za danas. Ponovit ću, gospođa traži nekoga ko će dvosjed prebaciti iz župe na batalu, platit će 095 342 6118.

0: Bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili.
1: Jako je puno događanja ovog vikenda, nadam se da sam ih složila dovoljno razgovjetno. Pa idemo onda od najmlađih. U kinu Slavice 18:30 Lutkarsko kazalište Mostar prikazuje predstavu Karius i Baktus, a sve u sklopu programa malog festivala lutkarstva Pupica. Festival Soli nastavlja se danas vođenom turom po Solani i Stonu, pa gastroradionica Jadranke Ničetić. Vađenje cvijeta soli, izložba fotografija Sandre Vuletić i od 21 sat koncert elektroničke glazbe. To vam je program za danas festivala Soli. U Trstenom će danas ispod platana od 21 sat nastupiti Klapa Kaše. Festival svjetlosti ispred Palače Sponza od 21.30 do 23 sata Lumi Art. Na Orsuli Toy Tonics Mediteranea, Kojoti su u Gusara i Middle Age u Lazaretima. U nedjelju Stradum Classic koncert, na onoj gosti više o ovom koncertu i još jedna vrlo važna situacija za naš grad. Od 18 sati ždrijeb prvenstva u vaterpolu 4x4, nakon ždrijeba utakmica All Star u Portu. Uživajte u vikendu.

0: Zvona si gospor, ima jedno upozorenje za sve vas koji idete prema Đurinićima i hvala mu što je javio. Dva auta, kako je rekao gospor, u mrtvoj oki. Budite oprezni ako idete u Đuriniće. Dva auta u kvaru stoje od jutros, čini mi se da je gospor rekao od 4 ure jutro, znači to bi bilo već 6 ura. Dva auta Đurinići u mrtvoj okuki, pazite.
1: Dobro, dobro. Mare, hvala ti lijepa.
0: A evo gospor je javio, pokušava dozvat koga treba.
1: Oku, oku. Ovo me podsjeća na jedan sastanak Kraljevskog savjeta prije 30 godina kad se razgovaralo o dodjeli stanova i onda se digo Stipe govori, dobro, a sad vi meni drugoj recite, je li ispravno da mate koja ima bolesnu ženu i petro dice živi u baraki? A kaže ovaj, nije, ispravno je u baraci. Hvala ti Mare Tondo, draga naša. Idemo mi na drugi program za svaki slučaj da nas ne bi prozivali, tamo nam je naša dubrovačka nevjesta Jelena.
0: Adio!

0: Vrijeme da skoknemo do Dubrovnika, to ćemo onda i napraviti u 9.58. Harry Styles je otpjevao i odsvirao svoje, a mi pozdravljamo našu vrijednu i veselu ekipu koja nas iz subote u subotu informira zapravo što se sve događa i što je važno za spomenuti u Dubrovniku. Nano, Darija, Francesca, ne znam imali vas još, u kojoj ste kombinaciji danas?
1: Pa u svakoj smo kombinaciji, svaka na kombinaciji igra, naravno. Dobro jutro i dobar dan. Mi smo ti danas u orkestru, inače u dvorcu Cević-Pucić, a to je zato što je počela, eto nisu nego završili Dubrovačke ljetne igre, 77. po redu, a već nam starta Stadion Klasik, jedan krasan festival komorne glazbe, o tome ćemo naravno kasnije i šire i dulje i više i šire i dublje.
0: Ništa, eto, uživamo uz vas i...
1: Jelena.
0: Da, i šaljemo vam pozdrave. Znam da bi bilo najbolje kad bismo vam neko osvježenje malo i neki sjeverac poslali čisto da raspuše tih plus 30.
1: Barem litru vaše kiše. Barem litru vaše kiše.
0: Iako još dan, dva, pa
1: će stići. Sretni kaj suša. Sretni su kaj suša. Ja sam jutro su u uvodu naše emisije rekao, a meni cvita suvo cviće. Hortenze naše, hortenzije, ili kako procvjetaju dole koliko god ja u lijevo vode, vas da je suha, svaka.
0: A da, za uz herbar, takve temperature teško drugačije.
1: A šta ćeš? Hvala ti, Jere, na ovom divnom uvodu. Tako smo sretni.
0: Slušamo vas.
1: Thank you.

0: Aj, Darija, majmuni su ti dali znak.
1: Tako je, majmuni su dali znak. Dobar dan, poštovani slušatelji, pozdravljamo vas iz Dubrovnika, sunčanog i pretoplog danas, gdje smo u crvenom, što znači da nas očekuje toplotni udar danas puno jači nego jučer, a jučer je bilo nemoguće. Nadamo se da će nakon toga konačno malo popustiti, da ćemo barem noći imati manje od 30.
0: Zapravo smo u žutom, jer to žuto označava suhu travu, suho cvijeće, sve živo u suši. A i ta saharska prašina nam dolazi, tako da ćemo se upotpuniti u cijelosti s prvom idućom malom nekom kišom, jer nama padne eventualno od svih tih nevera koje budu po ovim prostorima, nama padne 6-7 kapi, ali zato znamo točno gdje je koja pala, jer ostane blato. Znaš ono čujeno jednu prognozu iz...
1: Ne znam, ajde, prosvjetljujem.
0: Neću reći čovjek, nije važno. Rumunsko jedno selo kaže ujutro kiša, popodne blato. Znači, jedno smo našu već čuli za tonskim stolom u Zagrebačkoj režiji Igor Bosak, u Dubrovačkoj Davor Batričević, nama je šef tehnike ukazao čas danas Johnny Lešević, ispojio nam je sve veze iz Cjević-Pucić Palasa, gdje je orkestar Dubrovački simfonijski, Milo Kravarović nam bira glazbu, a suvoditeljice su Darija i Darija. Kad dođe Frenčija, onda će biti Frenčija, kad dođe Vicko, ako dođe, onda će biti Vicko. Za sada smo samo ja i suvoditeljica Darija. Spektakularno, koji je obično.

0: Ovoga, odnosno prošloga vikenda, ja se jako ispričavam, ondje sam uklizao nego gospodin što donosi kafu, ali radi kafana pa te stvari prolazu. Prošloga vikenda je Dubrovnik ostvario veliku stvar, proslavio 3-milijuntno noćenje i to 2 dana ranije koliko me pamćenje drži. To pokazuje da nam je sezona jako dobra, da su brojke zapravo pa onake kakve smo i očekivali, a više nas zna naša Aida Hadžić. Aida, dobar ti dan. Pa zapravo, eto, ispunili smo očekivanja.
1: Tako, evo, dobro jutro svim slušateljima. Tako je, Dubrovnik je ovaj tjedan ostvario preko, odnosno 3-milijunto noćenje. Zapravo je dan ranije nego što je to bilo lani, 22.8. ove godine, lani je bilo 21.8. Trenutno situacija u Dubrovniku što se tiče broja turista je izvrsna. Imamo prosjek oko 25.000 gostiju dnevno. Riječ je o našim standardnim tržištima, dakle SAD, Velika Britanija, Francuzi, Njemci i Poljaci, koje moramo naglasiti ponovno, koji zaista cijelo vrijeme se dobro drže u ovih top 5.
0: Ajde, važno je naglasiti kako je vrijeme ogromnih rekorda prošlo, više nećemo imati skokove po 10%, a ne bi trebalo imati ni padove ako Bog da od 10%, i sve ovo se događa u okviru onoga poštujemo grade, dakle držimo se neskovih smjernica, a opet su brojke dobre.
1: Točno, pa evo, cilj je zapravo održati nekakvu stabilnu brojku u odnosu na prethodne godine, naravno ne ići u neke velike skokove, ali naravno ni padove. Moram reći kako i ove godine tijekom ljetnog reda letenja Dubrovnik povezan sa preko 70 međunarodnih destinacija. Imamo svakodnevnu liniju koja nas povezuje sa New Yorkom, koja će u listopadu ići 4 puta tjedno, a do tada svaki dan. Tako da evo i po sezona neka, koja u Dubrovniku zapravo možemo reći neka dobra sezona tijekom listopada, najavljuje ovaj dobar promet.
0: E pa samo tako neka ostane, a da bi to sve proteklo kako treba, vi morate spraviti razne stvari za sve naše goste, ali i domaće. Večeras je festa na Stradunu.
1: Tako je, pa evo večeras od 21.30 do 23 sata će se održati druga projekcija u sklopu najave festivala Lumiart, ali tu su naravno i naše ljetne manifestacije u okolnim mjestima, a i u samom gradu, koje turistička zajednica organizira zajedno s gradom Dubrovnikom tijekom ljetnih mjeseci. Tako evo večeras Klapa Kaše nastupa u Trstenom. Te manifestacije će se nastaviti nekad recimo do sredine rujna, dakle očekuje nas i Gruška noć i Noć konala kao tradicionalne noći u Dubrovniku.
0: Sjajno, sjajno, sjajno.
2: A sjajno će biti, ja vjerujem, i na predavanju koji je dio godine Marina Getaldića u Dubrovniku. S nama je predavač i možda centralna osoba za ove teme, gospar Ivica Martinović, doktor znanosti koji se upravo bavi ovim temama, ali ovog puta iz jednog drugog rakursa, obiteljski život. Što nas očekuje? Dobar vam dan.
3: Dobar dan. Pa ja sam pokušao predstaviti na izložbi 3 dimenzije Getaldića: znanstvenik, državnik i obiteljski čovjek. I zapravo sam najviše arheološkog rada uložio za istraživanje obiteljskog
2: života. Samo da stavimo stvar u kontekst, dakle u Dubrovačkim muzejima, zapravo u Kneževu dvoru je otvorena ta vaša izložba, a ovo je sada predavanje koje na neki način nadopunjuje tu priču.
3: Yes, dakle koja na neki način tematizira baš jedan segment. Ja pratim dokumente cijelo jedno stoljeće, od ženidbenog ugovora Marinovih roditelja do pogibije prvog unuka Marinovog u Velikoj Trešnji 1667. Dakle, to je raspon koji sam izabrao. Naime, dokumenti su definirali taj raspon od jednoga stoljeća. Ono što je meni bilo važno i što sam prvo istraživo su naravno oporuke. U oporuci Marinovog oca, Mata, dominantne teme su dvije žene, naročito njegova kći jedinica, kojoj on ostavlja 100 škuda, svjestan da je ona odlučila otići u samostan. Još se ne zna u koji samostan, ali kako u Dubrovniku ima 8 samostana, on svakom samostanu ostavlja po 1 perper. Ona se odlučila za samostan Svetog Andrije, koji je točno ono što bi se reklo u jugozapadnom kantunu Zidina, jeli, iznad samostana Svetog Marka i Svete Klare, dakle tu je zapravo jedan samostanski kompleks, tri uvezana ženska samostana. Marin kao da slijedi tu mustru u svojoj oporuci, jer je se zapravo u oporucu samo spominju žene, i to tri kćeri, njegove domaćice u kući, njegova jedina sestra Nika i četiri kunjade.
2: Dakle, samo ćemo još spomenuti, za sve one koje ovo zainteresiralo, mogu doći u znanstvenu knjižnicu, dakle trebaju doći to u četvrtak.
3: U četvrtak u 17 sati u klimatiziranoj dvorani na trećem katu.
4: Kako je ovo gospodin Ivica krenuo, podsjetio me na Borisa Dvornika kad je objašnjavao kako je sam sebi dida.

0: rekla mi jedva ja da kažem kada završila pjesma, evo završila je pjesma.
1: Ti si je završio namjerno, ali mi ćemo sad reći zašto smo u predivnom Ljetnikovcu od našeg orkestra, zato što smo ponovo u još jednom festivalu koji nam Dubrovački simfonijski orkestar sprema. S nama je VD ravnatelja Stjepo Medo. Stjepo, prije svega dobar dan, dobrodošli i dobro mi vama došli ovo prekrasno zdanje.
2: Dobar dan i dobrodošli u ovaj krasan Ljetnikovac, ovaj vrt, naš prostor u kojem smo se vratili, u kojem se uskoro nadam imati potpune uvjete za rad, onako kako nadam se i zaslužujemo. Iza nas je jedno ljeto prepuno koncerata na najvišoj razini, 3 koncerta na Dubrovačkim ljetnim igrama, od kojih je onaj najistaknutiji završio i sa nagradom Orlando, maestru Romanu Simoviću uz maestra Valentina Egela i našu pratnju. Iznimno smo ponosni na sva 3 koncerta i na obljetnicu Borisa Papandopola, koji je tako duboko vezan za rad simfonijskog orkestra u skoro 50 godina svog postojanja u prošlosti, a ovdje smo u biti da najavimo nakon grandioznog koncerta Jose Carrerasa koji smo imali 27. visoke katedrale, jedan potpuno drugačiji projekt, to je jedan komorni festival u kojem u već 9 godina 5-6 glazbenika sudjeluje od početka sa raznim europskim i svjetskim umjetnicima koji su se izmjenjivali. Marija Pavlović to od početka sa simfonijskim orkestrom organizira na najvišoj razini. To je jedan projekt pun entuzijazma, opet pun dnevnih promjena, jedan potpuno drugačiji vid rada odnosu na ono što imamo u našoj koncertnoj sezoni, i tako nam je drago da smo još jedan put mogli ugostiti, a do godine najaviti i obljetnički 10.
1: Divno, mi smo zato i danas tu jer Stradun Klasik okuplja puno umjetnika iz svih dijelova svijeta i one naše vrhunske umjetnike koje ćemo tijekom ove jutrošnje emisije imati priliku čut. No, ti ideš sad sa sasvim drugčijom
0: ali
1: temom.
0: Ali neće svira, samo će...
1: Oni sad sviraju naprijed.
0: Samo će pričat. Najprije će nam gospođa Dolores Grilec iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo reći kakve su nam plaže po Dubrovačko-neretvanskoj županiji u ovom posljednjem mjerenju.
3: Pa u posljednjem 7. ciklusu imali smo negdje 97% izvrsnih plaža. Stvarno nam je ovo ljeto, ajmo reći, rekordno po broju tih izvrsnih plaža. Imamo neka mala sitna onečišćenja, sada je to na plaži hotela Bellevue u Orebiću. Doduše, kupači se često žale sad na ove pojave, na okupina sluzavih, algi. U biti to je cvjetanje mora, nije toksično i nije opasno za zdravlje.
0: Čuo sam da ima među djecom, pa se onda to širi i lijevo i desno, i ovoga rotovirusa, to skupili neđe po plažama ili...
3: Pa to se najčešće skupi u kontaktu, znači u druženjima, u kontaktima, razmjenima igračaka, šugamana i tako, može se svuda skupiti, tako i na plaži, ali izvor nije more, tako da ne moramo biti zabrinuti da ćemo se zbog kupanja u moru razboliti.
0: Ili se uzorkuje porat gradski?
3: Ne, uzorkuje se 127 plaža koje je odredila Županijska skupština. Na stranici Kakvoća mora mogu se pogledati sve koje su to lokacije i povijesni podaci kako za ovu sezonu, tako za zadnjih 17-18 godina.
0: Hvala Dolore, zašto sam pitao za gradski porat, jer će se tu sad igrati svjetsko prvenstvo u skraćenom vaterpolu. Onako su i glavni i pravi vaterpolu su skratili i termin i vremenski i za napade i za obrane i za igrača više i manje, i teren su skratili, sve živo skratili, sad su još skratili više i došli na jedno novo, jednu novu verziju vaterpola, 3 igrača u polju i golman, sve skupati. 4-4, jedna od njih je golman.
4: Tako, tako.
0: Pa što ja govorim, Tonči, ko je ođe igrao vaterpolo, ti ili ja? Ne, ko će ti činiti ovakve strapace nego rođak? Tonči Vlašić, inače dugogodišnji organizator, zahvaljujući njemu, opstalo je stoljetno natjecanje Dubrovačkih kupališta Divlja Liga, evo sada i u ime organizacije svjetskog prvenstva u novom malom vaterpolu.
4: Da, 4-4 velike, već je sve niklo što se tiče pozornice u Uportu. Dakle, postavljeno su 2 terena, na jednom će se igrati 18 muških i 8 ženskih reprezentacija. Ovaj drugi teren je za zagrijavanje, svako 50 minuta je utakmica prva ujutro u 9, evo to je u ponedjeljak kreću prve utakmice. Hrvatska reprezentacija ima aduta i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. Ženska će u ponedjeljak igrati u 17 sati i 20 minuta, u 20 je otvaranje, u 21 u 9 navečer Hrvatska nastupa prvi put, vodi je Paulo Obradović.
0: Kao selektor.
4: Kao izbornik, da. Olimpijski pobjednik evo, iz Londona i evropski prvak iz Zagreba u ovoj novoj ulozi. Imao je uspjeha u Portu, eto, s Kamenom Malim je osvojio naslov prvaka. I Saftata, tako je, a sad će pokuša sa hrvatskom reprezentacijom. Spomenuo si da je sve manje, teren je 15 puta 10 metara, bara je manja, visina bare također, lopta je manja. Tri igrača i vratar. Zanimljivo, imamo pod navodnike, ako ćemo gledati košarku, uvedena je trica, ali sada ko pogodi iz svoje polovine terena, taj pogodak vrijedi dva. Znači golman ako krene u napad, riskira, ne zabije gol, primi dva, to je odmah kad zbrojimo plus jedan, minus dva, tri razlike, pa da vidimo će li stvarno poći u napad.
0: Znači bolje je golman ostati na branci.
4: Tako je, ono što je u velikom vaterpolu u našem pravom je treće isključenje, znači da je za tebe utakmica završena, sad će biti četiri isključenja, prije je bilo ono tri kornera penala, sad je četiri osobne penala.
0: Znaš kako se prije zvala ta osobna, kolokvijalno, među navijačima Juga ovdje, pimpinera?
4: Je, nisam, evo, i sad ću nešto i naučiti. Što još, nema, kad se isključi igrač, on pliva do kantuna, dotakne prugu i odmah se vraća, dakle nema ono 20 sekundi je trajanje napada.

0: sve...
1: Dobro, to su prave reprezentacije, nisu klubove. A iz koliko si rekao zemalja, jesu pravi igrači?
0: 18, pravi.
1: Su neki mali, smanjeni igrači.
0: Evo, mi imamo tu Filip Kržić će igrati, igraće mali Hrvoje Zvono, igraće dva brata Vukojevića, dakle od 8 prijavljenih igrača, 4 su Dubrovčani. Bit će tu i ženska reprezentacija, mala Lama, Tlana Korać, dakle i tu će ima grad svoje predstavnike, sudit će Jako Blašković, dubrovački sudac, evo, bit će ovako.
1: I koliko što traja sve skupa?
0: Traje od ponedjeljka do nedjelje, u nedjelju je u 5 sati muško finale, u 4 sata je žensko.
1: Biće i televizijskih snimki prijenosa?
0: Non stop je prijenos na sportskoj televiziji, dakle svih utakmica, ima i gotovo 80.
1: U stvari sve je ovo isto tako popularizacija vaterpola prije svega.
0: Pa koliko smo čuli, cilj Svjetske i Europske federacije je da ovo bude spot poput one basketa 3x3, da bude i vaterpolo 4x4 na olimpijskim igrama. Hajde, prvi ovo test, prvo veliko natjecanje u ovom novom, malom vaterpolu, pa ćemo vidjeti što ćemo moći vidjeti u Portu.
1: Tonči Vlašić, thank you.

0: Tonči, dođi molim te, ispričavam se, dragi Davore, za tonskim stolom i ovome ko sapjeva nisam ni obadao, ko je, nešto nam je Tonči ispustio reći ovu veliku utakmicu popularnih velikih zvijezda.
1: Da, ovaj, prvenstvo počinje u ponedjeljak, rekli smo u 9, ali već je prije, u nedjelju već će se u 19 sati odigra All Star utakmica, eto prilike da se vidi ovaj novi vaterpolo 4x4, Maro Joković, Sandro Sukno, Andre Bušlje, s jedne strane amo će Filip Filipović, Felipe Perone, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Ja.
0: Bravo, Tonči, hvala ti lijepa. Joković, oni su izmata porijeklom, došli su preko Vele Luke, su došli u župu, dakle Joković, Ana Perović, Alamat i Antonija Šarić, zašto ćemo sad pričati o atletici, Ana?
2: Poštovanje, što želiš, samo rec, put.
0: Koju imamo konferenciju, atletsku i prvenstvo jednu?
2: Tako je, ove godine radimo kao uvod u atletsko otvoreno prvenstvo konferenciju o sportu. Sport, snaga i ravnopravnost. Raspravljat ćemo o prehrani sportaša, o kondicionoj pripremi sportaša, a na kraju krajeva cijela tema je žene u sportu.
0: Tu bi trebao ja doći u stvari oko hrane, ne oko žene u sportu. Antonija?
3: Evo meni, ja hvala na pozivu i htjela bih ovom putem još zahvaliti Atletskom klubu Dubrovnik što mi je ukazao povjerenje da surađujemo na ovom projektu konferencije.

0: znači 9.10. Royal Princess u Dubrovniku, dvorana Coral, doće nam stvarno eminentna imena iz hrvatskog sporta.
1: Blanka opet tu, rodica.
0: Blanka Vlašić je tu, Iva Olivari, Morana Paliković Gruden, Pero Kuterovac, Sebastian Orlić, evo svakako dođite i podržite nas.
2: A naša Marija Gracija, poznata pijanistica, glazbenica, umjetnica, naša Dubrovkinja, ali koja je i šire poznata, imat će praizvedbu svog dijela upravo na Stradun klasiku o kojem smo malo prije pričali, najavili ga da je počeo sinoć. Marija, prije svega čestitke, to je divno da će u ovom komornom festivalu biti praizvedba tvog novog dijela. Koliko si ga pisala, kako se zove i što ti je bila inspiracija?
3: Pa evo, moram prvo reći i zahvaliti umjetničkoj direktorici Stradun klasika što me pozvala, odnosno naručila na neki način skladbu za njenu ekipu na Stradun klasik. I moram reći da sam imala u početku tremu jer su to sve vrhunski muzičari, mislim, ne podcjenjujem ja moje divne kolege koji su mi 100 puta izvodili moja djela, ali ipak imam neku odgovornost prema ljudima koje em ne poznam, em su stvarno, ovo je jedinstvena prilika, mislim i u Hrvatskoj, da skladatelju ovakvi umjetnici kao što je recimo Radovan Vlatković izvodi moja djela ili nekog skladatelja. Sama kompozicija se zove Kronike nestajanja, ali ne bi sad ulazila u objašnjavanje samoga dijela. To je četverostavačna, jedna eklektična kompozicija za kvintet, klavir, čelo, klarinet, fagot i horna, rog, horna. I evo, ne znam što bi više rekla, nadam se da će se ljudima svidjeti i veoma sam uzbuđena što će se to događati za koji dan.
2: Evo, mi od srca čestitamo i svakako želimo ti još puno inspiracije i puno dobrih djela.
3: Hvala na pozivu.

0: drugi, drugi.
1: 10:30.
2: Drugi program.
1: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja, resorni ministar David Vlajčić.
3: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
1: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Pronađene su u Zapruđu, na Kvaternikovu trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi. Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Trenutačno je troje oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze dvije ili više uginulih divljih ptica na istome mjestu. Replika antičkog rimskog broda Danuvina Lacris sigurno je dopremljena u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz Drave. Zbog niskog vodostaja brod je bio nasukan na sprudu i prijetilo mu je oštećenje i propadanje. U spašavanju je sudjelovala hrvatska vojska koja je svojim inženjerijskim sposobnostima pružila potporu sveučilištu Erlangen-Nürnberg. Brod je tako spašen od daljnjeg propadanja i vraćen u Njemačku. Međunarodna zračna luka u Nashvilleu mogla bi dobiti ime po Dolly Parton. Prijedlog su nakon smrti američke country ikone objavili guverner Tennessee-a Bill Lee i uprava zračne luke. Preimenovanje bi, kako navode, bilo trajni spomen na njezinu glazbenu ostavštinu i doprinos Tennessee-u. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer se tijekom službenog vaganja dogodio i fizički obračun između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka, a u prvom je prije 2 godine u Rijadu doživio od Britanca Daniela Dubois jedini poraz u karijeri. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Rendulić.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi i na istoku. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Usporeno se uz zastoje vozi na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko, te na istarskom Ipsilonu, na mostu Mirna i prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a na Krčkom mostu kolona u smjeru Kopna proteže se od Njivica. Gužve su na ulasku u Hrvatsku na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a višesatna čekanja zabilježena su na graničnim prijelazima Karasovići, Viteljina i Bajakovo, također na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
0: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is intensified and proceeding slowly on the A1 motorway between the Zadar Istok junction and Čelinka tunnel in direction of the interior. In roadwork area on the Zagreb bypass road between the Sveta Nedelja and Lučko junctions in both directions. On Istrian motorways on the Mirna bridge and towards the Kaštel and Plovenija border crossings, and on the Krk bridge where the queue towards the mainland is extending from Njivice. There is also 1 kilometer long queue on the A2 motorway at the Trakošćan-Pejtol in direction Zagreb. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Karasovići, Vitaljina and Bajakovo border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Drugi.

0: Evo nas, emisija Val na valu, danas u prostoru Dubrovačkog simfonijskog orkestra uz festival komorne glazbe Stradun Classic, ali mi ćemo sada na jedan drugačiji festival na Lopudu, Ponta Jazz Festival i Tilda Bogdanović. Tilda, kako je na Lopudu, lijepo, krasno?
1: Na Lopudu je najljepše, Nano. Lijepi pozdrav svim slušateljima i hvala na ovom pozivu. Evo, zadovoljstvo mi je reći da četvrto izdanje Ponta Lopud Jazz Festivala protječe u jednoj fantastičnoj atmosferi. Nakon dva koncerta održana prekjučer i jučer, večera se sprema završni festivalski dan. Za sve one koji još uvijek nisu stigli ili nisu razmišljali, evo poziva da dođu večeras na ovaj fantastičan koncert na kojem nastupaju Donny McCaslin featuring Jason Lindner, Jonathan Marone i Antonio Sanchez. Nakon toga ide uobičajeni jam session gdje će se i naši glazbenici, svi oni koji se tako osjećaju iz publike, moći pridružiti na stage-u i uživati jamat skupa sa umjetnicima, a nakon svega slijedi završni party gdje su pozvani svi oni koji budu na Lopudu, koji dođu na Lopudu uživati u glazbi. Dva DJ-a. Imamo jednog od naših umjetnika, to je Jason Lindner, i kao poseban gost naš Tomo Ricov. Ja vjerujem da će svi naći nešto za sebe i da će završni dan Ponta Lopud Jazz Festivala proći stvarno posebno i spektakularno.
0: Hvala ti, da sad trčimo u Neretvu, tamo nas čeka gospod Pavo Jelković s plavim rakovima. Ko je brži, ja. Pavo ili rakovi?
2: Dobro jutro, Nano, dobro vama i veseloj, vedroj ekipi. Ja mislim, ovo jutro je jutro festivala, pa tako evo ovdje iz Opuzena. Naime, danas javna ustanova za upravljanje zaštitnim dijeloma prirode Dubrovačko-neretvanske županije, grad Opuzen, turistička zajednica Opuzena i naravno neizbježna Družba Pićeva Kala, radimo noć plavog raka od mora do stola.
0: Uništite, zatomite svaki trag tim plavim rakovima, to sve treba pojesti.
2: Pa upravo to i radimo večeras, bit će, ja mislim, preko 30 ekipa koje će kuhat plavog raka, ja kažem, na 100 načina. Dolaze na najavljeni dragi goste, evo jedna je grupa mojih udrugara sa Nadom Zanze, večeres na gastro spizi Neretva, Opuzen na Trgu Kralja Tomislava. Evo i ovom prigodom mi želimo da je taj predator nestane, a kako ćemo ga bolje uništiti nego kroz konzumaciju na stotine načina, tako da večeras Opuzenska pjaca će mirisati raznim guštima i šuštima.
0: Hvala Pavo, evo sad ćemo od plavog raka možda do čovječe ribice, ne znam gdje se bio Goran Cvjetinović.
3: Ma sigurno ćemo do nekih teških staza koje su naši planinari iz HPD Snježnica prepješačili nedavno. Evo tu nam je Goran Cvjetinović, upravo su se vratili iz Durmitora. Kaže Goran, to su dvije nekakve najteže staze između dva Međeda, ili tako? Jesam dobro rekao?
4: Dva jesu Međeda, ali su tri vrha, dakle Mali Veliki Međed i Terzin Bogas, to je najzahtjevnija ali najljepša jer je u srcu Durmitora okružena, zapravo u samoj sredini. Dakle, malo je zahtjevnija staza, duga je, 12 sati smo se malo pržili na suncu i tako, ali dižemo pomalo letvicu jer se pripremamo za ovo što nam slijedi zapravo do godine. To je ekspedicija Peru i Bolivija, tu ćemo se penjati 1.600 metara, dotad ćemo ići, imamo plan ići za desetak dana na Maglić, najveći vrh BH, a onda ćemo ići početkom 10. nadam se na Olimp, na najveći vrh Grčke i zapravo treći vrh Balkana.
3: Jeste li svi potpuno spremni za to, koje su još dodatne pripreme, ili se dogodi da putem neko odustane, da jednostavno ne može?
4: Pa nije se, jesu sad od trećeg vrha, imali smo dvije djevojčice od 12 godina, pa je jedna odustala, ali mislim to što je prošla ta deša, ona je, to je stvarno za dijete od 12 godina, ono, to je dobro i za odraslog, iskusnog planinara, a ne za djevojčicu. Tako to nam se dogodi neki koji su ovako pridruženi, ali radimo mi i pripreme, a pošto ćemo tamo u Bolivić na 600, tamo je led, snijeg, imat ćemo kroz zimu, ćemo raditi pripreme kao i uvijek, ono, tu na Orjenu, kako, u stvari kad padne snijeg, pa opet na Durmitoru zimski i tako, da svi koji nisu, nemaju baš previše iskustva sa zimskom opremom, da se malo izvježbaju.
3: Gorane, hvala puno i želimo vam puno uspjeha na svim vašim sljedećim planinarima gdje god idete.
4: Hvala i vama.

0: Darija, Darija, izgledalo je kao da si malo prije pričala s Goranom o planinama, sad smo opet na Stradunu i to klasiku.
1: Tako je, Marija Pavlović, umjetnička ravnateljica u stvari ovog festivala koji evo već 9 godina se događa u našem gradu, festival komornih sastava. Marija nam inače poznata klarinetistica koja živi u Belgiji, koja je nastupala diljem svijeta i koja okuplja ovu sjajnu ekipu glazbenika, solista već toliko godina, evo upravo je došla s probe. Marija, i sinoć je bio prvi koncert, kako je festival započeo, jesi li sretna? Ove godine imamo puno zvijezda svjetskih poznati glazbenika koji su ti se odazvali, koji će biti dio tima.
2: Dobar dan, Darija, evo, hvala na pozivu, evo, sad sam baš završila s probom. Sinoć je bio prvi koncert otvorenja Stradun Classic Festival. Uvijek je prvi koncert onako malo napet da se otvori, a onda sve krene. Mi smo već, evo, ima 4 dana, probamo svaki dan, intenzivne su probe, ekipa je sjajna, svi su zadovoljni, družimo se i mislim da je energija fantastična. A to je najvažnije kad zajedno svirate, kad zajedno stvarate muziku.
1: To je jedan divan koncept festivala gdje ste svi stalno zajedno i svi stalno probavate, u biti što kažeš i to druženje i sasvim je drugačije. Kako su nam se tu snašli i Stefan Milenković koji je tu bio toliko puta, ali evo dolazi nam i on i dolazi nam Miša Majski nakon toliko godina kojeg ja mislim publika željno iščekuje.
2: Da, upravo to. Ja sam sa Stefanom Milenković već surađivala, mi se znamo, ali prvi put je na Stradun Classicu. I mislim da je jako zadovoljan ovo što sam ja shvatila i kako je izjavio i druženje, mislim, glazbeno, ono, profesionalno je zbilja na visokom nivou. Miša Majski, on nam dolazi 3. znači sljedeću Dubrovnik, njegove prove su 4. i sigurna sam da će to biti nešto posebno. Nakon toliko dugo godina, ipak Miša je legenda na čelu, imao je jedan stop zbog bolesti zadnjih godina i mislim, prosto je nevjerojatno kako se vraćao i kako je u formi, mislim da uopće to može, to znači da to samo veliki mogu.
1: Pa Marija, želim da uspješan festival i dalje i do godine se vidimo svakako i na 10. izdanju.
2: A da, 10. obljetnica, to je ipak jubilarna.
0: Hvala. Bože, na Mariji se ništa ne vidi te godine. Ništa, baš ništa, baš ništa. Ne vidu se te godine. Svaka godina koja te dotakne još se dodatno oplemeni. Nikola Duper, čovjek koji je televizijski majstor, desetljećima će to potvrditi sigurno.
3: Pa moram, ako si ti tako rekao, slažem se.
0: Gdje smo bili sad na festivalima s onim tvojim filmom? Nije Kako je počeo rat na mom otoku, nego nešto slično.
3: Kako je počela pobuna na mom otoku, bio sam na Zlarinu, bila je prekrasna atmosfera, malo ljetno kino, 50-ak stolica, ali na kraju je bilo 70-ak ljudi, gledalo se preko zida, bilo je suza, bilo je emotivno. Ljudi su šokirani sa tim nasiljem koji su doživjeli ti ljudi, a s druge strane su dirnuti sa jedinstvom koje je pokazao taj otok, tih stotinjak stanovnika koji su kao jedan skočili da spase svoj opstanak na otoku.
0: I gdje su sad festivali, imaš još nastupa?
3: Bio sam na Liburnija film festivalu, tamo je film prikazan izvan konkurencije, a zadalje ćemo vidjeti, prijavio sam se još na par festivala pa ćemo vidjeti što će biti.
0: Vjerojatno posljednja javna objava našeg čuvenog gospodara Tomislava Šulka, koji nas je ovih dana napustio, nažalost u 93. godini, bio je čuveni dundopero iz naših Kundurica Dubrovačkog radija, zajedno sa Desom Begović Mrkušić i Žužom Egreni, koje su bile Kata i Mara. Sada imamo jedno već godinama jedan hit u stvari na Dubrovačkim ljetnim igrama, gdje to glume Doris Šarić Kukuljica i Nataša Dangubić. Ti si snimao to, vidi se, dobra kamera.
3: Pa to je zapravo Igorova bila ideja i napravili smo ti 4-5 epizodica i mislim da su stvarno jedna divna uspomena na tog dragog čovjeka.
0: Evo nam ovdje sada gospara Igora Hajdakovića, naravno da je njegova ideja i njegovo ostvarenje, on je i pričao s Tomo Šulkom u ulici Zlatarskoj, točno ispred Libertine i njegove kuće, Igorove naravno, gdje Hajdakovići žive stoljeće i nekoliko.
4: Pa je to moj susjed Nikola i ja smo došli, on je nekako opet donio posebnu poetiku snimajući to, nije baš da je to bila samo suha ideja, jer je trebalo dati prostora vremena tomu koji svakako to zaslužio, da ovaj, nekako to naše prijateljstvo koje traje od možda moje 12. godine, ja sam se tada zanimao za antikvitete, za to, onda je to kasnije prešao neke povijesne priče, mogao bi satima pričati ta iskustva koja je Tomo prenosio na mene i još neke druge klince tog doba, a eto imali smo na neki način sreću ili čast da budemo i zadnji Nikola i ja koji smo napravili tako jednu zabilježbu njegovih razmišljanja, njegovog cijelog ovaj, života, odnosa prema Dubrovniku i tako dalje, a i odnosa Dubrovčana koji su znali o čemu se radi prema njemu. I sad Tomo je bio zaista zanimljiva osoba, mogli bi satima, ali eto, drago mi je da je to i dalje može biti vidljivo.
0: Na YouTube-u naravno, a čućemo sada i taj jedan insert iz Igorovog razgovora s pokojnim Tomom Šulkom, kojega su stvari mnogi zbog toga lika iz Kundurica i zvali Dundopero, mnogi nisu možda ni znali da se zvao Tomo. Ovo neka bude posljednje zbogom dragom našem Tomu.
5: To je bila prikrivena kritika društva, jer nije bila baš velika sloboda kritike vlasti i onda recimo upravljača. Ali ja bi našao načina da tobože govorim o nekakvoj stotoj stvari, a svi su znali da mislim recimo na prezidenta od komiteta, jel? Pa bi rekao ja, onaj gospar što voli kamenice, i ne bi ja spomenuo koje, onda bi svi znali o kome se radi, nego je on bio isto ona, jel? I tako, to je bio način. Onda bi se oslobodio i promjena glasa mi je puno značila da me ljudi ne prepoznaju.
6: I a čak je ko to više zna kako je bilo, bilo je, a sve pašava pa je pašalo i to. Malo sam falivo, evo, falio bi kako što riječ, ma hvala Bogu, evo se starim ljudima oprašta, jer tako je barem bilo u moje doba kad sam bio ja star. A poslije sam se pomladio. Došla je nova uprava, novi zakon i novo društvo, ja se pomladila. Eto ti ga tu.

0: Francesca, mislim da ćemo još malo o muzici pričati.
1: Hoćemo o ranoj povijesnoj glazbi. S nama je predsjednica, osnivačica udruge Sve ostalo je glazba, pijanistica Ivana Jelača, koja će nam otkriti više o tom svijetu rane glazbe i o važnim međunarodnim mrežama u kojima sudjeluje. Ivana, dobro.

0: po festivala rane glazbe. U Utrechtu održimo jedno izlaganje, zapravo i prezentiramo način na koji interpretiramo baštinu. Puno je definicija interpretacije baštine u današnjem vremenu, a zapravo čemu se radi u kratkim crtama. Mi sve programe koje smo i radili u Dubrovniku, naročito u Dubrovniku, jer zaista ovdje imamo i prostore i puno materijala za raditi, povezujemo glazbu sa povijesnim prostorima, sa pričama, sa svim onim što je zapravo činilo tu glazbu pristupačno nekadašnjoj publici, ali ne radi se o rekonstrukcijama, mi to radimo zapravo u suvremenim uvjetima i cilj je komunicirati s današnjom publikom. Puno elemenata, puno izazova, ali zaista evo ja sam zaista sretna što je u ovoj novoj formiranoj evropskoj mreži koja se zove European Keyboard Heritage, znači za povijesne instrumente s tipkama, u kojoj sudjeluju i REMA, Mreža za ranu glazbu, Europa Nostra za baštinu. Intenzivno smo radili proteklih nekoliko godina na međunarodnim suradnjama, gostovanjima, umrežavanju, ali evo ovaj put ćemo zaista predstaviti Dubrovnik, zato što ne samo da imamo što za odsvirati, imamo puno za reći i pokazati.
1: Bravo, i sad ćemo na kraju još pozvati na Stradun Klasik, naravno, naša domaćica, prava u emisiji, Renata Roman Dobroslavić, Dubrovački simfonijski orkestar.
2: Evo ja ću ime u organizatora Stradun Klasik festivala Dubrovačkog simfonijskog orkestra pozvati svih da nam se pridruže na još 5 koncerata Stradun Klasika. Naime, započeli smo sinoć u Kneževom dvoru, očekuje nas još sjajnih 5 programa, kao što smo čuli izvrsni solisti Marija Pavlović, Stefan Milenković, Radovan Vlatković, velika završnica uz legendarnog Mišu Majskog. Pridružite nam se, uživamo zajedno u najljepšoj komornoj glazbi.
1: Bravo, Renči. Francesca, ima li Vicko najavi neki svoj koncert?
3: Naravno da ima, večeras u Trstenu.
4: Večeras u Trstenu je od 9 sati nastup Klape Kaše u okviru proljetnih programa turističke zajednice grada. Mislim da će biti baš lijepo, sve je otvoreno, šareno, dođite i uživajte.
3: I s time ćemo se zapravo pozdraviti sa našim slušateljstvom drugog programa. Ovdje nam je krasno, malo se čak i čuje kako odzvanja glazba.
5: Želimo vam lijep vikend, šaljemo puno sunca, topline, blago onima kojima kiša donese malo osvježenja danas i sutra, ali evo ga.
1: Završujemo u stvari pjesmom Igora Hajdarkovića o Marinu Držiću, Hi Bye.

0: Evo nam sada i naše doktorice Lile Beca Radić, koja je, mislim, na sretnom plovu prema Kočaru, ako već i nije došla u Velu Luku. Doktorica, poštovanje, dobar dan.
1: U jednom kafiću čekam da me zazovete.
0: Mi smo ovdje u neposrednom susjedstvu uz ulicu od Graca, ali eto, Vela Luka imala više sreće nego mi što se tiče naše Lile. Kakve su nam novosti?
1: Pa evo, zadnjih dana dosta imamo upita od ljudi vezano za ubode komaraca i naravno zaraženost komaraca sa West Nile virusom. Pa možda eto da malo pojasnimo. Istina je da mi nismo županije, cijeli ovaj priobalni dio, koje su zaražene sa ovim virusom, njih komarce, ali imamo te Culex pipiens, to su obični komarci, i ne znači to da prijenos nije moguć, ali što se tiče vektora i samih rezervoara ovog virusa, to su uglavnom ptice, konji, psi, mačke, šišmiši, vjeverice i neki drugi glodavci, mi u ovim našim priobalnim krajevima nemamo zaraženost niti ovih koji su rezervoari, a niti virusa. Najviše je to u biti kontinentalna Hrvatska i to su kontinentalne županije, najviše u području Osječko-baranjske i Vukovarske, tako da smo mi tijekom ljeta nekad imali importirane slučajeve.
0: Pa krasno.
1: Pa evo, ne, ali to je umirujuće, ali ne znači da prijenos nije moguć, je li, to je uvijek mogućnost.
0: Nego čuo sam da je i toga rotovirusa ponovo po gradu među djecom, ne znam je li vrtičke dobi.
1: Rotavirus je vrlo česta gastrointestinalna infekcija i posebno je značajna u ovoj dobi do 5 godina, odnosno do prve godine života, kada može biti vrlo ozbiljna jer je potrebna rehidracija. I ako ste na otocima i negdje gdje nije baš zdravstvena skrb blizu, može biti problema radi djece jer u vrlo kratkom vremenu mogu izlučiti velike količine stolicom, tako da dehidriraju. Danas postoji i cjepivo protiv rotavirusa, pa se mnoga djeca i cijepe, koja ipak osigura da se ne dobije teški oblik. Rotavirus ne može dobiti više puta u životu, ali svaki sljedeći put će biti puno blaža infekcija. Dakle, to je posebno osjetljiva su djeca i to ova koja su prvi godina života upravo zbog dehidracije. Virusna je bolest, a može se spriječiti kao i sve ostale infekcije uvijek mjerama dezinfekcije, pranje ruku i pažnja, ovisi gdje se djeca kupaju i tako da ne budu pri izvoru nekakvih fekalnih izvorišta i tako, a to treba procijeniti, vidjeti, uvijek je važno birati kupališta koja su sigurna. Mi imamo nadzor, Zavod za javno zdravstvo nadzire sva kupališta i dobro je to povremeno provjeravati i vidjeti je li u redu.
0: Eto, što se tiče uboda komaraca ovih, ja se nadam da nisam dobio taj nilski, ali vjerojatno je krokodil ako nije komarac, jer jutro sam polijevo, tako su me po džardinu iznapadali da je to bilo strašno.
1: Istina, evo, napasni su, ja sam isto sinoć morala sam koristiti repelente, to je jako važno, dakle, da se zaštiti koža, a dobri su i ovi električni, recimo, koji se stave u sobu da bi se smanjio i da bi komarce eliminirali. Ko koristi kondicionirani zrak, air condition također tjera komarce, pa onda da se to osigura da ih se smanji broj. Naši nisu zaraženi virusom zapadnog Nila, ali ih mogu prenositi neke druge bolesti, o tome možemo i sljedeći put. Dakle, uvijek je dobro bilo koje insekte osigurati da ne dobijete ubod, a to se ipak može makar smanjiti broj tih insekata i osigurati da ne budemo izloženi eto velikom broju uboda. Uvijek je to problem ne samo djeca, nego i starije osobe iznad 60 godina, pogotovo ukoliko koriste neke lijekove koji smanjuju imunost. Znamo da danas brojne se bolesti liječe ovim biološkim lijekovima i tim, recimo, lijekovima koji smanjuju imunitet, pa onda je jako važno i pripremiti te osobe, znati da moraju nekako u što boljoj sredini živjeti i osigurati sebi taj zdraviji okoliš.
0: Doktor Celine, hvala lijepa i čujemo se i vidimo prvom idućom zgodom.
1: Eto, lijepi pozdrav.

0: su čuvenog hornista, rogista, svjetskog glasa Radovana Vlatkovića. Dobar dan, Radovane, dobrodošli.
1: Hvala vam, dobar dan.
0: Nije prvi put u Dubrovniku, vi ste česti gost ovdje, puno ste surađivali s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, pa nije ni prvi put na Stradom klasiku.
1: Da, veliko mi je zadovoljstvo ponovo sudjelovati na ovom posebnom festivalu, pošto sam razmišljao zašto je toliko poseban ovaj festival i čini mi se iz više razloga, ne samo zbog prekrasnih prostora koje Dubrovnik nudi, ne samo zbog zalaganja kolega iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra, ali originalna i kompozicija, odnosno repertoar koji se ovdje izvodi. Tako smo sinoć izvodili taj nonet Nina Rote, koji je poznati kao filmski kompozitor, tako da ja mislim da su koje puta začuđeni u publicu isto da otkriju kompletno nova djela koja su međutim toliko živa, toliko puna karaktera, kontrasta, i to je jedna od posebnih ljepota. I hvala Mariji Pavlović na njezinom promišljenom programu i na originalnosti u tome.
2: Inače, baš je sinoć na Hrvatskoj televiziji bio Kum 3.
1: Tu
2: znamo da je Nino Rota napravio
1: glazbu iz filma Kum, The Godfather. Da.
0: Radovane, kao što sam već rekla, nije prvi put da ste u Dubrovniku. Je li vi dobijete neku posebnu inspiraciju kad ste ovdje, neko nadahnuće? Je li vas ovaj grad, kamen, cijela ta povijest nekako drukčije uplete u taj svijet glazbe i u samu interpretaciju na kraju?
1: Pa svaki posjet Dubrovniku je jedno posebno iskustvo. Ja gledam i na licima svojih kolega koji možda prvi puta posjećuju grad i onda im pokušam reći što bi trebalo vidjeti ili nešto im preporučam, ali vidim to divljenje. Sjećam se svog prvog posjeta Dubrovniku kao dječak i mislio sam da sam u muzeju na otvorenom, što Dubrovnik i jest. I onda naravno kroz razne životne faze to se mijenja, ali kao što je jedan put rekao jedan moj finski kolega koji je sam organizirao jedan komorni festival, ali na sjeveru Finske, gdje je kompletno mirno u ljepoti prirode, i to je najaktivnija stvar koja se tamo dogodila na festivalu. Ovdje u Dubrovniku je vrvi od turista i od događanja i tako dalje. Je to možda jedna mala oaza mira, meditacije, mjesto za refleksiju, da se čovjek povuče u sebu za introspekciju, i tako da mi se čini da je ta kvaliteta nešto posebno, a to donosi i repertoar komorne glazbe koji je poseban i ne tako poznat kao možda simfonijski operni repertoar ili solistički recitali. Tako da mislim da će publika uživati ovo i pozivam svima, sve da nam se pridruže ovih sljedećih programa koji su toliko pametno i programski osmišljeni.
0: Jako su dobro osmišljeni sam koncept i svi ste stalno zajedno, umjetnici, imate zajedničke probe, zajedničke koncerte, teme su različite iz dana u dan, tako da vjerujem za svakoga ponešto, a u stvari i za svih sve, jer nekako kroz ovih 6 koncerata možete proći glazbu svih vremena, od one popularnije, suvremenije do one dosta tradicionalnije, tako da zaista jedan lijep koncept koji vas je sve spojio i u neka zajednička druženja nakon probi.
1: Apsolutno, mi se družimo, isto s nekima se kolegama već dobro poznajem, ali ono što je interesantno recimo promatrati za vrijeme proba pa i za koncerte, to nevjerovatno povjerenje koje raste i koje moramo dati unaprijed jedan drugome i zajedno onda dati sve najbolje od sebe. I to mi se čini, jučer nam je pošlo za rukom i onda nastaju ti čarobni trenuci kada ne samo da se mi osjećamo kao jedna cjelina, nego ostvarimo to zajedno sa publikom. Jer kao što kažu neki novi kolege, mi osjećamo tu energiju, koncentraciju, tako da je to jedan poseban moment. Nije slučajno da je muzika imala tako važnu ulogu u ritualima kroz povijesti i prahistoriju, tako da čini mi se da je to nešto što je neopisivo i riječima, i što glazba kao apsolutna umjetnost, apstraktna umjetnost može sama donijeti.
0: Radovan, ajmo se vratiti malo u prošlost. Je li bi mogli danas reći kako i zašto ste odabrali rog? Je li se sjećate tog trenutka? Što je tu presudilo da upravo to bude instrument kojim ćete evo steći svjetsku slavu?
1: Pa u međuvremenu ne vjerujem u slučajnosti. Ja sam za vrijeme boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje sam bio kao klinac od 4. do 6. godine, imao prilike upoznati jednog hornistu koji je postao mom prvim profesorom. On je bio kolega i znanac mog oca koji je radio tamo na sveučilištu u Madison, Wisconsin. Ja sam ga sad puno godina kasnije upoznao ponovo, jer je on se preselio u Južnu Ameriku, duga priča, preko Perua u Čile i tako dalje. uvijek smo u vezi i jako sam mu zahvalan. Tako da od tih dječačkih početaka pa povratak u Zagreb 68. škola niža, srednja na akademiju pa studij u Njemačkoj, je to jedna konstanta u mom životu. I interesantno jer možda nemamo to svi u životu, mi kroz taj kontakt sa instrumentom i sa glazbom imamo jednu poveznicu i neku nit kroz cijeli naš život. I to je lijepo jer onda u najboljem slučaju nismo izgubili nešto od tog dječaškog čuženja i sposobnosti da uživamo i da se čudimo ljepotama ili glazbi kao prekrasnoj umjetnosti.
0: Evo mi u

0: Mi smo kolege već odavno i uvijek mi je drago vidjeti Tonija i njegovu obitelj. Drago mi je da se tako etablirao i da ima lijepu vodeću funkciju ovdje u orkestru. Veselim se da ćemo svirati zajedno, ovaj puta u Bachovom Brandenburškom koncertu broj 1, gdje je Bach stvarno upotrebio te instrumente koje je imao pri ruci u Köthenu kada je komponirao tu seriju koncerata, tako da će zazvučati sigurno prekrasno i lovački rogovi u akustici Kneževog dvora.
1: Poslije ovoga što vas čeka, gdje ćete nastupati, ili vas čekaju neke pedagoške obaveze ili imate još neke koncerte diljem Europe?
0: Jedno i drugo, čekaju me škole, ali prije toga idem na jednu dužu turneju po Aziji, bit ću u Japanu, na Tajvanu i u Koreji i to me čeka čitav niz koncerata, nešto solistički, nešto recitala s klavirom i opet komorna glazba, tako da mi je, se osjećam zahvalan prije svega da nakon toliko godina mogu još uvijek sudjelovati u tome i osjećam se obogaćen i zahvalan.
1: I sad ono pitanje A ili B, je li vam draže svirati sa cijelim orkestrom ili su vam draži ovako komorni nastupi?
0: Odgovor je da. Odgovor je da, jer to je teško reći, međutim mi kao muzičari nastojimo u pravom momentu se koncentrirati na ono što radimo, tako da ono što se na programu svira večeras, to je nama najdraže, najbolje i dajemo sve od sebe da ostvarimo i zamisli kompozitora, ali damo sve od sebe, dakle to što se može zvati interpretacija. U najboljem slučaju muzika prolazi kroz nas kao medij i mi tu ništa ne interveniramo i ni kočimo, samo dozvoljavamo da se desi i dogodi.
1: Hvala vam što nam to prenosite, nama slušateljima, gledateljima, onima kojima uživamo u tome. Ja vam želim puno uspjeha i dalje, lijepu turneju i naravno vidimo se opet u Dubrovniku sljedećom prilikom. Želim dotad uspješan Stradum Klasik.
0: Hvala vam i vama na sve najbolje. Hvala.

0: Evo nam sada Ivana Jelača, daću joj mikrofon budući da je to njoj kod doma i ona će ispričati sve ili će, možemo ga pridržati Nikola i on je vičan tome.
1: Evo, pozdrav svim slušateljima, sada Radio Dubrovnika. Kao što sam već najavila ranije, ovo je jedan aktualni zapravo trenutak jer prvo što se nalazimo danas u Ljetnikovcu, a svi programi koje smo mi već, pa ja bih rekla, dugi niz godina, više od 10 godina radili sa Udrugom Sve ostalo je glazba koju vodim od njenog osnutka, zapravo smo nastojali valorizirati na jedan način ne samo glazbenu baštinu, dubrovačku i hrvatsku, ali isto tako i povezati je sa povijesnim prostorima, jer Dubrovnik, iako evo, iščekuje željno modernu koncertnu dvoranu koja zaista je potrebna, isto tako je vrlo specifičan, i to ne samo u nacionalnim okvirima, vrlo specifičan i šire. Zbog toga što ima jako vrijedne povijesne prostore u kojima se nekad glazba izvodila. Dakle, glazba koja je mišljena, govorimo o ranoj glazbi, i sad sam imala baš ovdje jedno pitanje našeg sugovornika, što je točno, kako definiramo ranu glazbu, kad ona počinje, kad završava. Zapravo, počeci rane glazbe već idu od antike, mislim, postoje čak i rekonstrukcije vrlo rane glazbe, a pitanje kada završava, jer evo, kako sam u zadnjih nekoliko godina, ove godine najintenzivnije zapravo sudjelovala u raznim radnim skupinama pokušavajući prezentirati i afirmirati našu, ne samo kažem glazbenu, nego i širu kulturnu baštinu u evropskom okviru, njeno značenje i važnost, i mislim, od uvijek smo bili dio šire evropske kulture. A rana glazba već sada negdje se proširila pa do čak i 20. stoljeća, jer povijesno osvještene informirane izvedbe se sada već rade i sa glazbom sredine 20. stoljeća, ne znam, poput Johna Cagea i takvih, ali treba samo razlikovati povijesno informiranu izvedbu od rane glazbe. Dakle, rana glazba zapravo sociološki više izlazi iz okvira kada su sa sredinom 19. stoljeća počele graditi upravo velike moderne koncertne dvorane, kada se glazba kao i muzeji, kao i cijela kultura institucionalizirala, pa i komercijalizirala, jer je postala dostupnija širim masama. Dakle, to je jedno društveno pitanje, to je sociološka tema kojom se ja i bavim u svom trenutnom doktorskom istraživanju. Ali evo, s obzirom da smo dosta radili na umrežavanju međunarodnim kulturnim suradnjama, što kroz umjetničke izvedbe gostovanja, što kroz izlaganja i sudjelovanje u radnim skupinama, sad smo pozvani u Utrecht, u Nizozemskoj, u sklopu festivala rane glazbe Utrecht, da prezentiramo način kako mi to zapravo danas interpretiramo našu baštinu. Puno elemenata, interpretacija baštine u tom nekom, ajmo više reći, muzejskom svijetu, odnosno interpretacijskim centrima i mjestima gdje se posjetiteljima iznosi nešto što je vezano uz širi kulturološki kontekst muzejskih predmeta. Glazba se sve više prepoznaje kao nešto što može postati živa baština. Živa baština, kulturna baština koja je, ja bih rekla, u današnjem kulturno-političkom i društvenom u tim okolnostima u kojima jesmo. Dakle, europski kulturni identitet i baština je postao jedan od najjačih resursa za uopće održivo razmišljanje i planiranje budućnosti u umjetničkim disciplinama, ali i šire, kulturnim i kreativnim industrijama, kao što se to danas naziva. Dakle, puno je definicija, ali vrlo je jednostavno. Interpretacija baštine je nije rekonstrukcija, zato što rekonstrukcija nikada ne može biti živa, jer vi koliko god da možete rekonstruirati uvjete u kojima se ta glazba nekada izvodila, ne možete rekonstruirati i ne možete komunicirati na isti način sa današnjom publikom. Dakle, to je ključ, to je sve ono na čemu su naši programi i počivali, na čemu nastojimo raditi. Kažem, vrlo je kompleksno, ali u principu je jednostavno ostaviti prostora za spontanost, ostaviti prostora za nešto, najljepše se stvari događaju upravo onda kada tražite jedno, nađete drugo. Za to se treba otvoriti, za to treba biti vrlo prisutan, dakle i kad ste na sceni i dok pripremate, ali evo sada ćemo prezentirati jer sad planiramo i programe za sljedeću godinu. Aktualna je i upravo jučer otvoreno javno savjetovanje za donošenje nove kulturne strategije razvoja grada Dubrovnika, na čemu interpretacija, u čemu je interpretacija baštine isto tako jedan od ključnih alata. To je samo alat s kojim možemo doprijeti do današnje publike i evo, veselimo se prezentacijama, a o daljnim programima, planovima ćemo nekom drugom zgodom. Hvala puno na pozivu i prostoru u medijskom.
2: Ivana, sjajno pobio, sjajan monolog, svaka čast.
0: Što se mene tiče, već je doktorirala.
2: Tako
0: doktorirala je,
2: u nas sigurno.
0: A doneste kojeg se doneste, indeks. Da sam ja glazba, ja bi radio tebe na sto. Hvala lijepa, Ivana Jelača.

0: E sad će jedna Šibenka nama porijeklom koja nam je tu u gradu nešto ispričati, Andreja Bralić Paljetak ili Paljetak, nije opće bitno, jel tako? Želimo joj dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, draga Darija, pozdrav tebi i svim slušateljima.
0: Što imamo novo u našim knjižnicama, o čemu ćemo obavijestiti naše slušatelje, što im je vrlo zanimljivo da poprate ovog tjedna?
1: A evo, za početak imamo besplatne likovne radionice za djecu u ogranku Mokošica uz potporu grada Dubrovnika i u suradnji s akademskom slikaricom Ivanom Žile. U ogranku Mokošica održavaju se likovne radionice za djecu. Utorak 1. rujna od 10 do 11.30 na programu je Cijantopija, slikanje suncem za djecu u dobi od 5 godina i starije. Tjedan dana kasnije, u utorak 8. rujna, od 17 do 18.30 održat će se radionica pod nazivom Perspektiva i sjena, namijenjena djeci od 8 godina i starijoj. Radionice vodi akademska slikarica Ivana Žile, a mali kreativci imat će priliku upoznati nove likovne tehnike te razvijati kreativno i prostorno razmišljanje. Sudjelovanje je besplatno, a broj mjesta je ograničen. Prijave su moguće porukom na broj 091-621-4082 ili e-mailom na ivana@histeriaconceptstore.hr. A nastavak programa je za odrasle. Očekuje nas jedno jako zanimljivo predavanje u znanstvenoj knjižnici. U povodu 400. obljetnice smrti Marina Getaldića i u sklopu programa Godine Marina Getaldića, dubrovačke knjižnice organiziraju predavanje pod nazivom Obitelj Marina Getaldića, koje će održati Ivica Martinović. Predavanje će se održati u četvrtak 3. rujna u 19 sati u znanstvenoj knjižnici u ulici Cvijete Zuzorić 4 na 3. katu. Na temelju novih arhivskih istraživanja Ivica Martinović predstavit će manje poznatu stranu života ovog znamenitog dubrovačkog znanstvenika. Predavanje donosi novi pogled na Marina Getaldića, ne samo kao znanstvenika, već kao i supruga, oca i člana dubrovačke vlastelinske obitelji. Tako da vas pozivamo sve da nam se pridružite u četvrtak u znanstvenoj knjižnici u 19 sati.
0: I nakon sljedećeg tjedna počinje i škola, onda ćemo sigurno imati raznih aktivnosti u našim knjižnicama, kao što je uvijek bogata jesen i zima.
1: Tako je, očekuju nas i program za dane Europske kulturne baštine, pa mjesec hrvatskog jezika. Što ste rekli, za djecu uvijek ima ponešto, pa bit će i za maturante pripreme za maturu, tako da čeka nas brdo lijepog i raznolikog programa u dubrovačkim knjižnicama.
0: Andreja, hvala ti puno, hvala što si došla i čujemo se mi i vidimo opet i sljedeće subote.
1: Hvala vama, čujemo se.

0: Ajmo sad čuti čuvenog našeg organizatora glazbenih priredaba, raznovrsnijeg, Tomislava Kašljevića, koji nam je sad na telefonskoj vezi, da nam on sam ispriča kako je došlo do koncerta Josea Carrerasa u Dubrovniku i kako je uopće zadovoljan time, jer možda ima još nekih epohalnih zamisli takve vrste. Tomo, dobar dan, izvoli.
1: Dobar dan, hvala na ovom čuveni, nisam odavno dobio takav kompliment. Pozdrav vama, prije svega, i cijenjenim slušateljima vašim. Hvala što se zanimate za ovaj projekat. Ovaj projekat je otprilike onako malo slikovito kao maraton. Spremate se za maraton, znate kako je teško 42 km trčati. Eto, meni se desilo da sam izdržao taj maraton i još i medalju osvojio. Bilo je lijepo, bilo je teško, ali i Dubrovnik kao Dubrovnik je vrlo, vrlo specifičan, atraktivan, ali isto tako jako, jako težak za bilo što realizirati, što je malo kompliciranije. Ja se uvijek kažem divim ljudima koji radi dubrovačkim ljetnim igrama, ženama kao što su Lina, Mika, Mirna i ostali, Vinko, prave remek djela svojim suradnicima. Uglavnom, jako sam zahvalan trojice ljudi. Maestro Jose Carreras, prošle godine radio sam koncert u Areni Pula, onda nakon da smo čekali početak koncerta, kaže on, ja nikad nisam bio u Dubrovniku. Jako sam puno čuo lijepog u Dubrovniku i imali šanse da pjevam u Dubrovniku. Ja kažem, ajde, probat ću, maestro, učinit ću sve što mogu. Ideja je pala na plodno tlo u gradu Dubrovniku, naravno kod gradonačelnika gospodina Frankovića. Bila je, znači, obostrana ili evo i treća moja želja. I onda je jedan čovjek isto odigrao ključnu ulogu, a to je ravnatelj Dubrovačkog simfonijskog orkestra, gospodin Stjepo Medo, koji je uspio nekako da ugura u svoje obaveze orkestra, naravno, i ovaj koncert. Nije bio najidealniji termin. Uglavnom, sve se podredilo i ljudi iz orkestra su isto tako učinili nadljudski napor, jer su oni imali i zatvaranje Dubrovačkih ljetnih igara i plus ovo sve ostalo. Dakle, tri ključna čovjeka, uz naravno i moje suradnike, pa evo moj malenkost, je zaslužno za ovaj koncert koji, nadam se, da je ispunio očekivanja svih onih koji su bili uključeni i naravno najbitnijih onih koji su bili na koncertu.
0: Hvala lijepa, inače, gospod Stjepo je stoji ovdje kraj mene i čekao da čuje, hoćeš li ga spomenuti. Hvala ti lijepa.
1: Nisam znao, nek mi upiše plus. Evo da...
0: Ako da bi te zvali da nije njega bilo, on nam je rekao. Ajde, čovaj, vidimo se u gradu.
1: Jedan fini gospodin, drago mi sam ga upoznao, jedan fini gospodin, strpljiv, ja ne znam odakle mu snaga, strpljenje, sve ostalo, ja pucam, pušao ima vrlo često.
0: Ne, da je to,
1: On je tako smiren, jedan gospodin, gospar, što bi vi rekli, Dubrovniku. I baš mi je drago da sam upoznao takvog čovjeka.
0: Adio, čao Tomo, hvala.
1: Pozdrav.

0: E sad ćemo mi pred sam kraj emisije popričati sa našim umjetnicima, glazbenicima, bez kojih ni ovaj festival, ni uopće koncerata ne bi bilo. Evo, prije svega ćemo pozdraviti dragog gosta Gordana Nikolića, vrsnog violinista, koji na Stradum Klasiku je, rekli bi, sve, i koncertmajstor, i dirigent, i preuzeo ulogu svega, nečega, nije mu ovo prvi put. Prije svega, dobar dan, dobrodošao.
1: Hvala puno, ja također dobar dan, ja.
0: Evo, Gordane, divne informacije smo sad saznali off records prije ovog razgovora od naše Renate ovdje, a i ono što je lijepo da ste 20 godina bili koncertmajster u londonskoj Filharmoniji. Glupo je uopće uspoređivati rad tamo i rad u Dubrovniku, ali vi se uvijek Dubrovniku rado vraćate i u suradnji s našim orkestrom.
1: Ma da, to je više u stvari razlika jedna u mentalitetu, znate. Odnos prema, kako bih rekao, efikasnosti je tamo zaista vrlo istančan i grupne funkcionalnosti su razrađene do nepostojanja u stvari. Uopće se ne osjeća kako taj orkestar funkcioniše, to je toliko olakšano u svim ovim, kako bih rekao, racionalizirajućim aspektima, ali tamo se mora insistirati na, kako bih rekao, na jednom duševnom odnosu prema sadržaju. Uglavnom na sadržaju treba raditi tamo. Na funkcionalnosti je malo, kako bih rekao, skoro protiv konstruktivno. Nije konstruktivno ljudima tamo objašnjavati kako treba nešto raditi. Oni samo hoće da znaju zašto se to radi, razlog, i onda pođe. Ovdje je obrnuto, mislim, tu mora se razrađivati kad neki tehnikali, zato što svako u stvari donosi sa sobom supstancu i onda to treba kroz neki način uskladiti. Meni je najdraži način kad se to kroz karakter obrađuje, međutim tu mora kad da se ide u tehnikalije, ali onda odjednom se nešto sasvim drugo desi i to je jedan vrlo, kako bih rekao, fascinantan proces i uvijek je živo. Ja. Nikad nije dosadno.
0: Evo, možemo malo i u Stradum Klasiku, jedan lijepi koncept gdje ste svi zajedno, brojni umjetnici, imate zajedničke probe i svi nekako dišete iz dana u dan, iz koncerta u koncert. Je li vam se sviđa ovakav koncept?
1: Da, predivno je. Mislim, to su, Marija je jedan, kako je rekao, karakter sa mnogo razumevanja za ljudske, kako bih rekao, međuzavisnosti i odnose, tako da ona uvijek izađe sa jednim timom i povezuje ih kroz programe koji jednostavno predivan. Zaista, mislim, svake godine se tu dešavaju stvari koje su zaista unikatne i eto, zbog toga se i vraćamo.
0: Pa lijepo vas je vidjeti iz godine u godinu, evo, i hvala vam što preuzimate još druge uloge. Evo, kaže Renata da nekako napunite ne samo glazbenike nego i sve ostale koji tu rade s nekom dobrom energijom, nečim što donesete ovdje u naš grad.
1: Pa permeabilnost je zaista prisutna, tako da sve što se desi, svi su, kako bih rekao, povezani s tim.
0: Gordane, hvala vam, želim divne, uspješne koncerte, vidimo se mi opet nekom sljedećom prilikom.
1: Hvala puno, sve najbolje i vama.
0: A Vanda naša Đanić, violončelistica iz našeg simfonijskog orkestra, i Vanda je dio ovog lijepog komornog festivala i u ostalom i ko solistica će biti na jednom koncertu. Je li, Vanda, jesam dobro da to skužila?
2: Pa zapravo kao dio komornog ansambla, ne samo kao dio orkestra, nego kao i dio dva ansambla, jednog kvarteta, jednog ansambla od 13 glazbenika, i to me baš posebno veseli, taj rad u manjim grupama. To je uvijek nešto što je drugačije od orkestra, jer je manja grupa, jer više možete nekako kreirati, sudjelovati, i rad sa Gordanom Nikolićem je stvarno jedna vitaminska injekcija, da tako rečem, u nekom našem profesionalnom smislu. I zaista cijela ta ekipa je toliko pozitivna, i ovaj ansambl od 13 ljudi za Koplanda koji vodi Stefan Milenković, mislim, to je isto jedno posebno iskustvo. Oni su oba dva vrhunski umjetnici, a potpuno su različiti i od svakoga dobivate nekako najviše, tako da nas to toliko obogačuje da ja mislim da stvarno dugo vremena možemo od toga živjeti još u nekom svom smislu i sviračkom, i pridonositi i prenositi na buduće programe. I zaista se želim između ostalog najviše zahvaliti Mariji Pavlović, našoj Mariji, koja je ovo sve započela, koja ima toliko energije i toliko imala tu divnu viziju viziju koju je od početka gradila uporno i to je zaista sad, mislim od početka je, ali svake godine mi se čini kao ne može bolje, ali uvijek je još više tih umjetnika vrhunskih koji dolaze i koji nama to donose taj svoj entuzijazam, tu svoju energiju i svi su izuzetno dobronamjerni. Baš su onako sa razumijevanjem s nama i super nam je. Stvarno nemam ništa za reći nego pohvaliti ono preko svake mjere.
0: Pa Vanda, kako si divno ovo sročila. Ja sam ti u stvari trebala ostaviti mikrofon jer ti si fenomenalno, znači nije ti trebalo nikako potpitanje. Jako mi je drago što u stvari i vi, naši domaći glazbenici, uživate sa svim gostućim solistima i što je jedna takva lijepa sinergija stvorena i tu se osjeti jedan zajednički duh koji se osjeti i na probama, a i vjerujem i na ostatku festivala.
3: Ma oni svi uživaju s našim glazbenicima, pogotovo s Vandom. Ko ne bi uživao s Vandom?
2: Hvala, Nano.
3: Evo, pokušali smo dobiti Ivanu Mariju Vidović da spomenemo i skori početak Epidaurus festivala, zvoni i nejavlja se, zvoni i Mihaela Tepšić uz festival Soli u Stonu, zvoni i nejavlja se. Možda zazovemo opet Kaštevića, što mi žele, da ti sa s njim pišeš malo?
0: Možda.
3: Hoće li nam Nikola Duper nešto reći ako smo propustili, nismo ništa?
4: Ne znam, što ti govoriš?
3: Što ja znam, ti si pričao.
4: O čemu?
3: Bilo čemu.
4: O bilo čemu, hoćemo ne da bilo čemu.
3: Renci, imaš ti što za reći, imaš?
5: Imam samo reći da ni slučajno ne propustite koncerte s Radom Klasik Festivala. Evo, čuli ste ove naše sjajne govornike, stvarno, evo, pravo glazbeno slavlje kroz sljedećih 5 koncerata u Knežovom dvoru, svakako nam se pridružite.
3: Evo, Nikola, izgleda da se sjetio nešto o bilo čemu. Pa, ili godine činu svoje.
4: Godine činu svoje, pa mi je trebalo malo vremena da se podsjetim. Da. Ba, bio sam na Zlarinu prije nekoliko dana, 24. su organizirali, recimo to tako, lokalni aktivisti, sve te projekcije tog mog zadnjeg dokumentarca, kako je počela pobuna na ovom otoku, se događa zapravo spontano. Ljudi čuju za njega ili ga vide, pa onda to organiziraju u svom mjestu. Tako je bilo i na Zlarinu. Bilo zaista onako baš dirljivo. Jedno malo ljetno kino, 50-ak stolica, onda su na kraju morali nositi neke klupice, ljudi su gledali preko zida, tako je bilo, 70-ak ljudi je gledali. Baš je onako bila jedna simpatična domaća atmosfera.
3: Nije bilo stabala okolo da se popnu na grane, kao što smo mi radili u kinu Lapa?
4: Nažalost nije. Danas stabla nisu moderne, to se više onako...
3: A to treba spaliti sve.
4: Treba spaliti i pošegat.
3: I šegat.
4: Yes. Da, bilo je jako lijepo, inače film budi dosta emocija kod ljudi. Ljudi su zapanjeni sa razinom nasilja kojega su ti ljudi doživjeli, koji su se borili za opstanak na tom otoku, jer bi izgradnja te nepotrebne i ogromne luke na 2 godine zapravo zatvorio pristup Malom Lošinju sa Ilovika, a i kasnije bi to bilo nemogućeno zato što je visina rive trebala biti 2 metra. To nitko još do sada nije razumio zašto 2 metra, ali tako je to bilo u projektu.
3: Da se nema još pope izbora.
4: E, što je rekla jedna gospođa sa otoka, kaže, jedna dizalica tamo bude pa nas izvlači iz barke vani. I dobro, oni su se pobunili protiv ministarstva, protiv županije, protiv europskih fondova, protiv
3: Europe općenito.
4: Općenito, lučke kapetanije, općine i tako dalje. I nakon par godina borbe su se izborili da ostanu na otoku. I sad ta grubost tih zaštitara, policajaca, tih političara i tako dalje je zaista dirljiva, mislim dirljiva, brutalna, i onda kod ljudi to izaziva dosta velike.
3: Što je onda dirljivo?
4: Da, mislim, ono, dirali su ih. I tako, bude suza, bude svega, ali na kraju film ostaje, zašto ga ljudi vole, ostavlja jednu nadu, jer priča jednu priču koja je dobro završila, ljudi su pobjedili, ostali su na otoku i idemo dalje.
3: Bravo, Nikola.
0: Evo nas, došli smo skoro do podne, sad će naše podnevne vijesti. Dragi naši slušatelji, vjerujem da ste uživali uz nas jutros, bilo nam je lijepo ovdje u Vojkešu.
3: Poslušajte naše vijesti, dirljive su. Hi, bye.

Grad Dubrovnik pokrenuo je javno savjetovanje o programu razvoja kulture s integriranim programom interpretacije baštine svjetskog dobra UNESCO-a za razdoblje do 2033. godine. Izrada ovog programa predstavlja važan korak u sustavnom planiranju, razvoju i upravljanju kulturnim resursima, ističu tim povodom iz gradske uprave. Javno savjetovanje otvoreno je do 28. rujna. Svi zainteresirani građani, ustanove, organizacije, stručnjaci i drugi mogu dostaviti svoje prijedloge i sugestije. Program je objavljen na mrežnim stranicama gradske uprave. Druga javna prezentacija u susret ovogodišnjem izdanju Festivala svjetlosti Lumiarto držat će se od 21.30 do 23 sata ispred Palače Sponza. Podsjetimo, festival ove godine posvećen 400. obljetnici smrti Marina Getaldića, a održat će se krajem listopada. Program festivala Soli nastavlja se u 18 sati vođenom turom po Solani i Stonu. U 18.30 održat će se gastroradionica Jadranke Ničetić o soli kao starinskom konzervansu. U 19 sati počinje program vađenja cvijeta soli, a u 20 sati bit će otvorena izložba fotografija Sandre Vuletić Trag u soli. Današnji program završava na Tvrđavi Kaštio koncertom elektroničke glazbe u 21 sat. U sklopu manifestacija ulicama našeg grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima večeras će u Trstenom ispod Platana u 21 sat nastupiti Klapa Kaše. Posljednji je dan Ponta Loput Jazz Festivala, a program donosi 4 majstorske radionice. Festival će zatvoriti večerašnji koncert saksofonista Donja McCaslina i njegov jazz rock projekt Lullaby for the Lost, nakon čega će uslijediti završni jam session i festivalska zabava uz DJ-eve. A u Veloj Luci od 20 sati na rivi održat će se ribarska ekoetno večer. U zabavni program organiziran je sajam autohtonih otočkih proizvoda. Za vrijeme održavanja manifestacije promet u centru mjesta bit će u potpunosti zatvoren, te se očekuje veliki broj posjetitelja. Evo i podataka o vremenu. Pretežno je vedro, u slab vjetar promjenjiva smjera. More mirno ili malo valovito, a temperatura mora je oko 28 stupnjeva. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo 30, Dubrovnik i Čilipi 31, a Ploče i Prevlaka 33 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1014 hektopaskala. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić.

gradu srcamo skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Ma, ostanite i vi uz uvijek vaš Radio Dubrovnik. Podne je i 10, subota nam je, meni jedno neuobičajeno vrijeme za pozdraviti čeljad na valovima Radio Dubrovnika. Obično se družimo od onih 6 ujutro, jutro sam se malo više naspavao. Hvala Mari koja je podijelila jutro s vama, a ovo poslijepodne s vama dijele Ivana Bašica koja će tonski ostvariti ovaj dio programa do 18, Dubravka Bokun čiji ste početak glazbenog odabira već odslušali i sada nastavljamo onako jednom lijepom ugodnom rijekom snova. Moje ime je Sebastian Vukosević, želim vam dobar dan i baš kao što je Grašo pjevao, ma neka sve ide gdje god hoće, a vi ostanite uz Radio Dubrovnik. Dobar dan.

Ma evo, baš nešto slušam sjajnu Ninu Badrić s pjesmom Osjećaj. Slušam tekst i kaže, poslije kiše dolazi sunce. Da, tako smo govorili, tako Ivana. Uvijek smo govorili, poslije kiše dolazi sunce. Samo što nisam više 100% siguran jer nema te kiše. Pa da se možemo svjedočiti, a negdje možda stavljaju nekih 40% tijekom idućega tjedna, na primjer idući četvrtak 40% kiša, što ne mora biti ništa. Svakako još jedno 10-15 dana stoji nam sunce, stoje nam visoke temperature. Ne pamtim nekako da je to ovoliko dugo trajalo. Preskočili smo onaj termin naše velike gospe nakon koje bi uvijek došlo jedno zahlađenje ili jedna ugoda. Evo sad čekamo malu gospu da vidimo će li se išta promijeniti nakon toga, ali ove dugoročnije prognoze najavljuju i nakon male gospe da nam ostaje i vruće i sunčano. Svakako osjećaj, da, osjećaj topline i danas s temperaturom koja različitim aplikacijama tumači druge temperature od negdje 32 do 33 u samome gradu, a osjećaj zbog vlage koja je i danas naravno preko 50%, 53 do 60%, nam je negdje oko 35, 36, neke čak kažu aplikacije 37. Znači u ovom središnjem dijelu dana, baš ako ne morate, izbjegnite izravno izlaganje suncu, stavite neki klobučić, neku kapu na glavu, pijte dovoljno tekućine i mislite uvijek na one naše ranjivije skupine, a to su najstariji i najmlađi. Pri

Dobar dan, u ovom terminu kreće još jedan glazbeni dnevnik Mila Kravarovića i donosi 15-minutni glazbeni izbor nekih od najpoznatijih hitova benda Ultravox, engleskog new wave benda sredine 70-ih godina. Dancing with the Tears in My Eyes, Dan i danas je pjesma koja se rado čuje i vrti na svim radio stanicama, a uz nju slušamo pjesme Vienna i Satellite.

Slušali ste još jedan glazbeni dnevnik koji je donio engleski new wave band Ultravox i neke od najpoznatijih njihovih pjesama. Lijepo vas pozdravljam i prepuštam glazbenoj playlisti kolegice Dubravke Bokun.

0: Sjajne kaše, a ja ću baš malo o brojevima. Onako, proću jedan džir kroz lijepu našu temperaturno, pa reći da je na krajnjem istoku, tamo Osijek, Slavonski Brod, temperature 28, 29, naš glavni grad, danas je na 23 Celzijeva stupnja. Ako krenemo još malo tamo prema Sloveniji, Varaždin nam je na 18,2. Najniža temperaturna točka je vjerojatno negdje na onim našim planinskim brskim visokim predjelima. Evo, recimo, na Medvednici je 15,6. A ako već dođemo uz more, onda nam je Rijeka negdje na 30 Celzijevih stupnjeva, Zadar, Šibenik na 32, Split na 33, koliko broji i naš grad Dubrovnik je na 32,7 ili ti ga 33 Celzijeva stupnja. Malo dole južnije u našoj grudi temperatura nam je 37 Celzijevih stupnjeva, a 10 stupnjeva niža nam je temperatura mora u gradu 27. Podne i 48, draga čeljadi, ostajemo uz dobru glazbu dubrovačkog predznaka. Vale Tudo nam pjeva Tintoretto.
1: Pitali se ikad val, da li je moj?

Da, baš kako napjevaju Cool and the Gang, Get Down on It. Ono, kao prepucimo se ritmu, zaplešimo, plovimo dalje valovima Radio Dubrovnika, a mi ćemo sada zaploviti tragom soli. Podsjećamo vas da je onako u lijepom slavljeničkom ozračju nastavljen središnji dio programa jubilarnog 10. festivala Soli u Stonu. Večeras publiku očekuje gastro radionica gospođe Jadranke Ničetić, Sol kao starinski konzervans, od 18.30 u Solani, a onda slijedi i izložba Trag u Soli Sandre Vuletić, koja će biti otvorena od 20 sati u magazinu Soli u Solani. E, nakon toga program se iznova seli u tvrđavu Kaštio, gdje nam slijedi elektronski party Sol Sonic, where salt meets sound, gdje se susreću sol i zvuk. Riječ je o suradnji sa Sonic Festivalom Izgrada. Svakako je jako lijep, bogat sadržajan program 10. festivala Soli u Stonu. Sol nam je neprocjenjiva, zar ne? O neprocjenjivosti pjevaju i Maroon 5 i Liza, Priceless.

Bili smo kratko u stonu, naravno, najavivši ovogodišnje 10. jubilarno izdanje Festivala Soli, a evo možda bi se mogli kratko zaputiti i do prelijepoga Lopuda. Naravno, i vi možete večeras brodom u 19 sati s Lampatske obale isploviti prema Lopudu i nešto iza ponoći vratiti se u grad, u međuvremenu biti dijelom sjajnog Ponta Lopud Jazz Festivala ovogodišnjeg izdanja, koji vam svoje posljednje večeri donosi koncert zatvaranja ovogodišnjeg festivala saksofonista Donija McCaslina i njegova projekta Lullaby for the Lost. Jedan odvažan jazz rock projekt u kojem saksofon često preuzima ulogu glavnog vokala. McCaslin poznat je inače po onoj ključnoj ulozi u Bovijevu Black Staru. Na Lopudu, dakle večeras, nastupa sa kvartetom, Jasonom Lindlerom na klavijaturama, Jonathanom Maronom na basu i Antonijom Sanchezom na bubnjevima. Osim toga, naravno, nakon koncerta slijedi završni jam session i festivalska zabava uz DJ-eve Jasona Lindlera i Tomu Ricova. Eto, puno imena, puno raznovrsne glazbe koja vas očekuje, a naravno s jazz predznakom večeras na posljednjoj zaključnoj večeri ovogodišnjeg Ponta Lopud Jazz Festivala. Svakako respektabilna jazz imena. Dragi ljudi, vraćamo se glazbi.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Kao i svakoga dana, naravno, Radio Dubrovnik je uz vas u terminu rubrike Izgubljeno, nađeno. Naravno, ne ograničavajući se samo na ovih nekoliko minuta, vi ste u prilici tijekom cijeloga poslijepodneva u bilo kojem trenutku pozvati nas na brojeve 413-335 ili 413-355 i kroz program Radio Dubrovnika oglasiti ako ste nešto izgubili ili našli. Tu je Ivana, ja sam tu, rado ćemo primiti vaše pozive. A sad ćemo skoknuti do mjeseca, naravno, uz Pavel.

Da, u stvari je sjajan Azzurro. Nažalost, vrlo rijetko vidimo neke nove njegove glazbene uratke. Ovaj je tamo još negdje iz 2008. A s kraja 90-ih Azzurro imao još nekoliko lijepih pjesama i glazbenih suradnji. I sad iduća pjesma nam kaže da smo na pola puta. Volio bi ja da smo Ive i ja negdje na pola puta, ali nismo, negdje smo na kvarat puta do 18 sati. Do tada vas očekuje puno lijepe glazbe u izboru naše Dubravke Bokun. A večer koja je pred nama, da, donosi nam jedan vizualni spektakl, dragi ljudi. Večeras ispred Palače Sponza se održava još jedan onaj poseban Lumiart teaser događaj. Riječ je o mini spektaklu kojim će se najaviti i nastaviti službeno odbrojavanje do onog glavnog 6. izdanja Festivala svjetlosti Lumiart Dubrovnik. Večeras od 21:30 do 23 sata kao kratki uvod onoga što nas čeka na jesen, povijesna jezgra dobit će onu jednu posebnu Lumiart igru svjetla koja je ove godine u znaku 400. obljetnice smrti našeg slavnog dubrovačkog znanstvenika Marina Getaldića. Eto, njegov rad na optici, na svjetlosti je doista sigurno vrlo intenzivno nadahnuće i onima koji se danas sa svjetlošću igraju. Dođite večeras od 9:30 do 11 na Stradun, osvjedočite se kako će biti lijepo svjetlosno obojan grad i uživajte u večeri koja je pred nama. Sad smo ušli u onu drugu polovicu puta.

Ma je li moguće, da. I Matija Cvek i ekipa koja pjeva pjesmu Na pola puta, odmah u glavu, pa fali im malo svjetla. Večeras će možda falit nekima, ono, koji vole više svjetla na stradunu, ali zato ono svjetlo koje budu mogli vidjeti je bajkovito. Uživajte večeras od 9.30 do 11 na Lumiartu na stradunu.

0: Zavod za javno zdravstvo obavio je 7 ciklusa ispitivanja mora na 127 plaža. Od ukupno analiziranih 905 uzoraka mora, 881 uzorak ocijenjen je izvrsnom ocjenom. Tijekom kolovoza zabilježene su vrlo visoke temperature mora koje su dosezale i 30 stupnjeva. One pogoduju intenzivnom razvoju algi i planktona, zbog čega dolazi do pojave pjene i sluzi s mjehurićima na površini mora. Zbog ove vizualno neugodne pojave, učestali su pozivi kupača i prijave sumnje na fekalno onečišćenje. O tome je u našem programu govorila voditeljica Odjela za okoliš Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Dolores Grilec.
1: Imali smo negdje 97% izvrsnih plaža. Stvarno nam je ovo ljeto, ajmo reći, rekordno po broju tih izvrsnih plaža. Imamo neka mala sitna onečišćenja. Sada je to na plaži hotela Bellevue u Orebiću. Doduše, kupači se često žele sad na ove pojave, na okupina sluzavih algi. U biti, to je cvjetanje mora, nije toksično i nije opasno za zdravlje. Uzorkuje se 127 plaža koje je odredila Županijska skupština. Na stranici Kakvoća mora mogu se pogledati sve koje su to lokacije i povijesni podaci kako za ovu sezonu, tako za zadnjih 17-18 godina.
0: Grad Dubrovnik pokrenuo je javno savjetovanje o programu razvoja kulture s integriranim programom interpretacije baštine svjetskog dobra UNESCO-a za razdoblje do 2033. godine. Izrada ovog programa predstavlja važan korak u sustavnom planiranju, razvoju i upravljanju kulturnim resursima, ističu tim povodom iz gradske uprave. Javno savjetovanje otvoreno je do 28. rujna, a svi zainteresirani građani, ustanove, organizacije, stručnjaci i drugi mogu dostaviti svoje prijedloge i sugestije. Program je objavljen na mrežnim stranicama gradske uprave. Druga javna prezentacija ususret ovogodišnjem festivalu svjetlosti Lumiart održat će se od 21.30 do 23 sata ispred palače Sponza. Podsjetimo, festival je ove godine posvećen 400. obljetnici smrti Marina Getaldića, održat će se krajem listopada. Program festivala Soli nastavlja se u 18 sati vođenom turom po Solani i Stonu. U 18.30 održat će se gastroradionica Jadranke Ničetić o soli kao starinskom konzervansu. U 19 sati počinje program vađenja cvijeta soli, a u 20 sati bit će otvorena izložba fotografija Sandre Vuletić Trag u soli. Današnji program završava na tvrđavi Kaštio koncertom elektroničke glazbe od 21 sat. U sklopu manifestacija ulicama našeg grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima večeras će u Trstenom ispod Platana u 21 sat nastupiti Klapa Kaše. Posljednji je dan Ponta Loput Jazz Festivala. Program će zatvoriti večerašnji koncert saksofonista Donja McCaslina i njegov jazz rock projekt Lullaby for the Lost, nakon čega će uslijediti završni jam session i festivalska zabava uz DJ-eve. A u Veloj Luci od 20 sati na rivi će se održati ribarska eko-etno večer. Uz zabavni program organiziran je sajam autohtonih otočkih proizvoda. Za vrijeme održavanja manifestacije promet u centru mjesta biće u potpunosti zatvoren, te se očekuje veliki broj posjetitelja. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, mjestimice uz umjerenu na oblaku, tiho ili slabo na otvorenom moru i umjereno jugo-jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka od 23 do 27, a najviša od 30 do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Sjajni Mario Biondi pjevao je na valovima Radio Dubrovnika Liće, Pere Riza pjeva će nam u nastavku programa. U međuvremenu, evo jedan moj kratki pjev vezan, umalo sam rekao, u sutrašnji dan, jer sam obično tu nedjeljom, a ne subotom popodne. Za ponedjeljak nam je najava 31. kolovoza iz Elektrojuga. Najavljuju da će zbog radova, osim naravno u slučaju odgode radi više sile, dakle u ponedjeljak od 8 do 10 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom za naselja Diva i Duba Pelješka. Svakako, konkretne informacije uvijek možete pročitati na onom portalu HEP bez struje. Sada Liće i Pereliza.

0: Un nuovo giorno, un giorno nuovo, bella vita, la vita è bella i puno bismo mogli ili bismo možda trebali potražiti svjetlih trenutaka u danu i biti vedri i optimistični, ali lako je to kad je čovjek u dobru, a kad nam je teško, onda trebamo pronalaziti novu snagu. A nama je uvijek nova snaga i vedri trenutak svaki poziv naših slušateljica, naših slušatelja u Eter Radio Dubrovnika. Zato me raduje što neko mogu poželjeti dobar dan.
1: Dobar dan, Seba.
0: O, pa kako smo?
1: Kako je, ja sam dobro, kako ste vi?
0: Pa evo, treba nam jedan ovakav vedar, optimističan, vaš glas u Eteru Radio Dubrovnika.
1: Rekla sam da sam dobro, ali nisam. Imam komentar.
0: Ajde.
1: Na vas, svi skupa u studiju. Ma malo naših pjesama, za Boga, sve date te neke, jesu dobre, italijanske, i američke, i francuske, sve. Ali malo naših.
0: Dajte
1: seba, ja sam već i sa svima od vaših govorila, malo da ubacite neke naše zabavne, klapske, malo ima. Ajte,
0: evo ga, ja ću se, uvijek ću se složiti s vama, naravno. Pjesama je, pjesama je, pjesama. Pjesama je bilo, bila nam je i klapska pjesma, i rišpet, i klapa kaše, imali smo i lijepih domaćih pjesama, onako modernijega predznaka i nešto starije, možda ne u zastupljenosti u kojoj biste voljeli vi, i zato smo tu sad da uravnotežimo taj omjer, je li tako? I zato ćete nam danas vi poželjeti dvije pjesme koje ćemo slušati u programu Radio Dubrovnika. Ako ima drugih slušati, mogu oni još promijeniti taj omjer?
1: Ma, sve je to u redu i vrlo rado bi htjeli tu mi društvo naše. I evo, ja želim, ako može, od Tereze. Pole tijele bijele vile.
0: Amo dalje. Pole tijele bijele vile.
1: Vile. Jel može?
0: Može. Evo, samo što nisu polećale, jedva čekaju polećet. Ima li još koja?
1: Ima, kako ne, ima.
0: Ajde.
1: Dosta. Isto bi rekla, ako može strana, Kalifornija.
0: Ne može strana, ne može, ne. Mora biti domaća, moramo.
1: Dobre,
0: ovaj poravnati omjer.
1: Bravo, Seba. Može onda, ne diraj moju ljubav.
0: Ne diraj moju bol.
1: Jel može?
0: Ma kako ne bi moglo, da pače. A jedna Kalifornija Blue će se kasnije stopiti, lijepo uklopiti uz još neke ove stranske.
1: Dobro.
0: Pjesme.
1: Pa inače,
0: Purešte,
1: uklapate, ja mislim, zadovoljna sam, ali ipak volila bi, želila, ne mora to biti ni novo, ni staro, ali eto nekako što smo slušali. I još vam mogu rijeti, žao mi je, nisam bila na koncertu od Jose Kerarasa. Preskupo mi je bilo.
0: Pa vjerujem da jest.
1: Tako da, a starija sam, ne čujem, ne vidim dobro. Prema tome, mi se žalimo, naši pjevači po 20 eura uzmu, pa sa puno, puno. Ali ovo je bilo tropolusu.
0: Da, znam, ali takva je organizacija cijela,
1: da,
0: koja traži,
1: da,
0: neke dodatne troškove,
1: da,
0: ali
1: da,
0: znate
1: da.
0: Što, stvarno,
1: ali,
0: to je takva
1: nema.
0: Veličina, to je takav jedan poseban događaj, oni koji su si mogli priuštiti to, su došli tamo, uživali su u koncertu i možda će biti nešto ovako i na nekim društvenim mrežama ili nečemu što ćemo moći i mi koji nismo bili u mogućnosti biti na koncertu malo odgledati, odslušati,
1: ali,
0: i svakako to je velika stvar za naš kraj.
1: Seba, ja sam bila u Gradskoj i sve sam čula.
0: A eto ga, vi ste
1: nisam
0: se snašli bolje od mene.
1: Sam čula.
0: He, tako je. Bravo, eto, barem dobro. Drago mi je da ste imali tu lijepu zvučnu kulisu, lijepo iz Gradske, mogli ste uživati ipak na taj jedan način.

Znam da možda rijetko ja onako baš poželim neku dalmatinsku ili slavonsku pjesmu, ali uz klapu Šufit ne diraj moju ljubav, kao želju naše slušateljice, možemo osloniti jednu moju glazbenu želju, jednu sjajnu suradnju Bečara i Klape, Klapa Kambi i Bosutski Bečari sad će nam pjevati Sad kada došla si.

0: toplo ljeto.
1: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
2: Da, dugo toplo ljeto. Neću reći predugo, nego samo dugo. Temperatura u gradu je i dalje iznad 30, malo je niža, moram reći, nego je bila prije jedno dvije ure. Nije 32,7, nego 32. Ali zato, ako se hoćete malo rasfreškati u umoru, prije te dvije ure more je bilo 27, sad je 27,8. Znači 28 celzijevih stupnjeva. Ugodno vam kupanje, ako ste u mogućnosti poći učiniti banju, ostalima plovidba na valovima Radio Dubrovnika, koji vam i u nastavku donose domaću glazbu. Do duše, ova prva, jer ovo piše Zli Dusi, Ive, ispravi me ako se nešto, ono, tako da možeš ih slobodno pustiti, neka dio tih duhova otplovi podamnom, i ne znam ni pročita kako se zove ova grupa, neka Mangrove featuring Valdemar Kuš, meni piše tako nešto. Eto, što god bilo, je li Kušin kakav? Dobro, što god, u svakom slučaju bolje bi bilo da sam to sve preskočio, ali što ćeš, morao sam pokušati, a onda nam sjajni džinksi iza toga pjevaju svoje strijele na horizontu.

Po nekim službenim prognozama ni na horizontu, a ni bliže nema onih nekakvih nebeskih strijela koje bi mogle donijeti nevrijeme ili kišu. Jako dugi niz dana koji je pred nama, možda tek jedan dan najavljuje 40% vjerojatnost nekih kišnih kapi na dubrovačkom području. Zato ako volite lijepo vrijeme, vruće, sparno, a u mogućnosti se poče na kupanje, slobodno pođite i uživajte u nastavku današnjega dana. Mi s vama dijelimo i dalje dobru glazbu, a na koji to on način voli, to zna najbolje Gabi Novak. On me voli na svoj način. Da, i nakon toga je to naša Dube tako lijepo uklopila, da nam nakon Gabi pjeva i Arsen. On će otpijati svoga Amiga. A što vam donosimo u nastavku našeg programa, to zna Seba. Seba kaže, nakon glazbe poslušajte dnevne novosti Hrvatskog radija, točno u 15 sati.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

0: svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
9: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herz Oli Fest u Mostaru, koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju, idućega tjedna u Baranji, Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
11: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Siri Beriko 100 grama, 1 euro i 29. Lavaca kava kapsule 10 komada, 4 euro i 29. Plodine. Uvijek od akcije.
1: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Ruski dronovi pogodili skladište streljiva kod Buče. 37 poginulih, 40 ozlijeđenih.
0: Islanđani na referendumu odlučuju o tome žele li nastavak pregovora s Europskom unijom. 100.000 ljudi očekuje se na humanitarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Na splitskim prokurativama igrat će se teniski meč Goran Ivanišević protiv Borne Čorića za pomoć Omišu stradalom u požaru. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i u većini krajeva vruće, temperature do 34 stupnja.
2: Najmanje 37 ljudi poginulo je noćas u ruskom napadu na skladište u Kijevskoj regiji. Bespilotna letjelica izazvala je eksploziju kod grada Buče, u kojoj su oštećene i stambene zgrade te dom za starije. Ozlijeđenih je više od 40, među njima 4 djece. Evakuirano je gotovo 400 stanovnika. Ukrajinski predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima i poručio:
3: Rusi su odabrali taktiku terora. Stalne sirene upozorenja i zračni napadi na Kijev, Harkiv i Zaporižje, Sumsku, Černihivsku i Dnjeparsku regiju, kao i naš Herson. Napadaju se civilne zgrade. Jedini je način da se obranimo da znatno ubrzamo proizvodnju presretača, posebno dizajniranih za obranu od dronova Shahed. Uz to moramo nastaviti napade duboko u Rusiji kako bi dobila veći osjećaj odgovornosti za nastavak ovog rata.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 600. Nestalih je gotovo 2500, među njima stotine stranih državljana. Spašeno je oko 4500 ljudi, a akcije se nastavljaju i to na nepristupačnim područjima do kojih se može samo helikopterom. Nepalske vlasti zabrinute su zbog mogućih novih poplava, zbog čega je cijela regija u stanju pripravnosti. Materijalna šteta je golema. Prema prvim procjenama, obnova će stajati oko 5 milijardi dolara.
2: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan. Ivan Kazorić.
4: Pitanje glasi: želite li otvaranje pregovora o pristupanju Europskoj uniji? Bude li odgovor pozitivan, zemlja će još jedanput nakon završetka pregovora na novom referendumu odlučivati o pristupu uniji. Reykjavik je prekinuo prve pristupne pregovore 2013. zbog pitanja kontrole nad ribarstvom i djelatnostima povezanim s morem, koje čine čak 40% islandskog izvoza. To je tema koja i danas dijeli zemlju.
3: Mislim da je važno da znamo što je sve u pitanju ako odlučimo krenuti ovim putem, pa je dobar početak upitati samo trebamo li početi pregovore s Unijom. Za mene je najvažnija kontrola naših resursa i koliko moći prepuštamo Europskoj uniji. I mislim da je važno da budemo svjesni što prepuštamo, a što dobivamo.
0: Mislim da za nas Europa znači više stabilnosti. Mi smo vrlo mala nacija i mi smo Europljani. Mislim da bismo trebali ostati bliže Europi i imati jače veze s Europom. Mi smo geografski u sredini, ali ja sam više Europljanka i Nordika nego Amerikanka.
4: Referendum i uopće promjene raspoloženja prema Europskoj uniji potaknule su geopolitičke promjene i strah od novih međunarodnih okolnosti. Island nema vlastite oružane snage i oslanja se na NATO i obrambeni sporazum sa Sjedinjenim Državama. No prijetnja američkog predsjednika Trumpa da će anektirati Grenland, otok između Islanda i Sjedinjenih Država, povećale su zabrinutost u zemlji. Island leži duboko u Sjevernom Atlantiku, uz strateški važan morski prolaz između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva, u kojem zapadne države pomno prate aktivnosti ruske mornarice. Za Uniju bi pristupanje bogate i stabilne zemlje poput Islanda bio prvi i najlakši korak prema najavljenom proširenju, jer Island je već dio jedinstvenog jedinstvenog tržišta, šengenskog prostora i EFTE, pa se procjenjuje da bi pristupni pregovori, bude li referendum pozitivan, mogli početi krajem godine i završiti unutar 2 godine. Bude li rezultat pak negativan, bit će to udarac za islandsku socijaldemokratsku vladu i znači će rast popularnosti euroskeptičnih stranaka, a za Brisel propala prilika da dokaže da je Europska unija dovoljno privlačna da je izabere jedna od najbogatijih i najrazvijenijih europskih demokracija.
0: Europska nogometna federacija pokrenula je stegovni postupak protiv Beogradske Crvene zvezde zbog navijača koji su uveličali osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Delije su na utakmici u Češkoj skandirali njegovo ime i istaknuli transparente s porukama "Generale, vječna slava i hvala". Prema beogradskim medijima, UEFA je postupak pokrenula zbog rasističkog ili diskriminatornog ponašanja, prenošenja poruka neprimjerenih sportskom događaju i neprimjerenog ponašanja tima. Otežavajuća okolnost za zvezdu mogla bi biti činjenica da je klub fotografije tih transparenata objavio na svojim društvenim mrežama.
1: Dnevne novosti.
2: Zadnji je vikend u kolovozu, još jedna smjena gostiju, pa je pojačan promet na cestama, više prema unutrašnjosti. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj sezone. Snježana Miljak.
5: I zadnje kolovoškog vikenda splitska je trajektna luka u znaku smjene turista, no više odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
6: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, s otoka prema kopnu. Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68 tisuća putnika i više od 15 tisuća vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
5: Živo je u splitskoj zračnoj luci. Mate me
7: Brojke su evo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova 2 dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta 2 broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49 tisuća putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih 2 tjedna već u odlasku i smjenjuju se gosti. Dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju ima.
5: Na dobru posezonu računaju udruzi jedinstvenih hotela Impresija. Predsjednik udruge i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić.
8: Vidimo najave za 9. mjesec koji je već na nekih 90% popunjen. Zadovoljni smo gledajući ovaj dio turističke godine do kraja 8. mjeseca je porast nekih 10% u odnosu na prošlu godinu. Kroz rujan i listopad gosti su nam većinom Amerikanci, tu su još Englezi i dio Francuza.
5: Sezonom pred kom su bili mnogi izazovi, zadovoljni su i udruzi poduzetnika u hotelijerstvu koja okuplja velike hotelske kuće. Direktor udruge Bernard Cenzerović.
9: Po sezonu gledamo s optimizmom. Prema podacima koje baratamo, negdje oko 50% naših članica očekuje ponavljanje brojke iz lanjske podsezone koja je bila najbolja u povijesti, a negdje oko 50% blagi pomak.
5: Manje gužve i vrućine te niže cijene nego na vrhuncu sezone računaju u sektoru privući će goste. Pa bi i posezona mogla biti dobra, osobito zadržili se lijepo vrijeme.
2: Prosvjed ispred kompostane u Osijeku. Stanovnici osječkog naselja Podravlje ponovno su upozorili na intenzivan smrad koji već godinama dolazi iz kompostane na lijevoj obali Drave, tražeći od grada da se u što kraćem roku ona premjesti na drugo prikladnije mjesto.
10: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod koji se gura taj mulj.
11: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Nakon prosvjeda oglasio se direktor gradske tvrtke Unikom Igor Pandžić. Potvrdio je da je nadzor inspekcije zaštite okoliša proveden prije 3 dana na osječkoj kompostani, potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari i mirisa u zraku niže od propisanih graničnih vrijednosti. Istaknuo je da će Unikom i dalje stalno pratiti stanje okoliša, provoditi sva zakonom propisana mjerenja i sve potrebne mjere radi zaštite okoliša i kvalitete života stanovnika okolnog područja.
1: Dnevne novosti.
2: Županijska bolnica Čakovec provela je stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti Luke Palatinuša. Ističe da pacijent nije bio nezbrinut, nego je nakon početne obrade čekao kontrolne pretrage.
4: 39-godišnji muškarac umro je prije 9 dana u Čakovečkoj bolnici, nakon čega su se u javnosti pojavila pitanja je li bio primjereno medicinski zbrinut. Članovi njegove obitelji javno su iznijeli tvrdnje o mogućim propustima. U bolnicu je došao zbog visokog tlaka i bolova u prsima, a srušio se u čekaonici hitnog prijema oko 1:30 u noći. Uzrok smrti znači se nakon obdukcije. Bolnica u priopćenju navodi da je pacijent tijekom trijaže bez odgode pregledan i zbrinut. U tom trenutku nije bilo znakova akutnog stanja koje bi upućivalo na potrebu za hitnom intervencijom ili hospitalizacijom. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, a čekao je kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost unatoč svim poduzetim mjerama nije bilo moguće spasiti mu život, stoji među ostalim u bolničkom priopćenju.
2: Vlada je izrazila sućut obitelji, bližnjima i svim omiškim vatrogascima zbog smrti dugogodišnjeg vatrogasca i bivšeg zapovjednika DVD-a Omiš, Drage Lelasa, koji je podlegao ozljedama 15 dana nakon katastrofalnog požara kod Omiša. Ostaće upamćen po svojoj nesebičnoj humanosti, zbog koje je dobio nagradu grada Omiša za životno djelo, a Hrvatski crveni križ 2008. godine dodijelio mu je priznanje za čak 100 darivanja krvi, podsjeća vlada.
4: Memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Srce Kornatsko u Vodicama je počelo prisjećanje na kornatsku tragediju u kojoj su 30. kolovoza prije 19 godina gaseći požar poginula 12-orica vatrogasaca. Natjecanje okuplja ekipe iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Nadmeću se u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomene na kolege iz Vodica, Tisnog i Šibenika čiji su se životi ugasili u kornatskome kršu.
2: Uoči dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba, u Vukovaru u Memorijalnom centru Domovinskog rata održava se tematska sjednica Odbora za ratne veterane nestali u Domovinskom ratu 35 godina poslije. Sudjeluje i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
4: Prije sjednice na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata odana je počast žrtvama srpske agresije, a nakon toga i na mjestu masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu.
2: U Vukovaru je sve spremno za večerašnji humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje oko 100.000 ljudi. Smještaj u gradu davno je popunjen, javlja Marija Vukasović-Petrinović.
12: Događaj Vukovar zajedno za budućnost ima humanitarni karakter, pa će sav prihod od ulaznica biti usmjeren za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se već u 17 sati, a koncert će, kako je najavljeno na službenim stranicama organizatora, početi u 20 sati. Grad je pun ljudi, zbog golemog interesa na snazi je posebna regulacija prometa.
13: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodrom u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
12: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubeša.
14: Ono što nam je bitno, da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
15: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar, kilometar i 300 metara.
12: Smještajni kapaciteti u gradu i okolici potpuno su rasprodani, a ugostiteljima je odobreno produženo radno vrijeme. Organizatori pozivaju posjetitelje da prema Vukovaru krenu što ranije kako bi se izbjegle prometne gužve na ulazima u grad. Prema neslužbenim informacijama s proba, pjevač priprema maratonski koncert od čak 34 pjesme.
2: A u Splitu na legendarnim prokurativama večeras će Goran Ivanišević i Borna Ćorić igrati humanitarni egzibicijski meč. Na trgu je postavljen teniski teren s tribinama, ulaznica stoji 15 eura, a sav prihod namijenjen je požarom pogođenom Omišu. Nema bolje pozivnice od one Gorana Ivaniševića.
16: Igramo Borna Ćorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom, mislim on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan, važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru, ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, neko me pitao ću li razbiti reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš. Tako da vrlo rado ću razbiti reket nakon 20 nešto godina, ako taj prihod uplate u Omiš.
2: Sport. Mateo Novaković.
17: Dobar dan. Danas su na rasporedu prva dva susreta petog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kolo će u Puli od 18.30 otvoriti Istra i Dinamo. Igrač Istre Hamza Jaganjac i trener Dinama Mario Kovačević.
18: Očekujemo tešku utakmicu, morat ćemo biti kompaktni mi. Od njih očekujemo naravno njihov napadački fudbal. Mi ćemo se držati svojih principa, čekat ćemo svoje šanse i to je to.
19: HNL.
20: Jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada. Jako zanimljivo, ovaj gore i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti. Pripremit ćemo se normalno, znamo da igramo teškog protivnika, ali vjerujemo u pobjedu.
17: Od 21 sat Varaždin dočekuje Rudeš, treneri Nikola Šafarić i Alen Peternac.
21: Moramo biti maksimalno fokusirani od prve do zadnje minute. Nije lako igrati protiv nikoga, ali igramo kod kuće i želimo nastaviti taj dobar niz i naravno s podrškom naše publike. Nadamo se opet jednom dobrom rezultatu.
19: HNL.
22: Tražimo naše dobre stvari gdje možemo iznenaditi Varaždin. Respektiramo Varaždin u potpunosti kao i svaku drugu ekipu. Ali moj gard je uvijek da gdje god idemo, idemo sa gardom pobjednika.
17: Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja nastup na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu završio je pobjedom u B finalu, dok je Fran Šuk u finalu D samca zauzeo četvrto mjesto.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
23: Nestabilna subota u većini krajeva prolazi uz promjenjivu na oblaku i mjestimičnu kišu, koja je bila uglavnom u unutrašnjosti, ponegdje i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Više sunčanog vremena bilo je na Jadranu. Zapuhao je umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, dok je na Jadranu i predjelima uz njega puhao jugozapadni i sjeverozapadni. U 14 sati izmjereno je većinom od 25 do 30 stupnjeva, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 30 i 35. Do kraja dana uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiše i pljuskovi koji poneprije na istoku mogu biti izraženiji. Sutra pretežno sunčano, no unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. Još u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju još podsjećamo.
0: Ruski dronovi pogodili skladište streljiva kod Buče, 37 poginulih, 40 ozlijeđenih. Islanđani na referendumu odlučuju o tome žele li nastavak pregovora s Europskom unijom. 100.000 ljudi očekuje se na humanitarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Na splitskim prokurativama igrat će se teniski meč Goran Ivanišević protiv Borne Ćorića za pomoć Omišu stradalom u požaru. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i u većini krajeva vruće, temperature do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Mario Krstanović.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Iako zbog visokih temperatura mora dolazi do cvjetanja mora, što zbog neugodnog izgleda ponekad brine kupače, rezultati na 97% plaža pokazuju izvrsnu kakvoću mora. Projekt Crveni križ u gradu provodi se već 12. godinu zaredom, obuhvaća djelovanje timova prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, na pozicijama u gradu i na otoku Lokrumu, te spasilačke službe na dubrovačkim plažama. Govorit ćemo i o broju i strukturi gostiju, ali i događanjima na širem dubrovačkom području. Počeo je 9. Stradun klasika, večera završava Ponta Lopud Jazz Festival. Vrijeme sutra, pretežno vedro, mjestimice uz povremenu na oblaku. Naravno, o svemu ovom više u Dnevniku Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Digesti.
1: Dugo toplo ljeto.
2: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika uvodno izdvajamo.
0: Iako zbog visokih temperatura mora dolazi do cvjetanja mora, što zbog neugodnog izgleda ponekad brine kupače, rezultati na 97% plaža pokazuju izvrsnu kakvoću mora.
1: Projekt Crveni križ u gradu provodi se već 12. godinu zaredom, a obuhvaća djelovanje timova prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik na pozicijama u gradu i na otoku Lokrumu, te spasilačke službe na dubrovačkim plažama.
0: Govorit ćemo i o broju i strukturi gostiju, ali i događanjima na širem dubrovačkom području.
1: Počeo je 9. Stradun Classic, a večera završava Ponta Loput Jazz Festival.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro, mjestimice uz umjerenu naoblaku.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Zavod za javno zdravstvo obavio je 7 ciklusa ispitivanja mora na 127 plaža. Od ukupno analiziranih 905 uzoraka mora, 881 uzorak ocijenjen je izvrsnom ocjenom. Ipak, visoke temperature tijekom kolovoza pogodovale su intenzivnom razvoju algi i planktona, zbog čega je dolazilo do pojave pjene i sluzi s mjehurićima na površini mora. Zbog ove vizualno neugodne pojave, učestali su pozivi kupača i prijave sumnje na fekalno onečišćenje. O tome je u našem programu govorila voditeljica Odjela za okoliš Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Dolores Grilec.
2: Imali smo negdje 97% izvrsnih plaža. Stvarno nam je ovo ljeto, ajmo reći, rekordno po broju tih izvrsnih plaža. Imamo neka mala sitna onečišćenja. Sada je to na plaži hotela Belvi u Orebiću. Doduše, kupači se često žele sad na ove pojave, na okupina sluzavih, algi. U biti, to je cvjetanje mora, nije toksično i nije opasno za zdravlje. Uzorkuje se 127 plaža koje je odredila Županijska skupština. Na stranici kakvoća mora mogu se pogledati sve koje su to lokacije i povijesni podaci kako za ovu sezonu, tako za zadnjih 17-18 godina.
1: Projekt Crveni križ u gradu provodi se već 12. godinu zaredom. Obuhvaća djelovanje timova prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik na pozicijama u gradu i na otoku Lokrumu, te spasilačku službu na dubrovačkim plažama. Čućemo što je o tome u razgovoru s Vickom Dragojevićem rekao ravnatelj Crvenog križa Dubrovnik Tomislav Moretić.
3: Veliko mi je zadovoljstvo da već od 12. godinu zaredom naša djeca bdiju nad sigurnosti turista i naših građana. To je jedan lijepi projekt koji podržavaju grad Dubrovnik, Društvo prijatelja dubrovačkih starina, rezervat Lokrum i turistička zajednica grada Dubrovnika. Svakako bi se zahvalio svim djeci koje sudjeluju u tom projektu, jer na njima je jako velika zadaća. Oni su vrijedno radili ove zime, prošli su obuku za spasioce, za prvu pomoć, kako bi mogli biti prvoj ruci na pomoć našim gostima i građanima.
4: Stvarno se treba zahvaliti jer je danas to postao veliki problem, naći ljude koji bi nešto radili. Ovdje se ipak radi o specifičnim okolnostima, pa krenimo sa spasiocima. Da bi postali spasioci, što morate zadovoljiti?
3: Pa da bi postali spasioci, najprije treba biti punoljetan. Nakon toga treba proći obuku za spasioca i za prvu pomoć. I proći testiranje, osnovno testiranje psihofizičkih sposobnosti. I ovim putem i pozvao naše sugrađane, djecu, cure i dečke koji su željni i voljni pomoći drugima, a i onaj na taj način i sebe oplemeniti. To je jedno zanimanje koje im je jako i korisno i njima i cijeloj zajednici. Ove godine smo na 4 kupališta na Dančama, u Štikovici, na Mandraču i ove godine prvi put evo ovdje na Lapad uvali sumrat. Ove godine iz poznatih razloga radi prestanka u koncesiji, grad je preuzeo brigu o sigurnosti kupača na ovoj plaži, a kako vidimo plaža je iznimno dobro posjećena i naši cure i dečki tu imaju puno posla.
4: Kakva je situacija sa gradom?
3: A to su poste za prvu pomoć gdje također naše cure i dečki djeluju na postama u Starom gradu na Stradunu kod Sponze i Klarise i na tvrđavama Sveti Ivan i Mičeta, kao i na otoku Lokrumu sa 2 poste. Jako zahtjevan i posao za tu djecu, ali oni su prošli obuku ove zime, kao i određeni broj volonterskih sati, čime su stekli praksu da bi mogli to raditi. I stranci precijene svoje mogućnosti, tipa i vremenske okolnosti su takve da, jeli, svjedoci smo sve više ovih toplinskih valova, gdje najčešće, znači, imamo opće slabosti, ali i nekakva uganuća, čak i lom noge, ogrebotine, porezotine, posjekotine, tako. Naša djeca puno tu uskoče i urade na prvoj pomoći, čime rasterećuju našu hitnu službu pomoći, što je jako, jeli, korisno za grad.
1: Turistički promet u Dubrovniku u skladu je s očekivanjima, no podaci pokazuju i određene promjene u strukturi gostiju. Kakvi su rezultati dosadašnjeg tijeka sezone, što se može očekivati u nastavku, ali i o događanjima koja slijede, govori Aida Hajdžić iz Turističke zajednice grada Dubrovnika.
5: Trenutno situacija u Dubrovniku što se tiče broja turista je izvrsna, imamo prosjek oko 25.000 gostiju dnevno, riječ je o našim standardnim tržištima, dakle SAD, Velika Britanija, Francuzi, Nijemci i Poljaci, koje moramo naglasiti ponovno, koji zaista cijelo vrijeme se dobro drže u ovih top 5. Cilj je zapravo održati nekakvu stabilnu brojku u odnosu na prethodne godine, naravno ne ići u neke velike skokove, ali naravno ni padove. Moram reći kako i ove godine tijekom ljetnog reda letenja Dubrovnik povezan sa preko 70 međunarodnih destinacija. Imamo svakodnevnu liniju koja nas povezuje sa New Yorkom, koja će u listopadu ići 4 puta tjedno, a do tada svaki dan. Tako da evo i post sezona neka, koja u Dubrovniku zapravo možemo reći neka dobra sezona tijekom listopada, najavljuje dobar promet. Pa evo, večeras od 21.30 do 23 sata će se održati druga projekcija u sklopu najave festivala Lumiart, ali tu su naravno i naše ljetne manifestacije u okolnim mjestima, a i u samom gradu, koje turistička zajednica organizira zajedno s gradom Dubrovnikom tijekom ljetnih mjeseci. Tako evo, večeras Klapa Kaše nastupa u Trstenom. Te manifestacije će se nastaviti nekad, recimo, do sredine rujna, dakle očekuje nas i Gruška noć i Noć konala kao tradicionalne noći u Dubrovniku.
0: Grad Dubrovnik pokrenuje javno savjetovanje o programu razvoja kulture s integriranim programom interpretacije baštine svjetskog dobra UNESCO za razdoblje do 2033. godine. Izrada ovoga programa predstavlja važan korak u sustavnom planiranju, razvoju i upravljanju kulturnim resursima, ističu tim povodom iz gradske uprave. Javno savjetovanje otvoreno je do 28. rujna, a svi zainteresirani građani, ustanove, organizacije, stručnjaci i drugi mogu dostaviti svoje prijedloge i sugestije. Program je objavljen na mrežnim stranicama gradske uprave.
1: Dubrovački simfonijski orkestar ovog je ljeta vrlo aktivan. VD ravnatelj orkestra Stjepo Medo.
6: Iza nas je jedno ljeto prepuno koncerata na najvišoj razini, 3 koncerta na Dubrovačkim ljetnim igrama, od kojih je ona najistaknutiji završio i sa nagradom Orlando, majstoru Romanu Simoviću, uz majstora Valentina Egela i našu pratnju. Iznimno smo ponosni na sva 3 koncerta i na obljetnicu Borisa Papandopola, koji je tako duboko vezan za rad simfonijskog orkestra u skoro 50 godina svog postojanja u prošlosti, a ovdje smo u biti da najavimo nakon grandioznog koncerta Jose Carrerasa koji smo imali 27. u Visokoj katedrale, jedan potpuno drugačiji projekt, to je jedan komorni festival u kojem u već 9 godina 5-6 glazbenika sudjeluje od početka sa raznim europskim i svjetskim umjetnicima koji su se izmjenjivali. Marija Pavlović to od početka sa simfonijskim orkestrom organizira na najvišoj razini. To je jedan projekt pun entuzijazma, opet pun dnevnih promjena, jedan potpuno drugačiji vid rada odnosu na ono što imamo u našoj koncertnoj sezoni, i tako nam je drago da smo još jedan put mogli ugostiti, a dogodine najaviti i obljetnički 10.
1: A kako je protekao prvi koncert ovogodišnjeg 9. festivala Stradun Classic, čućemo u osvrtu Sanje Dražić.
7: Kad je prošle godine završio 8. po redu festival Stradun Classic, zaželjeli smo da idejna začetnica Marija Pavlović i sljedeće godine u Dubrovnik dovede vrhunske umjetnike, koji će izvoditi i stilski i formalno raznolik program. I tako se i dogodilo. Sinoć je u Knežovom dvoru počelo 9. izdanje, koje je prvim koncertom dalo do znanja da nas čekaju brojna glazbena uzbuđenja. Ovogodišnji će festival imati 6 koncerata i svaki ima svoje ime. Bella Italia, Concertino, Preko bare, Barok i dalje, U magli i Gala. Brojni umjetnici, na čijem je čelu violinist Goran Nikolić, izvest će mahom manje poznatu literaturu, jer je najčešće riječ o netipičnim komornim sastavima. Velika vrijednost festivala je da njeguje i domaće stvaralaštvo, te da uz gostujuće umjetnike međunarodnog ugleda na koncertima nastupaju i članovi Dubrovačkog simfonijskog orkestra, koji davaju značajan doprinos kvaliteti festivala. A sinoć smo čuli 2 kvarteta, 1 duo i 1 nonet. Na početku Verdijev gudački kvartet u E-molu, koji su izveli violinist Goran Nikolić te 3 članova Dubrovačkog orkestra. Violinistica Mirabai Weissmel-Rosenfeld, violist Šimun Končić i violončelistica Mihajla Martinović, pokazavši visoku kulturu komornog zajedništva. Violinist Stefan Milenković, novo ime festivala, i klavirist Daniel Detoni izveli su Tartinijevu sonatu Đavolji triler u impresivnom prožimanju 2 instrumenata. U odlično izvedenoj sonati A Quattro broj 1 Joaquina Rossinija sudjelovali su flautistica Edith Van Dijk, klarinetistica Marija Pavlović, kornist Radovan Vlatković i fagotist Peter Nitten. Za kraj, njima se pridružio Nikolić, violist Krešimir Petar Pustički, kontrabasist Frano Kakariđi, obojist Tom Oven i violončelist Justus Grimm. Izveli su noneto Nina Rote, veličanstveno. Glazbeni dodatak je bila Rotina glazba iz kultnog filma Kum. Zaista triumfalan početak festivala. S veseljem očekujemo nastavak festivala Stradun Classic.
1: A posljednji je dan Ponta Lopud jazz festivala. Večerašnji program najavila nam je organizatorica Tilda Bogdanović.
8: 4. izdanje Ponta Lopud jazz festivala protječe u jednoj fantastičnoj atmosferi. Nakon 2 koncerta održana prekjučer i jučer, večera se sprema završni festivalski dan za sve one koji još uvijek nisu stigli ili nisu razmišljali. Evo poziva da dođu večeras na ovaj fantastičan koncert na kojem nastupaju Donny McCaslin featuring Jason Lindner, Jonathan Marrone i Antonio Sanchez. Nakon toga ide uobičajeni jam session gdje će se i naši glazbenici, svi oni koji se tako osjećaju iz publike, moći pridružiti na stage-u i uživati jamat skupa sa umjetnicima. A nakon svega slijedi završni party gdje su pozvani svi oni koji budu na Lopudu, koji dođu na Lopudu uživati u glazbi. 2 DJ-a. Imamo jednog od naših umjetnika, to je Jason Lindner, i kao poseban gost naš Tomo Ricov.
0: Program festivala Soli nastavlja se u 18 sati vođenom turom po Solani i Stonu. U 18 sati i 30 minuta u Stonskoj Solani održat će se gastroradionica Jadranke Ničetić o soli kao starinskom konzervansu. U 19 sati počinje program vađenja cvijeta soli, a u 20 sati bit će otvorena izložba fotografija Sandre Vuletića Trag u soli. Današnji program završava na tvrđavi Kaštio koncertom elektroničke glazbe od 21 sat. A u Veloj Luci od 20 sati na ribi održat će se ribarska eko-etno večer. Uz zabavni program organiziran je sajam autohtonih otočkih proizvoda. Za vrijeme održavanja manifestacije neće se moći prometovati u centru mjesta.
9: Iz Metkovića Pero Jakić. Sinoć je u Kominu održana Noć prvaka i proslava pobjede udruga lađara Gusar i Komin na ovogodišnjem maratonu lađa zajedno s udrugom lađara Crni put iz Metkovića, koja će svoju Noć lađara proslaviti sljedećega petka na prostoru Luke Metković. U Kominu su se okupile stotine mještana i posjetitelja. Lađari Gusara svečano su dočekani uz prigodan program i Bagdadu, a potom su se družili uz glazbeni program Maje Šuput i Dražena Zečića. Za posjetitelje je među ostalim pripremljen i pečeni vol, a program je završen vatrometom. Okupljanje u Kominu i sam program bili su posvećeni neretvanskom mlađarstvu i uspjesima kominskih gusara.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, mjestimice uz umjerenu na oblaku, tiho ili slabo na otvorenome moru i umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka 23 do 27, a najviša dnevna bit će između 30 i 34 Celzijeva stupnja.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ove subote.
0: Tonska realizacija Ivana Bašica, spiker Sebastijan Vukosavić, dnevnik je uredila i vodila Francesca Tepšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pridružite nam se na četvrtom izdanju Pontalopu Jazz Festivala od 27. do 29. kolovoza i uživajte u vrhunskim koncertima svjetski poznatih jazz glazbenika u jedinstvenom ambijentu vrta Hotela Grande. Nastupaju Camila Meca, duo Rachel Eckrod i John Hetfield, te Donny McCaslin. A svaka večer donosi otvorene večernje jam sessione za velikane džeza i mlade profesionalce. Ulaznice za koncerte dostupne su putem sustava Entrio, a organizirani su i brodski transferi za sve posjetitelje festivala. Brod Argosi polazi svaki dan u 19 sati s Lapadske obale, pokraj autobusne stanice ispred sveučilišta, a povratak je ispred hotela La Fodija. Više informacija pronađite na pontalopud.hr i društvenim mrežama kreativne platforme Pontalopud.

Na samom početku ovog, nazovimo ga, jednog drugog dijela našeg subotnjeg poslijepodnevnog druženja, odmah ćemo uskočiti u idući tjedan, u ponedjeljak. Podsjećam još jednom da će Duba Pelješka biti bez struje u ponedjeljak od 8 do 10 sati, a utorak nam donosi još dvije najave o prekidu u opskrbi strujom, i to od 9 do 14 sati u Dubrovniku, dio ulice Vatroslava Lisinskoga, a od 8 do 13 sati također u gradu, predio pod Dubom. Dakle, od 8 do 13 sati. Koji dijelovi, koje adrese, uvijek možete iščitati na onom portalu HEP bez struje.

Da, proslavili smo blagdana Velike Gospe, nije nam onako uobičajeno donio jedno temperaturno klimatsko osvježenje, a mu se ufat da će tako biti sa blagdanom Male Gospe, barem. A proslava Male Gospe u biskupijskom svetištu Gospe od Milosrđa u Gospenome polju u gradu počinje devetodnevnom duhovnom pripravom i to već sutra u nedjelju pretposljednje kolovoškoga dana, završava naravno svečanim blagdanskim misnim slavljima u utorak 8. rujna. Želim spomenuti da će središnju misu na sam blagdan rođenja Blažene Djevice u 19 sati preslaviti naš dubrovački biskup Roko Glasnović. Na sam blagdan prva hodočasnička misa bit će već u 4 ujutro, a onda prije podne u 6.80 i podne, popodne u 17 sati bit će misa s blagoslovom djece, a središnje blagdansko misno slavlje bit će u 19 sati. Podsjećam da svake večeri tijekom devetnice u 18.20 se moli krunica, misa počinje u 19 sati, a u svetištu će svakoga dana sat vremena prije misa biti i mogućnost za ispovijed. Evo, iščekujemo i blagdan Male Gospe.

Jedan festival je pri svome početku, jedan na samom svome kraju. Podsjećam na 10. jubilarno izdanje festivala Soli u Stonu. Središnji dio programa nastavlja se i danas. Večeras publiku očekuje gastro radionica gospođe Jadranke Ničetić, Sol kao starinski konzervans, od 18:30. Nastavlja se uz izložbu Trag u Soli Sandre Vuletić u 20:00 u magazinu Soli u Solani, a potom negdje od 21:00 elektronski party na tvrđavi Kaštio, Sol Sonic where Salt meets Sounds, suradnja sa Sonic Festivalom. Svakako lijep i bogat program danas u Stonu. I onda ćemo lijepo odmah kanalom krenuti i do Lopuda. Podsjećamo vas, pred nama je završna večer ovogodišnjeg Ponta Lopud Jazz Festivala uz sjajnog saksofonista Donija McCaslina, koji je ostvario svoju veliku suradnju sa jednim Davidom Bowiem na Black Staru. On nastupa večeras na Lopudu sa svojim kvartetom, a nakon toga će uslijediti zanimljivi jam session kao i uvijek na Ponta Lopud Jazz Festivalu. Ako ste odlučili ili ćete tek odlučiti, u Sedamura vam je brod Svapatske obale za Lopud, negdje u ponoća ikvarat povratak brodom u grad. I doista lijepo i na Lopudu.

Biće lijepo u Stonu, biće prelijepo na Lopudu, ali biće tako lijepo svjetlom obojana i večer na Stradunu u povijesnoj jezgri grada, tako da ne morate ići daleko da biste uživali. Dragi ljudi, večeras ispred palače Sponza u gradu poseban Lumiart teaser događaj. Naime, ovaj mali mini spektakl služi kao najava i službeno odbrojavanje do glavnog 6. izdanja festivala svjetlosti Lumiart Dubrovnika, koji će se održati u onoj tamo završnici listopada od 23. do 25. listopada. Svakako, ako dođete večeras na Stradun između 9.30 i 11 sati na večer i dođete iz Presponze, stvarno ćete uživati u onoj svjetlosnoj bajci koju vam priprema Lumiart, a sve povodom 400. obljetnice smrti slavnog dubrovačkog znanstvenika Marina Getaldića. Vidimo se večeras od 9.30 na Stradunu.

Da, tik do Straduna nam je i jedno od dubrovačkih ljetnih kina, ljetno kino Jadran. Večeras u 21 sat nudi vam akcijski spektakl Spider-Man Novo doba. Ako ste bliže pak Lapadu, večeras vas očekuje animirani 97-minutni film sinkroniziran na hrvatski jezik Kristalni planet, a u isto vrijeme večeras u 9 još jedna animirana avantura sinkronizirana na hrvatski jezik, Kojot protiv sustava. Sjajan program u kinematografima Dubrovnik.

Da, na samom početku ovog drugog dijela našeg zajedničkog poslijepodneva skočili smo bili u idući tjedan, pa ćemo tako i u ovome trenutku, u utorak prvog rujanskog dana u Domu kulture u Cavtatu započinje ovogodišnje izdanje i otvorenje 20. Epidaurusa Cavtat festivala 2026. Jubilarno 20. izdanje neće imati onaj svoj klasični klasičnu svečanost otvorenja festivala na rivi, nego će početi u utorak 1. rujna u Domu kulture u Cavtatu, gdje će se održati sam početak festivalskog programa, početak Epidaurus Piano Akademija, otvorenje godišnje izložbe udruge Dulu, kao i koncertni program. Evo, hvala svima koji sudjeluju u organizaciji Epidaurus festivala na još jednom vrijednom, sad već jubilarnom 20. izdanju. Čestitke!

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Dragi ljudi, bilo mi je drago i ovoga poslije podneva subotnjega družiti se s vama, naše zajedničko druženje. Najavljujem već sutra od podne do 6. Do tada ja vas lijepo pozdravljam i želim ugodan nastavak i dana i večeri i mislim još jedne dubrovačke sparne noći. Adio vam.

0: Iako zbog visokih temperatura mora dolazi do pojave cvjetanja, što zbog neugodnog izgleda ponekad brine kupače, rezultate na 97% plaža pokazuju izvrsnu kakvoću mora, potvrđuje voditeljica Odjela za okoliš Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Dolores Grilec.
1: Imali smo negdje 97% izvrsnih plaža, stvarno nam je ovo ljeto, ajmo reći, rekordno po broju tih izvrsnih plaža. Imamo neka mala sitna onečišćenja, sada je to na plaži hotela Belvi u Orebiću. Doduše, kupači se često žale sad na ove pojave, na okupina sluzavih, algi. U biti to je cvjetanje mora, nije toksično i nije opasno za zdravlje. Uzorkuje se 127 plaža koje je odredila Županijska skupština. Na stranici kakvoća mora mogu se pogledati sve koje su to lokacije i povijesni podaci kako za ovu sezonu, tako za zadnjih 17-18 godina.
0: Druga javna prezentacija u susret ovogodišnjem festivalu svjetlosti Lumiart održat će se od 21.30 do 23 sata ispred palače Sponza. Podsjetimo, festival je ove godine posvećen 400. obljetnici smrti Marina Getaldića, a održat će se krajem listopada. U okviru festivala Soli u 18:30 u Stonskoj solani održat će se gastroradionica Jadranke Nišetić o soli kao starinskom konzervansu. U 19:00 počinje program vađenja cvijeta soli, a u 20:00 bit će otvorena izložba fotografija Sandre Vuletić Trag u soli. Današnji program završava na tvrđavi Kaštio koncertom elektroničke glazbe u 21:00. U sklopu manifestacija ulicama našeg grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima večeras će u Trstenom u 21:00 nastupiti Klapa Kaše. Posljednji je dan Ponta Loput jazz festivala. Večerašnji program najavila nam je organizatorica Tilda Bogdanović.
2: Četvrto izdanje Ponta Loput jazz festivala protječe u jednoj fantastičnoj atmosferi. Nakon dva koncerta održana prekjučer i jučer, večera se sprema završni festivalski dan za sve one koji još uvijek nisu stigli ili nisu razmišljali, evo poziva da dođu večeras na ovaj fantastičan koncert na kojem nastupaju Donnie McCaslin featuring Jason Lindner, Jonathan Marone i Antonio Sanchez. Nakon toga ide uobičajeni jam session gdje će se i naši glazbenici, svi oni koji se tako osjećaju iz publike, moći pridružiti na stage-u i uživati džemat skupa sa umjetnicima, a nakon svega slijedi završni party gdje su pozvani svi oni koji budu na Lopudu, koji dođu na Lopudu uživati u glazbi. Dva DJ-a. Imamo jednog od naših umjetnika, to je Jason Lindner, i kao poseban gost naš Tomo Ricov.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro, mjestimice uz umjerenu naoblaku, tiho ili slabo, na otvorenom moru umjereno jugo-jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka od 23 do 27, a najviša od 30 do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruna Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 29. kolovoza. Povelja bosanskog bana Kulina, kojom su regulirani trgovački odnosi između Bosne i Dubrovnika, jedan od najstarijih sačuvanih državnih dokumenata u Dubrovniku, napisana je 29. kolovoza 1189. godine. 29. kolovoza 1409. godine Dubrovački senat donio je odluku po kojoj ni jedan Dubrovčanin nije smio primiti službu dubrovačkog nadbiskupa. 29. kolovoza 1960. godine u Kotoru je rođen hrvatski kazališni

0: tadašnji televizijski i filmski glumac Predrag Vušović Pređo. 29. kolovoza crkva slavi spomen dan mučeništva Svetog Ivana Krstitelja. Mučeništvo Svetog Ivana Krstitelja, glavosjek, u Dubrovačkoj biskupiji posebno svečano slave župe Lisac Smokvina, Pridvorje Ljuta i Topolo. Glavosjek Svetog Ivana Krstitelja 29. kolovoza obilježavao se kao blagdan i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke Republike. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivanka i Sabina. U Dubrovniku na današnji dan. S godinom 1168. počinju sačuvane isprave svjetovnog karaktera izdane u Dubrovniku ili drugdje izdane, a upućene Dubrovniku. Među onima sačuvanima u originalu u Dubrovačkom arhivu, jedna zauzima posebno mjesto. Povelja bosanskog bana Kulina najstariji je do sada pronađeni očuvani bosanski državni dokument i najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država.
1: Napisana je 29. kolovoza 1189. godine bosančicom s dijelovima na latinici napisanih latinskim jezikom. Njome tadašnji bosanski vladar Kulin Ban, koji ju je napisao dubrovačkom knezu Gervaziusu ili Krvašu, regulirao trgovačke odnose između Bosne i Dubrovnika, dajući dubrovačkim trgovcima slobodu trgovanja u Bosni bez ikakvih nadoknada. Povelja je omogućila jačanje dubrovačke trgovine, što je među ostalim rezultiralo daljnjim gospodarskim napretkom. Povelja Kulina Bana očuvana je u tri primjerka u Dubrovniku, original i dva stara prijepisa. Dva primjerka su i danas pohranjena u Dubrovačkom arhivu, a treći primjerak od 19. stoljeća nalazi se u posjedu Ruske akademije znanosti i umjetnosti u Sankt Petersburgu. Bosna i Hercegovina je uputila zahtjev za njeno vraćanje, ali ga je Rusija odbila jer smatra da povelja Kulina Bana kao drugi dokument Slavena po starosti jednako pripada i njihovoj povijesti.
0: Nakon što su Dubrovčani odbili za nadbiskupa prihvatiti Mata Đorđića, papa Grgur XII, 29. srpnja 1409. godine dubrovačkim nadbiskupom imenovao je teologa i crkvenog diplomata prokuratora Franjevačkog reda Antuna iz Rijate. Točno mjesec dana kasnije, 29. kolovoza 1409. godine, Dubrovački senat donio je povijesnu odluku po kojoj ni jedan Dubrovčanin nije smio primiti službu dubrovačkog nadbiskupa. Povod i začetak ideje ovakvoj odluci mogli bismo pronaći 48 godina ranije, u posljednjim riječima uz Marina Gučetića, jednog od najvećih Dubrovčana u danima rađanja dubrovačke neovisnosti.
1: Naime, uz te dane neraskidivo je vezano ime i djelo Ilije Sarake, dubrovačkog nadbiskupa, koji je bio na čelu izaslanstva Dubrovnika u pregovorima s ugarskim kraljem Ludovikom Anžuvincem 1358. godine, koji su rezultirali sklapanjem Višegradskog ugovora. Sarakino nadbiskupsko djelovanje predstavlja vrhunac vlasti i utjecaja dubrovačkog nadbiskupa. Postavio je temeljni kamen za crkvu Svetoga Vlaha. Predaja kaže da je, kada je 1361. obolio od kuge, na samrtnoj postelji savjetovao svoje sugrađane da niti jednom nadbiskupu ne dopuste vlast i moć koliko je on sam imao, kako bi se izbjegla opasnost od moguće tiranije.
0: Nakon Sarake, sve do 18. stoljeća dubrovačkim nadbiskupom nije mogao postati Dubrovčanin, već samo stranac. Ta je odluka dubrovačke vlasti bila vrlo promišljena i lukava, jer se računalo da stranac nikada ne može imati dovoljno jako zaleđe u gradu kako bi prisvojio znatniju moć. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 29. kolovoza 1960. godine u Kotoru je rođen kazališni televizijski filmski glumac Predrag Vušović Pređa. Odrastao je u Dubrovniku, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Glumačku karijeru započeo je u dubrovačkom kazalištu Malin Marindržić 1970. Svoj glumački talent pokazao je zapaženim glumačkim kreacijama u predstavama studentskog teatra Lero. Glumu je studirao na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Bio je glumac kazališta Marine Držića, gdje se istaknuo kao Šime u Goldonijevim ribarskim svađama do 1996. kada je prešao u dramsko kazalište Gavela. Na dubrovačkim ljetnim igrama ostvario je neke od antologijskih uloga, nastupajući kao Držićev Dundomaruje, Maro, te kao Pomet. Poseban je uspjeh postizao u komičnim žanrovima, kako u kazalištu, tako i u filmovima i TV serijama. Predrag Vušović Pređo preminuo je u Zagrebu 17. veljače 2011. godine. Uz prvu godišnicu smrti 2012. u izdanju Matice Hrvatske Dubrovnik i Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru objavljena je zbirka pjesama Slušaj srce, koja sadrži pjesme iza Pređove rukopisne ostavštine, odškrinuvši vrata njegove intime i emocije, zaigranosti i potraga.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, 29. kolovoza 1991. godine, pri zapovjedništvu obrane općine Dubrovnik, iz desetine veze razvila se postrojba veze. Prve žičane veze uspostavljene su neposredno pred početak agresije na Brgatu i Prapratnom.
1: Tijekom Domovinskog rata na južnom bojištu poginuli su brojni pripadnici raznih postrojbi Hrvatske vojske. Na današnji dan, 29. kolovoza 1992. poginuli su pripadnici 134. brigade Hrvatske vojske, Melita Bašić i Kristijan Požgaj. Istoga dana, prilikom izvršavanja zadaće, poginuo je član posade oklopnog vozila Drago Slopko, pripadnik 66. bojne vojne policije. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Iako zbog visokih temperatura dolazi do pojave cvjetanja mora, što zbog neugodnog izgleda ponekad brine kupače, rezultati na 97% plaža pokazuju izvjesnu kakvoću mora, potvrdila nam je voditeljica Odjela za okoliš Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Dolores Grilec.
1: Imali smo negdje 97% izvjesnih plaža, stvarno nam je ovo ljeto, ajmo reći, rekordno po broju tih izvrtnih plaža. Imamo neka mala sitna onečišćenja, sada je to na plaži hotela Bellevue u Orebiću. Doduše, kupači se često žale sad na ove pojave, na okupina sluzavih, algi. U biti, to je cvjetanje mora, nije toksično i nije opasno za zdravlje. Uzorkuje se 127 plaža koje je odredila Županijska skupština. Na stranici kakvoća mora mogu se pogledati sve koje su to lokacije i povijesni podaci kako za ovu sezonu, tako za zadnjih 17-18 godina.
0: Druga javna prezentacija u susret ovogodišnjem festivalu svjetlosti Lumiart održat će se od 21.30 do 23 sata ispred Palače Sponza. Podsjetimo, festival je ove godine posvećen 400. obljetnici smrti Marina Getaldića, a održat će se krajem listopada. U sklopu manifestacija ulicama našeg grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima večeras će u Trstenom u 21 sat nastupiti Klapa Kaše. Posljednji dan Ponta Loput jazz festivala, večerašnji program koji počinje od 20 sati i 30 minuta, najavila je organizatorica Tilda Bogdanović.
2: Četvrto izdanje Ponta Loput jazz festivala protječe u jednoj fantastičnoj atmosferi. Nakon dva koncerta održana prekjučer i jučer, večeras se sprema završni festivalski dan za sve one koji još uvijek nisu stigli ili nisu razmišljali, evo poziva da dođu večeras na ovaj fantastičan koncert na kojem nastupaju Donny McCaslin featuring Jason Lindner, Jonathan Marrone i Antonio Sanchez. Nakon toga ide uobičajeni jam session gdje će se i naši glazbenici, svi oni koji se tako osjećaju iz publike, moći pridružiti na stage-u i uživati jamat skupa sa umjetnicima. A nakon svega slijedi završni party gdje su pozvani svi oni koji budu na Lopudu, koji dođu na Lopudu uživati u glazbi. Dva DJ-a. Imamo jednog od naših umjetnika, to je Jason Lindner, i kao poseban gost naš Tomo Ricov.
0: I za vijesti u našem programu poslušajte stranu top listu top 30 Alena Rokija. Nakon kronike dana Hrvatskog radija slijedi noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra pretežno vedro, mjestimice uz umjerenu na oblaku, tiho ili slabo na otvorenom moru i umjereno jugo i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka od 23 do 27, a najviša od 30 do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić. Yeah.
3: Subotom.

0: Dobar vam večer, ovo je Top 30, inozemna top lista Radio Dubrovnika. Kao i svake subote, Alen Rok je s vama. I ovoga tjedna 30 najvećih aktualnih stranih singlova u odbrojavanju. A kako bismo vam barem malo otkrili što vas to sve očekuje iduća dva sata, izdvojit ćemo potencijalnu vrhovnu poziciju, najveći uspon tjedna i prije svega tri noviteta.
1: Top 30.
0: Cat's Eye imaju novi single Animal i to je novitet.

0: Ugel, Utrenatej i Email Angel u singlu Moving to the Sun imaju najveći uspon tjedna, 10 pozicija prema gore.
1: Top 30.
0: Ostavili na vrhu Lily Allen i Jade sa Back For Me, saznaćete naravno na samome kraju. Naravno da ćemo izdvojiti i nekadašnje vrhovne pozicije i to ne tako davne. Primjerice, prošle godine u ovo doba su na vrhu bili Hendrix, EJ, Audrina i Ray sa Golden. Prije 2 godine na vrhu je bila Billie Eilish i Birds of a Feather. Prije 3 godine broj 1 u topu 30 je bila Peggy Goo i It Goes Like Na Na Na. 2022. broj 1 je imala Beyoncé i Break My Soul. Prije 5 godina na vrhu The Kid Laroi i Justin Bieber Stay. I to su naravno samo neki od singlova s vrhovnih pozicija proteklih godina. U drugom satu ćemo izdvojiti još neke, a jedan od njih i preslušati po dobrom starom običaju. I toliko za uvod, idemo odbrojavati.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Ovoga tjedna otvaramo sa The Rolling Stones i In The Stars. Broj 29 imaju Serena Bransali, Levante i Delia u singlu Al Mio Paese, a na 28. u padu Leoni, Marcus i Martinus i single Moonlight. Slušat ćemo i Robina Schulza sa Barbs u singlu Better Times na broju 27. Onda slijede i noviteti, a vi svakako ostanite u Top 30, evo nas tek na početku. 30.

0: Ako ste ljubitelji zvuka kasnih 90-ih i ranih 2000-ih, opasno dobar ritam za vas. Globalna senzacija Cat's Eye izbacila je novi hit pod naslovom Animal, koji već tjednima vlada trendovima i društvenim mrežama. Pjesma je izašla u sklopu njihovog aktualnog EP-a Wild, a iza nje stoji fantastična autorska ekipa predvođena Edom Sheeranom, Omerom Fedijem i Blakeom Slatkinom. Animal donosi savršen spoj modernog i retro R&B zvuka s pričom o kontrastu između savršene javne slike i one divlje slobodne strane koju pokazujemo tek kad se ugase reflektori. Uz vrhunske harmonije i zarazan ritam, ovo je stvar koju jednostavno moramo uvrstiti u ovotjedni top 30 kao novitet, i to na broju 26, Cat's Eye, Animal.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Još uvijek je na top listama himna svjetskog nogometnog prvenstva Daj Daj, tako i kod nas ovog tjedna Shakira i Burna Boy na 24. 23. ima Somber i novi single My Body Isn't Ready, a Taylor Swift je na 22. sa I Knew It, I Knew You. Svakako treba izdvojiti i pobjednicu Eurosonga koja večeras nastupa ovdje blizu na Sidensu, Exit festivalu pokraj Budve, Dara i Bang.

0: Slovačka pop senzacija Adela ostvarila je najveći uspjeh karijere. Njezin novi single 18 LA ušao je među 50 najslušanijih pjesama svijeta na Spotify-ovoj globalnoj ljestvici 200, potvrđujući status jednog od najvećih novih viralnih pop hitova ovog ljeta. Globalni hit slovačke pop senzacije osvaja streaming servise i društvene mreže, pri čemu ne zaobilazi ni Hrvatsku, gdje prema podacima Chartexa bilježi mjesto među top 100 najviralnijih pjesama. Impresivan uspjeh potvrđuju i ostale brojke. Na TikToku službeni zvuk je korišten više od 280 tisuća objava. Službeni video spot prikupio je više od 3 milijuna pregleda u manje od 2 tjedna, a sada je već na preko 7,5 milijuna. Inače, Adela je odabrana za YouTube-ov program Artists of the Rise, koji dodatno promovira službeni video spot za pjesmu. Na valu ovog uspjeha, Adela najavljuje svoj dugo očekivani debitantski album Prima, koji izlazi idući petak. Drugi novitet ovog tjedna u topu 30 na broju 21. Adela, Ain't in LA.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Check that. 20. mjesto ovoga puta ima Harry Styles i Dance No More. Charlie XCX je na 19. sa Camera, a na 18. u usponu i malo većem Teddy Swims Break Up and Reverse. Na 17. mjestu još jedan lagani skok za Felixa Jena i Omara Radberga Siren. Ostaje nam još i zadnji novitet ovog tjedna na 16. za Tame Impalu. Ostanite uz Top 30 inozemnu top listu Radio Dubrovnika. 10 plus 10 20 20 20

0: Nakon što smo se u topu 30 opustili uglavnom uz R&B ritmove, vrijeme je da pojačamo psihodelični bas. Ovo je Tame Impala i nova stvar Loser, najavljena kao jedan od središnjih singlova s albuma Dead Beat. Kevin Parker je ponovno dokazao zašto je majstor produkcije. Uz osjećaj nesigurnosti i tekstu kojem sam sebe naziva gubitnikom, spakirao je nevjerojatno zarazno retro funk ritam. Inače, u spotu za ovu stvar pojavljuje se i Joe Keery iz serije Stranger Things, kao i glazbena ikona Beck. A Tame Impala je u punom zamahu svjetske turneje. Nastupi uživo na velikim festivalima i u dvoranama, uključujući koncerte u Ujedinjenom Kraljevstvu, uzrokuju nagli skok u šazamiranju i streamanju pjesme u regijama gdje trenutno nastupaju. Loser je dodatno dobio na vidljivosti zahvaljujući uvrštavanju na soundtrackove i promotivne materijale za nadolazeće filmske popkulturne projekte, što je čest razlog zašto alternativni psihodelični pop singlovi dožive drugi život mjesecima nakon objave. Baš je tako i sa ovim singlom s albuma Dead Beat, zadnji novitet na broju 16 u topu 30. Tame Impala, Loser.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Evo nas na polovici, Muse i Ellie Goulding ovog tjedna sa singlom Hush na 15. mjestu. Lagani uspon na broj 14 za Disco Bambina, Nyla Rodgersa i Sophie Alex Baxter, Dancing Without You. Na 13. mjestu je u padu Gracie Abrams i Look at My Life, a na 12. Olivia Rodrigo i Stupid Song. Čućemo i Katy Perry na 11. Watch It Burn. Ostanite uz Top 30. 15.

0: Katy Perry u topu 30 Radio Dubrovnika. Ovo je njezin novi single Watch It Burn. Snažna i iskrena priča o trenutku kada godine potiskivanja emocija, ugađanja drugima i skrivanja iza pozitivnog stava napokon dosegnu svoju granicu. To je rezultat ove emotivne pop himne koja spaja prepoznatljive vokale interpretacije Katy Perry s izraženom ranjivošću i eksplozivnom energijom. Ovog tjedna na 11. je Katy Perry. Mi ćemo u top 10, a prije toga imamo i našu retro rubriku.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Izdvojit ćemo još neke singlove koji su prethodnih godina bili na vrhu topa 30. 2020. na vrhu je bila Zara Larsson i Love Me Land. Prije 7 godina broj 1 su imali Shawn Mendes i Camila Cabello, Senorita. Prije 8 godina broj 1 Panic at the Disco i High Hopes.

0: Ako u jednom trenutku treba izdvojiti single koji podsjeća na ljeto, jedan od njih je definitivno Avicii i Wake Me Up. Vratili smo se u 2013. Poslušali smo single koji je bio 4 tjedna te godine tijekom kolovoza na vrhu. Naravno, bio je i hit godine. Iz 2013. u našoj retro rubrici izvukli smo Wake Me Up, Avicii i Aloe Black. Idućeg tjedna, naravno, bit će to neki drugi izvođač, druga godina i drugi single. Mi smo sada pred vratima Topa 10, a prije preslušavanja, možda novog broja 1, ponovit ćemo još i novitete.
1: Top 30.
0: Novi ulazak na broju 26, Cat's Eye Animal.

Novitet je i single Ain't in LA, to je Adela na broju 21. I na 16. novi ulazak za Tame Impalu, Loser.

0: Žel, Alternate A i Email Angel imaju najveći uspon tjedna. Moving to the Sun, 10 pozicija prema gore. I'm moving to the sun. I did it all the time.
1: Top 30.
0: Lily Allen i Jade bile su prošli put na vrhu sa Back for Me. Hoće li tamo i ostati? Naravno, saznaćete uskoro. Ostanite s nama do kraja. Ljeto još traje, ima još puno dobrih singlova tijekom ljeta koji će proći kroz top liste diljem Europe i svijeta, a sve ih na jednom mjestu možete čuti utorkom, srijedom i subotom u programu Radio Dubrovnika, u topu topova, Airplay Radio Chartu i topu 30. Mi slušamo i dalje.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Evo nas i u topu 10, Top Low i Stromae ovog tjedna na 10. The Floor, na 9. mjestu lagani uspon za Bensona Boona, The Time of My Life, a Madonna je na 8. jedan od većih uspona, Dansteria. Slušamo i Jungle na 7. Someday Somewhere. Onda će uskoro i najveći uspon tjedna, to je i Žel, koji je ovog vikenda na Sea Dance-u Exit Festivala u Budvi. Ostanite uz Top 30 i Radio Dubrovnik.

0: Francuski DJ, glazbeni producent i remikser i žel ovoga vikenda na Seedance-u, Exit festivalu u Budvi. Tu su još i John Newman, a i pobjednica Eurosonga Dara, koju smo malo prije također čuli u topu 30. Osim što će obilježiti vikend ovdje na Jadranskoj obali, ovo je ujedno i najveći uspon tjedna. 10 pozicija prema gore, Moving to the Sun sa Iželom, tu su i Alternate i Email Angel, definitivno jedan od većih ljetnih hitova ove sezone. Mi ih imamo još, ostanite s nama i u topu 5.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Na petici opet jedan od većih uspona, Meduza i Khalid i Weekend. Broj 4 imaju Martin Garrix i U2, single se zove Fireflies, to je još jedan od freških singlova ovoga tjedna. Na trećem mjestu je Ariana Grande, mijenjamo stari single za novi, novi se zove baš kao i album, Petal. A kako je stanje na samome vrhu, to ostavljamo za sami kraj. Ostanite uz top 30.
2: Peto mjesto.

Back for Me u topu 30 u Jade remixu, zajednički single britanskih popjevačica Lily Allen i Jade. Ova verzija je u eteru puna 3 mjeseca, a originalna pjesma Back for Me objavljena je prošle godine. Naravno, ova obrada naći će se i na novom albumu, a bit će to album obrada pjevačice Lily Allen. Bile su na vrhu prošli put, evo i sada na broju 2, Lily Allen i Jade, Back for Me. Mi imamo novi broj 1, idemo brzo potezno čuti 10 najboljih.

Izvođač ovogodišnjeg Sea Dance-a u Budvi na Exit festivalu bio je Ujel i Moving to the Sun, zajednički single sa Alternate i Male Angel, 10 pozicija prema gore, najveći uspon tjedna, broj 6. Devet pozicija prema gore na broj 5 idu Meduza i Khalid i Weekend.

0: Nakon broja 1 sada su broj 2, Lily Allen i Jade, Back for Me.
1: Two, one, broj jedan.
0: Novi broj jedan u topu 30, Temper City i Self Aware. Alan Rock je bio s vama u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo oko 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
0: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
2: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake.
2: U Vukovaru se održava dvodnevno obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najveći broj odnosi se upravo na Vukovarsko-srijemsku županiju, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je velika većina s područja samog grada Vukovara. Održana je tematska sjednica Odbora za ratne veterane, tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Uoči sjednice, predsjednik vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. Ministar Tomo Medved i Vukovarka Ružica Mikalić, koja još traži brata i supruga.
3: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
4: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije, tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
2: Gotovo 100.000 uglavnom mladih ljudi stiglo je u Vukovar. Na snazi je posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje ITC Vukovar. U Vukovaru je kolega Vlatko Franjin.
5: Dobro večer još jednom slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz Vukovarske gospodarske zone. Dobro večer s ovog glazbeno-scenskog spektakla koji nam je u tijeku. Procjene su govorile o 100.000 ljudi koji će nazočiti večerašnjem koncertu i mislim da s dosta velikom sigurnošću možemo potvrditi da su se ova predviđanja i ostvarila. No, unatoč rijeci ljudi koja se ovih dana slila u Vukovar iz cijele Hrvatske pa i puno šire, cijeli ovaj dan uoči koncerta je protekao bez incidenata. Što više, ljudi s kojima smo razgovarali uputili su brojne pohvale za organizaciju, počevši od parkinga pa do samog ulaza na prostor za posjetitelje. S druge strane, atmosferu koja je u gradu vladala još od jučer, preko cijelog današnjeg dana, a pogotovo atmosferu u ovim trenucima, teško je riječima opisati. Pa stoga onda predlažem da dio nje poslušamo od onih koji su najviše za nju i zaslužni.
6: Dragi Vukovare, lijepo je biti u tebi, k tebom, s tobom, svojom emocijom. Vukovarke, Vukovarci, vas posebno pozdravljam. Pozdravljam sve branitelje, kako čujem da su došli iz svih hrvatskih krajeva ovdje u Vukovar. I večeras pjevajmo, ne štedimo grlo. I nemojmo se suzdržavati ni emocijom, jer tu smo u Vukovaru. Idemo dalje.
7: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš. To je uvijek top. Tako da, bit će i ovo dobro.
8: Dojmo i super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva. Ljudi su super, zabavne, jako i radujem se.
9: Super, sve najbolje, fenomenalno.
10: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživljaj, prekrasna nešto. Nije prvi
5: dodajemo samo na kraju kako je ponovno pripremljen i show s dronovima, a koji bi, kako se doznaje, trebao biti čak još i spektakularniji nego onaj na hipodromu prije nešto više od godinu dana. Toliko za sad iz Vukovara.
1: Kronika dana.
2: U naletu osobnog automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča, malo prije 16 sati, ozlijeđene su 4 osobe. Zbog jedne je intervenirao helikopter. Uz zatvorenu autocestu i kilometarske kolone problem su stvorili nesavjesni vozači koji su vozili hitnom koridorom, a otkrile su ih snimke na društvenim mrežama. Iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača, glasnogovornica policijske uprave Maja Brozičević.
11: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezane uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitni, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji takvih radnji.
0: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, dronovi i drugo streljivo smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti tamo, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
12: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
2: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400 tisuća Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultati do samog kraja biti neizvjesni. Birališta su otvorena do 22 sata. Ivan Kazorić.
13: Sve ankete pokazuju da je otprilike jednak broj Islanđana za i protiv ponovnog otvaranja pregovora s Europskom unijom.
14: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima i bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
13: Reykjavik je suspendirao prve pregovore 2013. zbog pitanja kontrole nad ribarstvom i djelatnostima povezanim s morem, koje čine čak 40% islandskog izvoza, i to je pitanje koje i danas dijeli zemlju. Profesorica međunarodne politike Vilborg Gudjonsdottir.
14: Mislim da oni koji glasuju za uglavnom žele usvojiti euro i postići veću stabilnost na ekonomskom planu. Glavni razlozi za ne je želja za održavanjem suvereniteta Islanda i naše kontrole u pitanjima kao što su ribarstvo, poljoprivreda i općenito pravosuđe i zakonodavna moć.
13: Do referenduma i promjene raspoloženja prema Europskoj uniji dovele su geopolitičke promjene i strah od novih međunarodnih novih okolnosti. Island nema vlastite oružane snage i oslanja se na NATO i obrambeni sporazum sa Sjedinjenim Državama, no prijetnje američkog predsjednika Trumpa da će anektirati Grenland povećale su zabrinutost u zemlji. Socijaldemokratska vlada uložila je velik politički kapital u referendum. Premijerka Kristrun Frosta Dotir.
14: Danas je dobar dan. Došli smo do točke u kojoj sve u rukama nacije. Ili ćemo ući u pregovore i tražiti dobar sporazum za zemlju, ili ćemo rasprave o Uniji ostaviti po strani, barem za sad. Rezultat je vrlo nepredvidiv, ali izuzetno je uzbudljivo bilo vidjeti tako mnogo ljudi angažiranih u javnoj raspravi. Jedva čekam vidjeti što će nacija reći.
13: Za Europsku uniju pristupanje bogate i stabilne zemlje poput Islanda predstavljalo bi prvi i najlakši korak k najavljenom proširenju, jer Island je već dio jedinstvenog tržišta, šengenskog prostora i EFTA, pa se procjenjuje da bi pregovori mogli biti dovršeni u roku od 2 godine. Tada bi Islanđani s jasnim rezultatima pregovora trebali na još jednom referendumu odlučiti o samom pristupanju Uniji. Negativan rezultat današnjeg referenduma bio bi udarac za socijaldemokratsku vladu Islanda, ali i Brisel koji želi pokazati da je zajednica još dovoljno privlačna da je izabere jedna od najbogatijih i najrazvijenijih europskih demokracija.
1: Kronika dana.
2: Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima.
14: Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo na to da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, ali nažalost više mu nije bilo pomoći.
2: 8. memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj 30. kolovoza 2007. godine u požaru je smrtno stradalo 6 vatrogasaca, a 6 su umrla od posljedica teških ozljeda. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege stradale u kornatskoj tragediji. Iz Vodica se javio Hrvoje Gunjača.
15: Srce Kornatsko, u sjećanje na kolege koje su na Kornatima ostavili svoje srce, poručuje Ante Sladoljev iz DVD-a Vodice.
16: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce koje nikada nećemo zaboraviti i zahvaliti se na njihovoj žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
15: Sa stradalom četvoricom vodičkih vatrogasaca Komnog je 30. kolovoza 2007. u smjeni bio Marinko Mičin, zapovjednik DVD-a Vodice, no igrom slučaja otišao je na drugu intervenciju.
17: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 DVD-a Vodice nosi svaki ime od našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svih naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
15: Povezanost vatrogasaca ne poznaje granice. Kolege iz slovenskog PGD-a Videš ne propuštaju vodičko nadmetanje Srce Kornatsko, kaže njihov zapovjednik Damjan Selinšek.
18: Kao vatrogasci iz Slovenije, Hrvatske smo si vrlo blizu. Ako se bi nam nešto desilo, ja znam da nam može pomoći u bilo koje vrijeme, u bilo koji sat. Kolega iz Hrvatske.
15: Samo natjecanje Fire Combat priprema je za što uspješniju borbu s vatrenom stihijom. Pod punom vatrogasnom opremom dvočlane ekipe na poligonu savladavaju razne prepreke, provlače se i penju, nose lutku nesrećenog teško 70 kg i vuku crijevo pod punim pritiskom, opisuje Marinko Mičin.
17: Pod tlakom to vam je nekih 150 kg, to morate vući, ali nakon cijelog poligona to vam je još zadnje. Znači zadnji atom snage i tamo moraš ugasiti vatru, znači moraš baš ono biti spreman. Psihički, fizički, a više fizički.
15: Sutra na samu 19. obljetnicu kornatske tragedije u spomen parku stradalim vatrogascima na otoku Kornatu održat će se komemoracija i misa u kapelici Svetog Florijana, a suhozidne spomen križeve 12 vatrogasaca obići će članovi obitelji, kolege i prijatelji.
2: Prosvjed zbog smrada iz osječke kompostane u naselju Potravlje. Stanovnici traže neovisnu stručnu analizu i izmještanje kompostane. Javio se Neven Knežević.
19: Okupljeni oko inicijative Naše Podravlje kažu već godinama udišu smrad, a sve se pogoršalo posljednjih nekoliko godina kada je smrad postao neizdrživ.
20: Itekako se osjeti, baš je moja obiteljska kuća na tih 200-300 metara od kompostane, mi smo prvi na udaru. Taj smrad se osjeti u Donjem gradu, u bolnici pacijenti osjete, na promenadi, tako da kad god dođem ovdje i prenoćim oko 5-6 ujutro, to je toliko nesnosan smrad da se prozori moraju zatvarati.
19: Kaže mještanka Dora Vestić. Na prosvjedu je istaknuto da su se već nekoliko puta sastali s predstavnicima gradske komunalne tvrtke Unikom, no naišli su, kako kažu, na ignoriranje i umanjivanje stvarnog problema. Predstavnik inicijative građana Podravlja Hrvoje Domazetović napominje da se problem pogoršao posljednjih godina kada se bio otpad počeo miješati s muljem iz kolektora, te kada se otpad počeo noću dovoziti kamionima iz drugih gradova i mjesta. Dodaje da je godišnja količina otpada i mulja koji se odlaže u kompostani višestruko premašena.
21: Mi ne možemo stati, znači mi ne možemo odustati, ovako se živjeti ne može. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo malo umni i da ne smrdi.
19: Kaže Domazetović i traži neovisnu analizu i izmještanje kompostane. Dodajmo na kraju da je Osječki Unikom danas uputio...
2: Zadnji je vikend u kolovozu, još jedna smjena gostiju. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj glavne sezone. Snježana Miljak.
22: I zadnje kolovoškog vikenda splitska je trajektna luka u znaku smjene turista, no više odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
23: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, s otoka prema kopnu. Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
22: Živo je u splitskoj zračnoj luci. Mate Mel.
24: Brojke su evo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku i smjenjuju se gosti. Dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
22: Na dobru posezonu računaju udruzi jedinstvenih hotela Impresija. Predsjednik udruge i vlasnik malog hotela u Splitu, Nenad Nizić.
25: Vidimo najave za 9. mjesec koji je već na nekih 90% popunjen. Zadovoljni smo gledajući ovaj dio turističke godine do kraja 8. mjeseca je porast nekih 10% u odnosu na prošlu godinu. Kroz rujan i listopad gosti su nam većinom Amerikanci, tu su još Englezi i dio Francuza.
22: Sezonom pretkom su bili mnogi izazovi, zadovoljni su i udruzi poduzetnika u hotelijerstvu koja okuplja velike hotelske kuće. Direktor udruge Bernard Cenzerović.
26: Po sezonu gledamo s optimizmom. Prema podacima koje baratamo, negdje oko 50% naših članica očekuje ponavljanje brojke iz lanjske podsezone koja je bila najbolja u povijesti, a negdje oko 50% blagi pomak.
22: Manje gužve i vrućine te niže cijene nego na vrhuncu sezone računaju u sektoru privući će goste. Pa bi i po sezona mogla biti dobra, osobito zadržili se lijepo vrijeme.
2: U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. Svoje suhomesnate i druge domaće proizvode predstavlja 30 izlagača. Ovogodišnji je partner Istarska županija. Pršute je kušala Sunčica Cokarić.
27: U Mirlović Zagori suše se pršute od međimurskih svinja, sve domaće, kaže pršutar Mile Maleš.
28: Pa znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
27: Malo, ali dobro, to je ono što hrvatska proizvodnja može, a da bi bilo održivo, potrebno je znanje, promidžba i međusobno povezivanje, objašnjava izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta Ante Madir.
29: Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju i vidjeli smo te primjere. Međutim, u autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz tog autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način.
27: Dalmacija nema potencijal za proizvodnju svinja, ali ima Slavoniju, istaknuli su sudionici panela, među kojima je bio i pročelnik za poljoprivredu Istarske županije Ezio Pinzan.
0: Treba poticati da se što više hrvatskih pršuta proizvodi od hrvatske sirovine, naravno da je tu potrebno i koristiti oznake izvornosti.
27: Imaju ih istarski, krčki, dalmatinski i drniški pršut, što im otvara europsko tržište od 550 milijuna stanovnika, no mi ne proizvodimo dovoljno ni za svoje potrebe, dodaje Pinzan.
0: Kada uključimo još turizam, gdje mi imamo 5 milijuna gostiju svake godine, koji imaju preko 30 milijuna noćenja. Nikad se u Istri neće toliko pršuta proizvesti i cijela Hrvatska da proizvede sve bi se moglo upravo i u tom segmentu turizma, tako da ovaj proizvod, zaključili smo, ima veliku perspektivu.
27: Godišnje proizvedemo 550 tisuća komada, a najbolje od toga našlo se na trpezi Drniškog festivala. Po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
3: Iz Tuzli smo došli specijalno za ovaj dan.
4: Ja sam iz širokog brijega.
5: Melbourne, Australia, yeah. Very nice, very nice. We are from Ukraine.
27: Potražnja je velika, proizvodnja skromna, potrebno je stoga dodatno ju potaknuti, prije svega pozitivnim politikama i udruživanjem, složili su se sudionici ovogodišnjeg festivala Drniškog pršuta.
14: Spašena je replika antičkog rimskog broda i vraćena je u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz rijeke Drave. Zahvaljujući angažmanu hrvatske vojske, spašena je od daljnjega propadanja. Iz MORH-a napominju da je zbog izrazito niskog vodostaja Drave brod bio nasukan na sprudu, pa je postojala velika opasnost od njegova oštećenja i propadanja. Sport.
2: Iz studija našeg drugog programa, Davor Lulić.
6: Pozdravimo sada i slušatelji Kronike dana na našem prvom programu. U prvoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra i Dinamo odigrali su neodlučeno 2-2, a upravo igraju Varaždin i Rudeš. Tu utakmicu prati Lovor Komagdić.
7: 65. minuta, rezultat je 0-0, Varaždin onako papirološki u statusu velikog favorita, ali to nije potvrdio protiv Rudeša, da pače prije nekoliko trenutaka Mamić nije nakon VAR provjere iskoristio 11 terac, pogodio je vratnicu, premda je vratara Rogića uspio prevariti. Varaždin je imao odličnu priliku preko Latkovića u 13. minuti, Rogić je tada uspješno intervenirao, lopta je pogodila vanjski dio mreže, Rudeš puno više od simpatičnosti namučio je za sada Varaždin, prilika Saha na početku u drugoj minuti. Zanimljive sekvence, igralo se na jednoj i drugoj strani, veći posjed lopte za Varaždin, međutim rezultat je i dalje 0-0.
6: Istra i Dinamo odigrali su u Puli 2-2, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
8: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli, Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontra napada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac Istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Preveljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio pritisak Dinama koji je trajao gotovo cijelu utakmicu, ali bio uglavnom jalovoga karaktera. Vodstvo su od 2-1 domaćini donijeli iz nadahnutog prvog poluvremena u kojem je Jaganjac prvo u 14. minuti zabio iz kosa s desna pogotkom u kontra kut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom s peterca izjednačiti, već u 30. Ahmet je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos blijedom izdanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
6: Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Dinamo i Hajduk doznali su rasporede europskih utakmica. U Europskoj ligi Dinamo će najprije 16. rujna u goste Hapoel Berševi, potom u Maksimir stižu Anderlecht i NEK, pa slijedi gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenoga u Maksimir stiže Bayer Leverkusen, zatim Odrima slijede dva gostovanja kod AZ Alkmara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm. Hajduk će u konferencijsku ligu krenuti 15. listopada kada na Poljud stiže Ajax. Splićani zatim imaju dva gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Truden i North Zealand, te u posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste Midtjyllandu. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a suparnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Na mediteranskim igrama u Tarantu još tri medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Zlatno je osvojila Helena Vuković, a bronce Iva Oberan i Lara Cvjetko.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Mateja Štibuhar.
4: Subota je bila obilježena promjenjivom naoblakom uz više sunčanog vremena u drugom dijelu dana. Uglavnom je u unutrašnjosti mjestimice bilo kiše, ponegdje u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuha je umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, dok je na Jadranu i predjelima uz njega puhao jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša je temperatura bila većinom od 25 do 30 stupnjeva, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja. I u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
14: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
14: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
2: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
14: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku. Istaknuto je u Vukovaru na dvodnevnom obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Nakon njega poslušajmo i Vukovarku Ružicu Mikletić koja još traži brata i supruga.
1: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
2: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Koncert je počeo u 20 sati, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi je i posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmova posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad je Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top, tako da bit će i ovo dobro.
4: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva, ljudi su super, zabavne jako I radujem se.
5: Super, sve najbolje, fenomenalno.
6: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživljaj. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu I došla bi uvijek I uvijek.
0: U naletu osobnog na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok I Gornja Ploča ozlijeđene su 4 osobe. Zbog jedne je intervenirao I helikopter. Uz zatvorenu autocestu I kilometarske kolone problem su stvorili I nesavjesni vozači koji su vozili hitnim koridorom, a otkrile su ih snimke na društvenim mrežama. Iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača.
7: Vijesti.
0: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih I na desetke ranjenih, među kojima ima I djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski I najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
8: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo I spasioci.
0: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 poslije napustio zbog teme ribarstva, što je I dalje pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan.
9: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima I bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
7: Vijesti.
0: Stanovnici osječkog prigradskog naselja Podravlje prosvjedovali su zbog intenzivnog smrada koji već godinama dolazi iz kompostane na lijevoj obali Drave. Na taj problem poručuju, upozoravaju godinama, ali i gradska vlast ignorira. Sada traže hitno premještanje kompostane na prikladniju lokaciju. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
7: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
10: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Prosvjednicima je odgovorio direktor gradske tvrtke Unikom koja upravlja kompostanom Igor Panđić. Poručuje da je inspekcija zaštite okoliša prije 3 dana potvrdila da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari niže od propisanih graničnih vrijednosti. Dodaje i da se ondje radi s neopasnim otpadom u skladu s izdanom dozvolom i elaboratom gospodarenja otpadom. Također tvrdi da Unikom primjenjuje mjere kojima se spriječava neugoda zbog neugodnih mirisa. Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije naveo je da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu, tvrde iz bolnice. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći.
11: Vijesti.
0: Osmim memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice Kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj 30. kolovoza 2007. godine u požaru je smrtno stradalo 12 vatrogasaca. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije, koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije, u spomen na kolege stradale u Kornatskoj tragediji. Govore zapovjednik DVD-a Vodice Marinko Mičin i član DVD-a Ante Sladoljev.
12: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila DVD-a Vodice nosi. Svaki ima našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
13: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce, koje nikada nećemo zaboraviti, zahvaliti se na njihove žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
11: Sport.
0: Opširnije Davor Lulić.
14: Odigrane su prve dvije utakmice petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2. Istra je povela pogotkom Jaganjca u 14. minuti, izjednačio je Beljo u 24. pa je za Istru zabio Ahmeti u 29. Konačnih 2-2 postavio je Prevljak u 84. minuti. Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0 pogocima Latkovića u 72. i Canjuge u 84. minuti. Dinamo i Hajduk doznali su rasporede europskih utakmica. U Europskoj ligi Dinamo će najprije 16. rujna u goste Hapoel Berševi, potom u Maksimir stižu Anderlecht i NEK, pa slijedi gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenoga u Maksimir stiže Bayer Leverkusen, zatim Odrima slijede dva gostovanja kod AZ Alkmara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm. Hajduk će u konferencijsku ligu krenuti 15. listopada kada na Poljud stiže Ajax. Splićani zatim imaju dva gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Ruden i North Zealand, te u posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste Midtjyllandu. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Na mediteranskim igrama u Tarantu još 3 medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Zlatno je osvojila Helena Vuković, a bronce Iva Oberan i Lara Cvjetko. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u 8. etapi španjolske Vuelte. Slomio je ključnu kost i vratni pršljen, a ima i potres mozga.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice poslijepodnevni pljusak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša između 29 i 34 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
11: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaleš, to je uvijek top.
4: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija,

0: Vijesti.
1: Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno, predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice pljusak, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviše između 29 i 34 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta. Vijesti. Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na